myöskin käydä, että ihan perusjuttu, kun viisuista on kyse. Vai mitä mieltä sinä olet tästä? No mutta joka tapauksessa tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi siitä, että suomenkieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve. Ja jutellaan myös hieman näistä viikonlopun viisuista. Kuullaan vähän, että mitä mieltä ihmiset oli Helsingin kaduilla. Meidän kirjeenvaihtaja Jasmin Fulladi, hän oli Helsingissä vähän katsomassa, että minkälaisia euroviisujen jälkitunnelmia siellä on siitä hetkisen kuluttua. Lisää ja tähän ohjelmaan mahtuu totta kai paljon musiikkia myöskin tähänkin maanantai-aamuun. Kuullaan muun muassa Miriam Bryantia, Elastista ja Viljamia. Kuullaan myös muun muassa Elias Kaskista ja Teleksiä, Halo Helsinkiä ja vaikka mitä muuta luvassa. Ja tämähän aamu. Kyllä vain se jatkuu näillä radioaaloilla aina tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla sitten, eli tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotaloilta näin maanantai-aamuna. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä laitettiin tämäkin maanantai ja viikko käyntiin. Michael Blue lauloi siinä juostaan karkuun. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Fanni Laakko Göteborgista. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, mitä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän tyttären, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Ja maailmanterveysjärjestö WHO pitää hantaviruksen maailmanlaajuisen leviämisen riskiä yhä pienenä. Näistä ja muista lisää 6:30.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä. Tosiaan suomenkieliset uutiset kuullaan siinä 6:30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla ja Sveamaalla on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoin myöskin sadekuuroja. Itämeren rannikkoseuduilla on ajoittain runsaasti luvassa auringonpaistetta ja Norlannissa on myöskin aurinkoista säätä tänään ja päivän aikana siellä esiintyy myös hieman pilviä. Lämpötilat on noin 14-19 astetta ja tuntureilla hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 18. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Erkki. Eero. Erik. Erika. Erkka. Erikki.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Erik. Eirik. Järkker. Erika.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Erik.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Erkke. Eret.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Petri. Teino. Claudia. Faina. Julia.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Hei Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Kaalavangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Kaalavangdenissa.
1: Kyllä vain. Tänäänhän on maanantai ja Kaalavangden ja luvassa sitä ennen kuultiin Miriam Bryantia Elastista ja Williamia kappaleella Kaikki tahtoo taivaaseen. Selkokieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve. Kuunnellaan.
2: Lukutaito on viime aikoina heikentynyt Suomessa, ja kun moni osaa kieltä huonommin, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
3: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve, ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien aikana.
2: Suomen kehitysvammaliiton selkokeskuksen asiantuntija Eila Airaksinen viittaa viime vuonna julkaistuun selkokielen tervearvioon, jossa todettiin, että Suomessa yli 10% väestöstä tarvitsee selkeämpää kieltä tekstimuodossa.
3: Ja toki siellä selkokielen tarpeen taustalla voi olla paljon erilaisia syitä, esimerkiksi kehitysvammaa, kehityksellistä kielihäiriötä, lukivaikeutta, muistisairautta tai sitten esimerkiksi se, että äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi.
2: Airaksinen nostaa esimerkkinä myös nuorten heikko lukutaitoisuus, joka kasvoi kahden viimeisen PISA-tutkimusten välillä Suomessa 14% 20%. Heikko lukutaitoisuus tässä tapauksessa tarkoittaa, että lukutaito on niin heikko, ettei pärjää yhteiskunnassa. Selkokirjallisuuden tuotanto on kasvussa, mutta vieläkin on tarve suurempi kuin tarjonta.
4: Kuinka selkokielinen kirja eroaa tavallisesta?
3: Niin, selkokielisessä kirjassa käytetään helppoja sanoja, helppoja kielen rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja. Sitten taas tietokirjoissa rakenne on selkeä ja lukija pysyy siinä helposti mukana. Nyt jos tehdään selkomukautuksia, niin nyt kaunokirjoissa voi olla, että joudutaan karsimaan joitain tapahtumia tai jopa sivujuonia ja henkilöitä, jotta siitä saa sitten tarpeeksi lyhyen.
2: Meini Rantala ja Janne Saaristo, Sveriges Radio Finska.

lauloi kappaleen Rakkaudessa ja sodassa. Ja sinä kuuntelit Sveriges Radio Finskan aamua. Täällä seurannasi Vilma Peltomäki maanantaina 18. päivä toukokuuta. Kovaa vauhtia mennään jo kesäkuuhun päin. Tässä enää noin 2 viikkoa, niin ollaan sitten kesäkuussa. Ja oikein kunnolla voidaan sanoa, että nyt on sitten kesä. Mutta on se kevätkin ihanaa aikaa, kun jotenkin odottaa tätä kesää, joka on edessä. Ja tosiaan tässä keväällähän on tapana myöskin olla Euroviisut, jotka oli nyt lauantaina 16. päivä toukokuuta. Ja siellä Ruotsin Felicia-kappaleella My System tuli siellä 20 ja tosiaan Suomi sijoittui Euroviisuissa 6. Lindalan Peniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Ja tämän vuoden viisuvoiton senhän nappasi Bulgarian Dara-kappaleella Banga Ranga. Jos Euroviisuja seurasit lauantaina, tuliko itsellesi tämä tulos yllätyksenä vai oliko se ihan tämmöistä perushommaa, että näinkin voi käydä, että ei siinä sitten sen kummempaa? Vai miltä sinusta tuntuu tällä hetkellä? Siitä saat ihmeessä soittaa numeroon 087842400 tai laittaa vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kertoa näin viisun jälkeisiä tunnelmia, jos vain haluat. Voin sanoa, että itse mulla oli ehkä vähän semmoinen olo, että no ehkä se voitto saattaa nyt tulla Suomelle, mutta niin se vaan käy, että vaikka Suomi olikin kauan ennakkosuosikki, niin eihän sitä ikinä sitten tiedä, että miten oikeasti menee sitten kilpailut, ennen kuin vasta kilpailut on sitten ohi. Suomi on ollut lähellä voittoa ja tuossa muutaman kerran, mutta no saapi nähdä. Mites sitten ensi vuonna? On aina uusi mahdollisuus. Ja vaikka nyt ei viisuvoittoa tullutkaan, niin kuitenkin nyt on uusi viikko koittanut ja uusi viikkohan tuo aina mukanaan uudet mahdollisuudet. Ei ehkä viisumahdollisuudet tältä vuodelta, mutta muuten niin uudet mahdollisuudet sitten ihan vaikka omassa arjessa. Täällä kellokin alkaa raksuttamaan jo kovaa vauhtia kello 15:30, mutta laitetaan tähän väliin soimaan Bambi Kallio kappaleella Göteborg. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Pampi Kallio kappaleella Göteborg. Tuli myös puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: No heipä, Rauni Södertäljestä. Bulgarian kappale on hyvä, mutta olisinhan on Suomen kolmen parhaan joukkoon, ei voi mitään. Että mieltä, että kolmen parhaan joukkoon tulee, mutta ei tulekaan. Ja Ruotsin menestys kanssa oli vaimea, mutta minä olisin halunnut senkin paremmin menestyvän. Rauni, hei.
0: Kiitos paljon tästä soitosta. Rauni, tosiaan siis Euroviisut oli lauantaina ja siellä Suomi sijoittui sijalle 6 ja Felicia, Ruotsin Felicia sijalle 20. Näin se vaan on, että ei sitä ikinä tiedä oikein, että miten kisat sitten loppupeleissä menee, vaikka Suomikin oli ennakkosuosikki. Mutta jos sinulla tulee mieleen jotain omia ajatuksia Euroviisuista, niin tosiaan vanhaan tuttuun numeroon 087842400 saa ihmeessä soittaa ja kertoa sitten omista ajatuksista. Ja ehkä voi sanoa, että parempi onni sitten ensi vuonna.
2: Retrobiisi.
0: Ja kyllä vain kello on lyönyt jo sen verran, että on vain ainoastaan tämän vuoro, eli aamun retrobiisin, ja sen esittää meille yökappaleella Vie mut minne vaan. Se on julkaistu vuonna 1990 yön single, ja tällä jolla on niin kuin ensimmäistä kertaa myöskin mukana yhtyeen uudet jäsenet Jesu Hämäläinen, Frogli ja Mikko Kangasjärvi. Ja ajattelin, että lähdetään nyt pidemmittä puheitta yhdessä aamun retrobiisin pariin yö kappaleella Vie mut minne vaan.

0: siinä aamun retrobiisi yökappaleella Vie mut minne vaan. Soita ihmeessä numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Nyt on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Palestiinalainen islamilainen jihad on luokiteltu terroristijärjestöksi Israelissa, Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu keskustelivat puhelimessa sunnuntaina muun muassa Iranista, raportoi Reuters. Puhelun jälkeen Trump esitti jälleen uhkauksia Irania kohtaan ja kirjoitti Truth Socialissa, että heidän on parempi toimia nopeasti tai heistä ei ole pian enää mitään jäljellä. Iran antoi viikko sitten vastauksensa Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi ja Trump kutsui vastausta typeräksi. Suomi sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Kirjeenvaihtajamme Jasmine Fuladi oli Helsingissä aistimassa Euroviisujen jälkitunnelmia.
2: Miltä tuntuu, ettei tullutkaan voittoa?
3: No oli se siis pettymys, ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sit se pudotuskin oli iso, kun ei tullut voittoa.
4: Joo, oli se aika pettymys, että oli kova luotto ja silleen suomalaisilla tuntui olevan niin kuin yleisesti kova luotto, että tulisi vähän paremmat pisteet.
1: Näin kommentoivat parikymppiset Jasmin ja Edel. 31-vuotias Emil Helsingistä ei ollut pettynyt, vaikka Suomelle ei irronnutkaan voittoa. Hänen mielestään Euroviisuissa pitäisi olla kyse jostain muusta kuin voittamisesta.
5: Toi on niin kuin viimeisiä asioita ehkä, mitä Euroopalla on tuommoista yhdistävää tekijää. Mä en seuraa urheilua eikä mitään muutakaan, niin musta on vähän outo tämmöinen kilpailu kulttuurista ja taiteesta. Se on kuitenkin mun mielestä jostain muusta Euroviisuissakin pitäisi olla kyse voittamisesta.
1: Maailman terveysjärjestö WHO pitää hantaviruksen maailmanlaajuisen leviämisen riskiä yhä pienenä, järjestö toteaa lausunnossaan. Hantavirustapauksistaan tunnetun risteilyalus Hondiuksen on määrä saapua tänään Rotterdamiin. WHO:n mukaan matkustajien ja miehistön riski on edelleen kohtalainen ja altistuneiden joukossa voi ilmetä lisää tapauksia, mutta maihin nousun ja torjuntatoimien jälkeen tartuntariski odotetaan pienenevän. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan siinä kello 7.30 eli 7:30 ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain me jatkamme Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantaina, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan hieman viikonlopun viisuista. Tosiaan Ruotsin Felicia kappaleella My System tuli sijalle 20 ja Suomi sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin ja voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga.
6: Ja kirjeenvaihtajamme Jasmin Fouladi oli Helsingissä aistimassa hieman euroviisujen jälkitunnelmia, niin siitä hetkisen kuluttua. Mutta kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain siinä lintu lauloi, mutta toinen asia, mikä laulaa myöskin juuri 5. päivä kesäkuuta, on siis puhelinlangat. Siihenkään ei enää ole pitkää aikaa jäljellä. Eli sinne vaan biisi toivottaa terveisiä menemään, jos vain haluat. Puhelinlangat sitten 5. päivä kesäkuuta. Sitä ennen kuultiin Teinipää kappaleella Ihme maa. Jutellaan seuraavaksi viikonlopun viisuista. Tosiaan Ruotsin Felicia kappaleella My System tuli siellä 20. Ja tosiaan Suomi sijoittui euroviisuissa 6. Lindelan Peniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Voiton tämän vuoden euroviisuista nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Fulaadi oli Helsingissä aistimassa hieman euroviisujen jälkitunnelmia, niin kuunnellaan.
3: Jos voisitte kertoa ensin, että mikä teidän nimi on ja mistä te olette ja minkä ikäisiä?
4: Mä oon Jasmin Elonen, mä oon Lahdesta ja 20 vuotta.
5: Mä oon Eden Lieminen, mä oon Espoosta ja 21 vuotta.
3: Ja katoitte siis ainakin jonkin verran euroviisio eilen. Missä te katoitte?
4: Mulla oli semmonen kavereitten kanssa tuolla Lahdessa kisakatsomo, niin siellä katsottiin.
5: Mä katoin ihan vaan itekseen kotona kissojeni kanssa.
3: Hyvä. Suomihan oli suuri ennakkosuosikki, mutta nytten ei mennytkään ihan niin, että Suomi voitti, vaan ne tuli 6. sijannille. Miltä tuntuu, ettei tullutkaan voittoa?
4: No oli se siis pettymys, ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sit se pudotuskin oli iso, kun ei tullut voittoa.
5: Joo, oli se aika pettymys, että oli kovaa luottoa ja suomalaisilla tuntui olevan niin kuin yleisesti kovaa luottoa, että tulisi vähän paremmat pisteet.
3: Millainen niin kuin tunnelma, tai sulla ainakin, kun oli siellä kavereiden kanssa, millainen tunnelma teillä oli, kun ymmärsitte, että Suomi ei voitakaan?
4: No sit me laitettiin heti YouTubesta meidän mielestä oikein voittaja esitys pyörimään ja katsottiin sitten Lordin veto siihen perään ja tälleen, että koitettiin nostaa se tunnelma takaisin.
3: Kiva. Miksi te luulette, että Suomi ei voittanut? Onko teillä mitään ajatuksia siitä, että mikähän siitä niinku puuttuu?
5: No, mä veikkaan, että ainakin viime vuonna tuntuu olevan tosi paljon semmoista taktista äänestystä. Veikkaan, että sillä on ollut tänä vuonnakin osansa tohon.
4: Joo, samaa mieltä kyllä. Ehkä just niin kuin, no vaikka siinä tuomariäänestys, niin siinä näkee kyllä sen, että naapurimaita aina silleen aika paljon äänestellään, että Suomi ei ehkä siinäkään yleisesti ole pärjännyt ja sitten jotenkin, en mä tiedä, just se taktisuus.
3: Luuletteko te, että se niinku vaikutti mitenkään tähän tulokseen, että Suomi oli niin haipattu etukäteen ja että oltiin niinku sanottu, että Suomi varmaan voittaa, että onkohan tällä voinut olla mitään, mitä te luulette?
4: No kyllä sillä varmasti voi olla sitten. Totta kai, ehkä se ei ikinä ole hyvä olla se ennakkosuosikki kuitenkaan.
5: Joo, varmasti jonkin verran vaikutusta myös sen puoleen, että varmaan ihmiset kiinnostuu siitä, että millainen se näytös tai esitys oikeastaan sitten lopulta on.
3: Joo, ja nythän on kulunut just 20 vuotta Suomen niin kuin ainoasta euroviisuvoitosta, kun Lordi voitti 2006. Millaiset teidän niin kuin toivomukset on nyt tämän jälkeen, kun uskottiin niin paljon, että Suomi taas voittaa? Et miten luulette, että Suomen mahdollisuudet on nyt tulevaisuudessa tässä kilpailussa?
4: Siis en mä tiedä, pitäisi varmaan taas keksiä sit jotain niin sellaista erikoista ja erottuvaa, millä voittaa, kun tässä on aika montaa tyyliä nyt kokeiltu ja ei ole mikään toiminut. Niin joo, ehkä semmoista jotain räväkkää.
5: Joo, ehkä ihan hyvinhän Suomi on kyllä pärjännyt, että mutta ehkä jotain silleen vähän poikkeavampaa, erilaisempaa ja mieltymykset vaihtuu niin vuosittain, niin ei sitä koskaan voi ehkä ihan varmakseltaan tietää.
3: Onko teillä kuitenkin vielä toivoa siihen, että Suomi joskus ottaa tämän voiton, tai onko nyt niin kuin mennyt ihan, miten sanotaan, niin pettymykseen tämän jälkeen, että ei enää uskota?
4: No eilen mä olin kyllä sitä mieltä, että mä en enää ikin katso Euroviisuja, mutta varmaan ensi vuonna sitten taas uudelleen koitetaan kannustaa Suomi voittoon.
5: Joo, ainakin toivon, että joku vuosi Suomi voittaa, mutta ihan ilolla silti seuraan, vaikka ei voittaisikaan.
3: Hienoa, onko jotain muuta, mitä haluaisitte lisätä tästä aiheesta?
4: Ei lisättävää.
3: Ei, kiitos.
2: Jatketaan hetkisen kuluttua muiden helsinkiläisten ajatuksista Euroviisoista, mutta laitetaan sitä ennen soimaan Marion ja Kirka kappaleella Silloin.

0: siinä Marion ja Kirka kappaleella silloin. Ja jatketaan nyt hieman siitä, että minkälaisia Euroviisun jälkitunnelmia Helsingissä on ollut nytten. Tosiaan kirjeenvaihtajamme Jasmin Fulaadi oli Helsingissä aistimassa vähän viisun jälkitunnelmia. Kuunnellaan.
1: Jos voisitte vaan kertoa teidän nimet ja mikä ikä se olette ja mistä te olette?
2: Emil, 31, Helsingistä.
3: Bettina, 31, Helsingistä.
1: Missä olitte, kun katsoitte eilen Euroviisufinaalia?
3: Veljen luona.
2: Sama paikka, Bettina veljen luona.
1: Ja Suomihan oli suuri ennakkosuosikki voittamaan, mutta sitten ei mennytkään oikein niin. Miltä teistä tuntuu, ettei Suomi voittanutkaan?
3: Epäreilulta, koska se esitys meni niin hyvin vielä, se veto.
2: No eikö se Bulgaria kyllä aika hyvä, se voittaja? Kyllä se oli ainakin, sitten kun ne lyhyt videot tuli, niin se oli mun mielestä menevämpi kuin se Suomi. En mä tiedä, ihan mun mielestä reilu peli. Olihan Suomella hyvä biisi.
1: Mutta ootko sä sit ihan kuitenkin tyytyväinen tähän lopputulemaan?
2: Ei, mä en ehkä koe siitä niinku vahvasti sellainen mitään. Kyllä Suomi olisi aika isosti pedattu, mutta aika oletettavaa.
1: Mutta eikö sä tunne mitään pettymystä siitä, että Suomi ei nyt ottanut tokaa voittaan?
2: No ei mä erityisemmin. Ei, mun mielestä on muutenkin vähän outoa kilpailla tuommoisesta kulttuurista ja musiikista. Toi on niinku viimeisiä asioita ehkä, mitä Euroopalla on tuommoista yhdistävää tekijää. Mä en seuraa urheilua eikä mitään muutakaan, niin mun mielestä on vähän outo tuommoinen kilpailu kulttuurista ja taiteesta. Et se on kuitenkin mun mielestä jostain muusta Euroviisuissakin pitäisi olla kyse voittamisesta.
1: Entäs, miksi uskotte, että ei Suomi voittanut? Näettekö te, että siitä puuttuu jotain tai mikä oli teidän mielessä se syy?
3: No, mun mielestä se lyhyt videoleikkaus ei ollut kovin onnistunut. Et siinä ei ehkä ollut niin säväyttävä sitten se, kun ihmisiä muistutettiin, että millainen se esitys oli. Ja sitten ehkä, kun se oli niin ennakkosuosikki, niin voi olla, että ihmiset ajattelivat, että no joku muu äänestää tätä Suomea, niin mä äänestän nyt sitten niin toikin saa ääniä.
2: No eipä tiedä. Mun mielestä oli se hyvä biisi ja se, mun mielestä se meni tosi hienosti näiltä esityiltä se veto. Mutta ei ne kai muutkaan. En mä oikeastaan hirveästi katso niitä muita kai kuin se Suomea ja se yhden edeltävä. En mä osaa sillä sanoa, että oltiinko me parempia tai huonompia, koska en mä nähnyt se voittaja koko esitystä. Että en tiedä, ei se kai mikään oikeusmurha ollut. Meneekö noin pieleen? Eikö se ole ihan reilu peli?
1: Entäs, nythän on just kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti Euroviisut, niin kuin ainoa kerran, kun Suomi on voittanut. Miten te niin kuin nyt, kun oli taas tämmöinen mahdollisuus, mutta ei oikein mennytkään, että miten tämä vaikuttaa teidän toivoon tulevaisuudessa, että miten Suomella tulee mennä, tuleeko lisää voittoja?
3: No kyllähän se riippuu siitä, että millaisia biisejä sitten tehdään ensi vuoden UMK:hon, että ei toi nyt varmaan vaikuta puoleen tai toiseen niin kuin tuleviin voittomahdollisuuksiin.
2: Mulle pari juttu oli siihen, kun se juontaja sanoi, että tämän vuoden kilpailijat niin menesty yhtä hyvin kuin joku Blind Channel, mistä mä en ole ikinä kuullut enkä sittemmin kuullut ainakaan, niin en mä tiedä, oliko toi sitten mikään ainutkertainen mahdollisuus.
1: Hyvä, eli toivotaan uusiin mahdollisuuksiin. Onko jotain muuta sanottavaa tästä aiheesta?
2: Ei, hienoa, että on tuommoinen kulttuuritapahtuma. Olihan se niin kuin viihdyttävää ja ihmisiä toi yhteen. Että tosi kiva juttu.
3: Niin, ja vaikka ei tullut voittoa, niin kyllähän toi oli kiva nähdä nyt Linda Lampenius myös pitkästä aikaa. Ja sitten, no ei Pete Parkkonenkaan nyt ole ollut niin tapetilla, mutta onhan ne molemmat niin kuin tosi hyviä suomalaisia artisteja, niin ei toi nyt vähennä sitä sen esityksen arvoa myöskään, että se voitto ei tullut, että se ei ole tärkeintä.
1: Että kuitenkin olet tyytyväinen heidän suorittamiseen.
3: Joo, olen tosi tyytyväinen.

0: Siinä kuultiin Happo-radiokappaleella tämä tässä nyt. Tuli myös puhelinvastaajan soittoa Euroviisoista, niin kuunnellaan.
1: No huomenta. Täällä on Sandra, joka soittelee niistä Euroviisuista, niin mä oon sitä mieltä, että ne voisi periaatteessa lakkauttaa, koska ne ensinnäkin se oli ennen parempi. Ne oli jotenkin oikeita, niin kuin ihan oikeita kappaleita. Se tuntuu, että nykyään voi voittaa ihan minkälainen kappale, vaan ihan mikä pop-kappale tai joku huutokappale, vaan Suomella oli ihan ok kappale tänä vuonna ja olisi pitänyt voittaa kuuntelisen Bulgarian kappaleen jälkeenpäin. Ei ollut kyllä suosikki. Et se tuntuu jotenkin, että ei sitä niin kuin voi luottaa niihin vedonlyönteihin tai niin kuin ennakkoarvioihinkaan. Että se on vaan, että ei ollut viime vuonnakaan mun mielestä mikään hyvä kappale. Että se tuntuu, että se on, niin kuin, en mä tiedä, onko se jotenkin puolueellista, että ne naapurimaat pitää äänestää toisiaan, mutta ihan sama, en aio katsoa ensi vuonna. Kiitos paljon. Hyvää päivää jatkoa. Hido.
0: Kiitos tästä soitosta, Sandra. Ja kyllä vain viisuthan ne herättää erilaisia tuntemuksia. Tosiaan siis Ruotsi sijoittui sijalle 20 ja Suomi sitten kuudenneksi, vaikka Suomi olikin ollut ennakkosuosikki jo pitkään, mutta ei sitä ikinä sitten tiedä, mitä oikein tapahtuu. Mutta kello tässä alkaa raksuttamaan jo kohta puolin kello 7. Sehän tarkoittaa EQ-uutisia. Meille toimittaa Julia Videgård, mutta laitetaan sitä ennen vielä soimaan Movetron kappaleella Romeo ja Julia.

Julia Videgård, EK-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59. Ja erittäin kyllä aurinkoisesta sellaisesta. Tuolla on oikein sininen taivas ja aurinkokin paistaa. Oli hieman viileä nyt, kun töihin tulin aamulla. Mutta kyllä se tästä säätkin alkaa kohtapuolin lämmetä. Tällä hetkellä Tukholmassa on noin 12 astetta lämmintä. Myöhemmin tänään tänne Tukholmaan päin pitäisi SMH:n mukaan tulla noin 17 astetta lämmintä. Ja päivät sen kuin lämpenee sen jälkeen, nimittäin tällä viikolla, jos katson ihan tuonne lauantaihin asti, niin on luvassa aurinkoa ja noin 23 astetta lämmintä. Tässä kesää päin aletaan siirtyä. Toivottavasti nyt ei enää mitään takatalvea tähän väliin tupsahda. Mutta tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan hieman Helsingin viisujen jälkitunnelmista. Tosiaan kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi oli Helsingissä. Hän aisti hieman, että miltä siellä oikein tuntuu nyt euroviisujen jälkeen, niin siitä ihan hetkisen kuluttua. Ennen sitä niin päästään meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakko mukaan linjoille kertomaan tuoreimmat uutispäivitykset. Mutta laitetaan tähän väliin musiikkia soimaan. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Nea Eini kappaleella Pretty Boy. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla mun uutistoimittaja Fanni Laakko Göteborgista. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että 3 suomalaista luolasukeltajaa liittyy tänään Maldiiveilla käynnissä oleviin etsintöihin, joiden tavoitteena on löytää ja nostaa 4 vedenalaisissa luolissa menehtyneen italialaissukeltajan ruumiit. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Grönlannin erityislähettiläs Jeff Landry saapui sunnuntaina Grönlantiin useamman päivän vierailulle. Näistä ja muista lisää tuossa 7:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia kuullaan Fannilta siinä 7:30 eli 7:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Göteborgilla ja Svealandilla on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoin hieman sadekuuroja. Itämeren rannikkoseuduilla on ajoittain runsaasti auringon paistetta luvassa tänään maanantaina. Ja Norlannissa on myöskin aurinkoista säätä tänään, mutta sitten päivän aikana siellä esiintyy myös hieman pilviä. Lämpötilat on noin 14-19 astetta ja tuntureilla hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 18. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Erkki. Eero. Erik. Erika. Erkka. Erikki.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Erik. Eirik. Järkker. Erika.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Erik.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Erkke. Eret.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Petri. Teino. Claudia. Faina, Julia.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Jepulis Snackis podcastia pääsee kuuntelemaan vaikka sieltä Sveriges Radio -sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Teleksiä kappaleella Vielä yksi omenapuu. Tosiaan Euroviisut viikonloppu on nyt taputeltu. Ruotsin Felicia kappaleella My System tuli siellä 20 ja Suomi sijoittui kuudenneksi Lindalan Peniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin, ja voiton nappasi tämän vuoden Euroviisuista Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi oli Helsingissä aistimassa hieman Euroviisujen jälkitunnelmia. Kuunnellaan.
4: Jos kerrot vaan sun nimen, iän ja mistä oot?
5: Joakim, 22-vuotias Helsingistä.
4: Ja katsoit siis Euroviisuja eilen?
5: Joo, kyllä.
4: Missä katsoit niitä?
5: Mun siskon ja kavereiden kanssa.
4: Ja Suomihan oli suuri ennakkosuosikki, mutta ei voittanutkaan. Miltä tää tuntuu?
5: No siis, se oli semmoinen tosi niinku epäuskonen niinku olo. Että tosi pettynyt ja tälleen. Että niinku oli tosi niinku iso shokki, että Suomi ei voittanut kaiken tämän niinku, mikä se sanoo?
4: Haipin jälkeen.
5: Niin, haipin jälkeen, jep.
4: Miten paljon sä itse olit niinku uskonut siihen, että Suomi voittaa?
5: No olin mä aika varma, että se voittaa. Mutta niin. Se oli niinku kaikissa verunlyöntitilastoissa ihan kärjessä. Ja myös niinku se oli niinku ihmisten suosikki selvästi niinku ympäri Eurooppaa, mutta jotain sitten tapahtui, että ei voittanut.
4: Mitä sä luulet, että siinä niinku kävi, että miksi Suomi ei voittanut? Onko sulla mitään veikkauksia?
5: Siis mä aloin miettiä sitä, että koska se esitys oli tosi samanlainen QMK:ssa, että ehkä sit ihmiset oli niinku jo nähnyt sen, eikä siinä ollut mitään uutta. Niin ehkä niiden olisi niinku jotain ehkä pitänyt ehkä uudistaa, ehkä, I don't know. Mutta niin, mutta toisaalta en tiedä, se oli siis tosi hyvä ja teatraalinen niinku esitys. Että siinä oli niinku kaikkea kyllä.
4: Luuleksä, että tämä niinku haippi etukäteen jotenkin niinku vaikutti siihen, että se niinku teki huonommat mahdollisuudet?
5: No en mä ehkä välttämättä, mutta ehkä Suomella oli kyllä liian iso, tai silleen niinku liian isot odotukset, tai silleen, että niinku oltiin jo liian varmoja siitä voitosta, että sitten se vaan lässähti sitten ja sitten ihmiset oli tosi pettyneitä.
4: Millainen tunnelma oli teidän kisakatsomossa, kun selvisi, että Suomi ei voitakaan?
5: No, tosi pettynyt ja silleen, kuten mä sanoin, niin epäuskossa. Että se oli niin kuin, tosi niin kuin outoa ja ei niin kuin meinannut uskoa sitä. Varsinkin kun tuli niin kuin kuudes ja se oli ihan sika alhaalla verrattuna niin kuin odotuksiin, niin tosi outoa ja mun mielestä tosi niin kuin random toi tulos ylipäätään.
4: Niin, mitä ajattelet siitä voittajakappaleesta? Oliko parempi kuin Suomi?
5: No ei ollut. Et se niinku, musta tuntuu, tai siis biisinä se ei ollut niinku todellakaan yhtä hyvä. Ja se oli niinku tosi semmoinen toistaa itseään ja tälleen. Mut musta tuntuu, että se oli niinku etenkin se esitys, joka sitten niinku sai sen sitten voittoon. Mutta mä olin myös niinku yllättynyt siitä, miten niinku tuomaristo antoi sille niin paljon pisteitä. Nyt yleensä ne ei anna tollaisille biiseille, mutta sitten taas ne nyt myös muutti vähän sitä äänestyssysteemiä. Et siellä on nyt vissiin niinku nuorempi ihmisiä laitettu kans niinku tuomaristolle tai niinku raadeille, niin ehkä sekin sit vaikuttaa siihen tulokseen.
4: Ja nyttehän on kulunut just niin kuin 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti ainoan kerran Euroviisuissa. Miltä se niin kuin tuntuu nyt, kun oli taas tämä mahdollisuus, mutta ei mennytkään? Et vaikuttaako tämä sun niin kuin toivoon, että Suomi joskus voittaisi nämä kilpailut taas?
5: No ehkä nyt, kun UMK-taso on tosi korkea, niin kyllä mä uskon, että sieltä vielä joskus se tulee. Mutta sitten taas mulla oli eilen vähän semmoinen fiilis, että jos ei tällä voiteta, niin ei sitten millään. Niin, mutta kyllä se ihan varmasti joskus tulee, mutta olisi ollut niinku tosi legendaarista kyllä, että Suomi olisi voittanut 20 vuoden jälkeen, varsinkin kun Lordi esiintyy samalla paikalla kuin nyt Linda ja Pete numerolla 17.

Siinä haloo Helsinki-kappaleella Veri, vesi, veri. Ja, tai anteeksi, vieri, vesi, vieri. Nyt katsotaan, että onko se silmälasit oikein päässä tässä näin, mutta tosiaan haloo Helsinki-kappaleella Vieri, vesi, vieri. Kuultiin siinä hetki sitten ja Euroviisuistakin ollaan hieman juteltu tässä aamussa. Tosiaan siis Ruotsi ja Suomi ei sieltä voittoa nyt vienyt, vaan Bulgaria kappaleella Bangaranga. Ja niin se vain on, että itse ainakin olin pakko myöntää, että tuli vähän semmoinen fiilis ennen tätä finaalia, että no ehkä sitten voisi olla näin, että Suomi vie tänä vuonna voiton. Ja katsoin myös niitä vedonlyöntiyhtiöiden veikkauksia, niin siellä Suomi oli ykkössijalla tosi kauan. Tuli semmoinen pieni olo, että no ehkä sitten tänä vuonna on se vuosi, kun Suomi saa toisen voiton ja kun siinä pääsee ehkä sellaiseen fiilikseenkin, niin sitten se lopputulos, niin ehkä siinä jopa saattaa pettyäkin enemmän kuin jos ei olisi ajatellut, että no nyt tulee voitto ja näin, mutta ei voi mitään. Oli kuitenkin esitykset siellä monella hienot ja näin, mutta ei sitä ikinä osaa kuitenkaan ennustaa, että ennustajaa en vielä ole ja en kyllä ehkä siihen haluaisi. Onhan se kiva vähän myöskin näin vaikka ystävien kanssa ja perheen kanssa arvuutella, että no kukakohan sieltä voittaa ja mitenköhän nyt pärjätään ja voi sitten sanoa, että parempi tuuri ensi vuonna. Mitäs mieltä itse olet? Tuleekohan Suomelle toista voittoa ensi vuonna vai muina vuosina? Sitähän on vaikea myöskin, erittäin vaikea ennustaa, kun ei edes vielä tiedä, että mikäs kappale sieltä sitten lähtisi vaikka edustamaan ensi vuonna. On ollut vaikka mitä ja sun muuta, mutta tässä alkaa kello lähestyä puolta. Kello 7:30 jo. Vitsi, aamu menee kyllä niin nopeasti täällä minun mielestäni. Nämä puolituntiset vain vierähtävät menemään. Mutta ennen uutisia niin ehditään laittaa ainakin vielä yksi kappale soimaan. Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele nytten.

0: Siinä kuultiin Elias Kaskinen kappaleella Ikävä. Sitä ennen kuultiin Arttu Viskaria kappaleella Suomi, Finland, Perkele. Nyt on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Kolme suomalaista luolasukeltajaa liittyy tänään Malediiveilla käynnissä oleviin etsintöihin, joiden tavoitteena on löytää ja nostaa 4 vedenalaisissa luolissa menehtyneen italialaissukeltajan ruumiit, kertoo Yle. Torstaina 5 italialaista sukeltajaa hukkui Korallisaaren alapuolisiin luoliin. Ruumiista vain 1 on saatu nostettua. Noutoa yrittänyt paikallinen laivaston sukeltaja kuoli lauantaina sairaalassa. Sukellusturvallisuutta edistävän Dawn Europe-järjestön mukaan suomalaisryhmä suunnittelee ruumiiden nostoa tälle päivälle, jos sää sallii. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Grönlannin erityislähettiläs Jeff Landry saapui sunnuntaina Grönlantiin useamman päivän vierailulle. Matkan virallisena syynä on osallistuminen talousfoorumiin. Ohjelmassa on myös tapaaminen Grönlannin pääministerin Jens Fredrik Nielsenin kanssa tänään. Nielsen vahvisti eilen Tanskan TV2:lle. Lukutaito on viime aikoina heikentynyt Suomessa, ja kun moni osaa kieltä huonommin, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
2: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve, ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien aikana.
1: Suomen kehitysvammaliiton selkokeskuksen asiantuntija Ella Airaksinen viittaa viime vuonna julkaistuun selkokielen tarvearvioon, jossa todettiin, että Suomessa yli 10% väestöstä tarvitsee selkeämpää kieltä tekstimuodossa.
3: Kuinka selkokielinen kirja eroaa tavallisesta?
2: Selkokielisessä kirjassa käytetään helppoja sanoja, helppoja kielen rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja.
1: Toimittaja oli Meini Rantala. Ruotsi ja Intia syventävät yhteistyötään solmimalla strategisen kumppanuuden. Pääministeri Ulf Kristersson kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa sunnuntaina Intian pääministeri Narendra Modin Göteborgin vierailun yhteydessä. Strateginen kumppanuus keskittyy muun muassa ilmastoon ja avaruuteen. Samalla taloudellinen vaihto on tarkoitus kaksinkertaistaa 5 vuodessa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset, niin nehän me kuullaan sitten kello 8.30, eli siinä 8:30. Ja myöskin 8 EQ-uutisten jälkeen, niin Fanni päivittää meille tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello, sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30, ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä hetkisen kuluttua ennen kello 8:00, niin kuullaan Sveriges Radio Finskan uudesta dokumentista. Vi hör sen mamma om livet efter Kevin. Kuullaan hetkisen kuluttua dokumentin yhdestä tekijästä Lotta Hoppu. Hän tulee mukaan linjoille tässä ihan hetkisen kuluttua. Mutta laitetaan sitä ennen hieman musiikkia, jonka jälkeen sitten tosiaan Lotta linjoille mukaan tähän aamuohjelmaan. Oikein hyvää huomenta.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Kyllä vain Asfalt Blomman äänikirjaasta pääsee kuuntelemaan, vaikka sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta siellä valmiina kuunneltavaksi, jos vain haluaa. Sitä ennen kuultiin Moshi Moshi -kappaleella Soon. Sveriges Radio Finskan uusi dokumentti Vi hör sen mamma om livet efter Kevin julkaistiin tänään. Kuunnellaan siitä seuraavaksi ote.
2: Det här, han brukar inte ringa den tiden. Så när jag lyfter luren och han är tyst, då fattar jag att något har hänt.
3: Raja tittar ut genom fönstret hemma i Vallentuna. Det är slutet av augusti 2018. 2 timmar tidigare har hon pratat med sin 19-åriga son Kevin. Nu är han död.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete! Jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur. För att jag har ju överlevt en annat barns död. Det är det första jag tänker. Jag kommer att överleva, men jag vet fan inte hur. Skärp dig. Bit ihop. Du får inte lägga dig. Ställ dig upp. Du måste fixa det här. Och det blev som ett mantra i huvudet på en gång.
1: Siinä kuultiin ote Sveriges Radio Finskan uudesta dokumentista Vi hör sen mamma om livet efter Kevin. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla dokumentin yksi tekijöistä Lotta Hoppu. Hyvää huomenta, Lotta.
4: Huomenta, huomenta.
1: No haluatko sä kertoa hieman enemmän, että mistä tässä on oikein kyse, mistä tämä uusi dokumentti kertoo?
4: No tämä uusi dokumentti kertoo nimensä mukaisesti elämästä Kevinin jälkeen tai Kevinin kuoleman jälkeen. Kevin oli 19-vuotias nuori, toisen polven suomalaistaustainen nuori mies, ja hän kuoli itsemurhaan vuonna 2018. Ja tämä ohjelma kertoo oikeastaan siitä sitten, mitä perheelle tapahtuu, kun tämmöinen niin kuin tragedia koskettaa perhettä. Ja tuossa äskenkin kuultiin siis Kevinin äitiä Raijaa, ja sitten ohjelmassa kuullaan myös Kevinin isosiskoista Kamillaa, ja että miten heitä tämä niin kuin tapahtuma kosketti ja miten mitä elämässä sitten voi tapahtua sen jälkeen, millainen prosessi se voi olla sitten yrittää päästä eteenpäin, jos voi päästä eteenpäin siitä, että perheenjäsen tekee itsemurhan.
1: No miksi sä halusit tehdä juuri tämän ohjelman?
4: Tämä on itse asiassa osa semmoista isompaa kokonaisuutta. Nyt tällä viikolla tullaan Finskan uutisissa kuulemaan myös aiheesta. Meillä oli niinku toimituksen sisällä vähän semmoinen niinku tieto, että itsemurhat on valitettavasti ollut vähän yleisimpiä suomalaistaustaisen parissa Ruotsissa, ja Suomessakin on historiallisesti ollut korkeita lukuja, ja no tähän on otettu vähän uutta faktaa selville siitä tulossa myöhemmin viikolla, mutta mä myös halusin tehdä ohjelman yhdestä tällaisesta perheestä, jota itsemurha on koskettanut, ja löysin sitten Raijan, ja hän suostui mukaan kertomaan Kevinin tarinan ja heidän perheen tarinan, niin siitä se niin kuin pikkuhiljaa punoutui.
1: Kyseessä on siis todella niin kuin vaikea ja koskettava aihe, niin millaista oli tehdä ohjelmaa juuri tällaisesta aiheesta?
4: Se oli paikoin niin kuin, ei ollut helppoa tai oli aika raskasta. Kevin oli nuori ihminen ja jotenkin niin kuin jatkuvasti se ajatus, että myös niin kuin koki aika koki tosi paljon, kuinka raskasta se on ollut tälle perheelle tietysti myös ja kuinka raskasta elämä selkeästi paikoin oli Kevinille ja niin kuin näin päin pois. Että ei ollut ihan helppoa, mutta sitten mulla on niin kuin koko ajan ollut taustalla siitä hetkestä, kun mä juttelin Rajan kanssa ensimmäistä kertaa, että hänestä tämä on niin tärkeää, että me puhutaan tämmöisistä niin kuin vaikeista aiheista, että mediassa puhutaan, että ihmiset puhuu keskenään, että ei niin kuin vältetä tällaista aihetta kuin menetys ja itsemurha ja suru ja kaikki nämä, vaan sen takia, että se on niin vaikeaa. Niin se on jotenkin niin kuin ollut koko ajan mukana tässä, että koska tämä niin kuin Raija ja Camilla oli niin vakuuttuneita siitä, että tämä on tosi tärkeää puhua, niin se on niin kuin pysynyt mullakin tälleen toimittajana mukana, että tämä on tärkeää. Mm. Se on tietysti auttanut.
1: Mikä tässä projektissa oli haastavinta? Tuleeko sinulle mieleen jotain tiettyä vaikka hetkeä niin kuin näin toimittajana? Et onko siitä jotakin ajatuksia?
4: No, et onhan se niin kuin, tietysti haastavinta ja haastavinta, mutta jotenkin niin kuin navigoida siinä, että niin kuin tämä on iso tragedia tälle perheelle ja haluaa niin kuin jotenkin kunnioittavasti tietysti kertoa tätä tarinaa, mutta niin kuin tuoda myös tietyt asiat esiin ja haastatellessa esimerkiksi niin kuin kysyy myös niitä vaikeita kysymyksiä ja niin kuin, ehkä se semmoinen tasapaino on haastavinta ja sitten just ehkä se, että niin kuin ylipäätään työskennellä tämmöisen niin kuin raskaan aiheen parissa, mutta että saada semmoinen kokonaisuus, josta myös kuuntelija niin kuin saa muutakin irti kuin että voi kauheeta. Mm. Niin, se on ehkä, ne on ollut niin kuin haastavia, että jotenkin löytää se tasapaino, puhua näistä vaikeista aiheista ja saada ehkä toivottavasti semmoinen kokonaisuus aikaan, että kuuntelijalle jää muutakin mieleen kuin että ihan hirveetä.
1: Mm. No mitä tästä kaikesta jäi sinulle käteen tästä koko ohjelman tekemisestä ja prosessista?
4: No se on ehkä se, mitä mä jo tuossa aikaisemmin sanoin, just se, mitä sain näiltä haastateltavilta, että tästä pitää puhua. Niin kuin itsemurhia tapahtuu Ruotsissa noin 1500 joka vuosi. Se on niin kuin tosi iso luku. Se on yllättävän yleinen kuolinsyy ja se ei, niin kuin asiat ei parane sillä, että se on niin kuin niin iso tabu, että siitä ei voi puhua. Tietenkin pitää niin kuin, ei voi puhua miten vaan, mutta niin kuin hiljaisuudella asiat ei ainakaan parane. Että se ehkä jäi jotenkin tosi selkeästi mieleen.
1: Mm, tosiaan siis tämä dokumentti Vihörsen mamma om livet efter Kevin, se on julkaistu tänään, niin mistä dokumenttia pääsee kuuntelemaan?
4: Se löytyy tuttuun tapaan sieltä Sveriges Radion apista, esimerkiksi hakusanalla dokumentti. Ja sitten myös löytyy kyllä meidän kotisivuilta myös, että jos ei jostain syystä sitä sovellusta vielä ole.
1: Mm. Kiitos paljon Lotta Hoppa, että sä olit mukana täällä aamuohjelmassa kertomassa tästä uudesta dokumentista Vihörsen mamma om livet efter Kevin. Ja tämä dokumentti, se kuuluu myös P2 ja P6 kello 16 jälkeen sunnuntaina. Ja jos sinä tai joku läheisesi tarvitsee apua ja tukea, niin Finskan kotisivuilta löytyy puhelinnumerot ja chatit auttaville linjoille.

0: Siinä Valvomo kappaleella heinäkuu. Nyt tosiaan ei vielä heinäkuussa olla, mutta kyllä se heinäkuukin sieltä tulee. Nyt toukokuun loppupuoliskoa eletään enää 2 viikkoa jäljellä, niin sitten on koittaa kesäkuu ja sen jälkeen tulee heinäkuu ja sitten elokuu. Ja toivotaan, ettei tämä kesä nyt tästä vaan vierähdä ihan liian nopeasti ohi. Yritetään tässä nauttia jokaisesta päivästä, kevätpäivästä, mikä tässä on. Ja tuli myös soittoa puhelinvastaajan, niin kuunnellaan.
1: Hyvää huomenta. 10 astetta lämmintä ulkona. Aurinko täysi terältä paistaa. Minä kuuntelin lauluohjelman loppuun asti lauantaina. Monta kappaletta sai 12. Tasapuolista siis. Suomen kappale oli paras. Terveisin Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja voi että ihan loppuun asti jaksoit sen katsoa. Voin tässä paljastaa ja ihan suoraan sanoa, että minä itse siinä vahingossa nukahdin sohvalle, kun Euroviisuja tuli katsottua lauantaina. Ja minut sitten herätettiin, että hei, katso nyt telkkaria siinä. Niin siellä sitten Lordi oli televisiossa, oli myös Erika Wiikmania ja Rybakkia ja vaikka mitä muuta. Yritin siinä oikein väkisin silmiä pitää auki, mutta sitten nukahdin uudestaan ja heräsin, kun pisteitä alettiin jakamaan. Että en ihan niin myöhään en pystynyt valvomaan, vaikka kuinka yritin, mutta juu, näin se vaan on. Ja tosiaan täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä, kun mainitsit tuosta, että oliko siellä 10 astetta Uumeessa päin, niin täällä Tukholmassa on tällä hetkellä SMH:n mukaan 12 astetta ja aurinko on, tuolla on sininen taivas, en näe yhtäkään pilveä. Lokit siellä lentelevät, ne on ihan tässä välillä, ne tulee ihan tähän ikkunan taakse morottamaan, sanomaan aamun terveiset, en heitä ymmärrä ainakaan vielä tähän hätään ehkä jotakin lokkikieltä voisin yrittää opetella. Varmaan aika vaikeaa, mutta muuten täällä myöskin paistaa sitten aurinko ja oikein keväisää säätä ilmeisesti tänään luvassa tänne Tukholmaan päin. Huomenna näyttää siltä, että saattaa jokunen sadekuuro tulla ja aamukin näyttää ehkä hieman pilviseltä, mutta keskiviikkona on sitten täällä Tukholmassa päin aurinkoista ja noin 20 astetta lämmintä. Eikä kyllä tämän hetkisen sääennusteen mukaan näytä, että olisi pilvistäkään ja olisi kirkas yökin, niin tähti taivas luvassa. Ehkä. Katsotaan, miten tämä sää tästä etenee nyt, kun kesäpäin mennään tässä oikein kovaa vauhtia. Ja toista asiaa, mitä mennään nyt kovaa vauhtia kohden, on kello 8 ja EQ-uutisia ihan hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen vielä vähän musiikkia. Aliisa Syrjä kappaleella Sen piti olla minä. Hyvää huomenta.

Siinä Alisa Syrjä kappaleella Sen piti olla minä. Tässä kello raksuttaa kovaa vauhtia. Kello menee niin nopeasti minun mielestä aina näin aamuisin. Ehkä tässä maanantai-aamussa jotenkin, että laitetaan nyt tämä viikko oikein kunnolla käyntiin ja nopeasti tämäkin aamu taputellaan tässä näin. Mutta tosiaan kello raksuttaa kovaa vauhtia 8 kohti. Sehän tarkoittaa EQ-uutisia, ne meille toimittaa Julia Videgård. Mutta sitä ennen vielä päästäänkö Irina kappaleella Vahva tähän väliin.

0: Likanoon.
1: Näin laitettiin tämäkin puolituntinen käyntiin. Huija kappaleella Banaan, Meluun, Kiivi Sitruun kuultiin siinä. Ja nyt meillä on mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Fanni Laakko Göteborgista. Hyvää huomenta, Fanni.
2: Hyvää huomenta.
1: No kerro, että mitä uutisissa?
2: Tänään uutisissa kerrotaan, että 3 suomalaista luolasukeltajaa liittyy tänään Malediiveilla käynnissä oleviin etsintöihin, joiden tavoitteena on löytää ja nostaa 4 vedenalaisissa luolissa menehtyneen italialaissukeltajan ruumiit. Ja ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin vuosittaisen kuolemanrangaistusraportin mukaan teloitusten määrä nousi viime vuonna korkeimmalle tasolle yli 40 vuoteen. Ja näistä ja muista lisää tuossa 8:30.
1: Tosiaan suomenkielisiä uutisia Fannin kanssa kuullaan sitten 8:30 eli 8:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla ja Sveamaalla on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoin hieman sadekuuroja. Itämeren rannikkoseuduilla on ajoittain runsaasti luvassa auringon paistetta. Ja Norlannissa on myöskin aurinkoista tänään maanantaina. Mutta päivän aikana siellä esiintyy myöskin hieman pilviä. Ja lämpötilat on tänään noin 14-19 astetta ja tuntureilla hieman viileämpää.
3: Nimipäivät tänään.
4: 18. päivä toukokuuta.
3: Suomalainen kalenteri.
4: Erkki. Eero. Erik. Erika. Erkka. Erikki.
3: Suomenruotsalainen kalenteri.
4: Erik, Eirik, Järkker, Erika.
3: Ruotsalainen kalenteri.
4: Erik.
3: Saamelainen kalenteri.
4: Erkke, Eret.
3: Ortodoksinen kalenteri.
4: Petri, Teino, Claudia, Faina, Julia.
3: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Finskan Dokumentti, niitä löytyy valmiina kuunneltavaksi vaikka sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Muun muassa tämä Sten, den hemliga halvbrodern, löytyy sieltä. Sitä ennen kuultiin Maustetytöt kappaleella Entä jos en pärjääkään. Selkokieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve. Kuunnellaanpas.
4: Lukutaito on viime aikoina heikentynyt Suomessa, ja kun moni osaa kieltä huonommin, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
5: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve, ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien aikana.
4: Suomen kehitysvammaliiton selkokeskuksen asiantuntija Eila Airaksinen viittaa viime vuonna julkaistuun selkokielen tervearvioon, jossa todettiin, että Suomessa yli 10% väestöstä tarvitsee selkeämpää kieltä tekstimuodossa.
5: Ja toki siellä selkokielen tarpeen taustalla voi olla paljon erilaisia syitä, esimerkiksi kehitysvammaa, kehityksellistä kielihäiriötä, lukivaikeutta, muistisairautta tai sitten esimerkiksi se, että äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi.
4: Airaksinen nostaa esimerkkinä myös nuorten heikko lukutaitoisuus, joka kasvoi kahden viimeisen PISA-tutkimusten välillä Suomessa 14% 20%. Heikko lukutaitoisuus tässä tapauksessa tarkoittaa, että lukutaito on niin heikko, ettei pärjää yhteiskunnassa. Selkokirjallisuuden tuotanto on kasvussa, mutta vieläkin on tarve suurempi kuin tarjonta.
6: Kuinka selkokielinen kirja eroaa tavallisesta?
5: Niin, selkokielisessä kirjassa käytetään helppoja sanoja, helppoja kielen rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja. Sitten taas tietokirjoissa rakenne on selkeä ja lukija pysyy siinä helposti mukana. Nyt jos tehdään selkomukautuksia, niin nyt kaunokirjoissa voi olla, että joudutaan karsimaan joitain tapahtumia tai jopa sivujuonia ja henkilöitä, jotta siitä saa sitten tarpeeksi lyhyen.
4: Meini Rantala ja Janne Saaristo, Sveriges Radio Finska.

Siinä Aki Sirke Salo lauloi kappaleen Hiljennä Siiri. Ja toukokuun 18. päivää eletään tällä hetkellä. Katsoin myös, että mitäs oikein on tapahtunut näin vuosien varrella juuri 18. päivä toukokuuta. Niin vuonna 1918 Suomessa eduskunta valitsi Per Evind Svinhufvudin Suomen valtion hoitajaksi. Ja vuonna 2022 niin Suomi ja Ruotsi jättivät jäsenyyshakemuksensa NATOon. Ja nyt ihan 18. toukokuuta, niin tänään on myös kansainvälinen museopäivä. Se on perustettu tuomaan esiin museoiden merkitystä yhteiskunnalle ja kulttuuriperinnölle maailmanlaajuisesti. Ja tämän museopäivän tarkoituksena on korostaa, kuinka museot edistävät tiedon levittämistä, ymmärrystä sekä vuoropuhelua ihmisten ja kulttuurien välillä. Ja en ole kyllä hetkeen museossa käynyt, mutta voin sen verran sanoa, että ainakin oma asunto tällä hetkellä muistuttaa paljon museota. Siellä on vähän eri tavaroita sikin sekaisin, koska on kevät siivous ainakin itselleni koittanut. Yritän käydä läpi vanhoja tavaroita ja katsoa, että mitä sieltä varastosta oikein löytyy, ja hän muutenkin vain ottaa sitten kesäkalustoa esiin, ja siitä tulikin mieleen kevät siivouksesta. Onko se sinulle tavallinen juttu, joka kevät siivotaan, vai miten, että käydäänkö sitten, käännetäänkö kämppä niin sanotusti nurin kurin, että katsotaan, että mitä kaikkea löytyy eri kaapeista, vai onko se enemmän, että siivotaan vaikka terassia, jos sellainen löytyy, ja käydään vaikka ehkä varastoa läpi, vai mitä kevät siivous, onko se sinulle sellainen joka keväinen juttu? Onko sinulla siihen jotain tipsejä vai miten tapaa tehdä kevätsiivouksen, jos edes teet sitä? Ja jos et tee sitä, niin soita myöskin siitäkin ihmeessä numeroon 087842400 ja kerro, että kuuluuko kevätsiivous sinun kevääseen vai miten asia on. Siitä saa myöskin laittaa ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: Siinä kuultiin Anna Eriksson kappaleella Anno Domini. Tuli myös puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta. Ulla-Maija soittaa täältä Veddöstä. Olen kyllä pettynyt, että Suomi ei päässyt paremmalle sijalle. Että olisin jotenkin voinut hyväksyä, jos olisi tullut 3 parhaan joukkoon. Että kyllä se oli niin hyvä tämä Suomen biisi, mutta ja tämä voittajabiisi, niin en muista sitä nimeä, oliko se känkkäränkkä vai, mutta tämä kyllä sopii niin kuin semmoiseksi diskobiisiksi kyllä oikein hyvin, että ei tässä muu auta kuin eteenpäin vaan ja toivotaan taas ensi vuonna, että Suomi pärjää. Mukavaa viikkoa kaikille, hei tuu!
0: Kiitos tästä soitosta Ulla-Maija ja tosiaan niin kuin sanoit juuri, että toivossa on sitten hyvä elää, että eihän sitä ikinä tiedä miten sitten ensi vuonna käy. Ja vaikka Suomi olikin kauan ennakkosuosikkina vedonlyöntiyhtiöiden mukaan, niin sitä itsekin pääsi ehkä ainakin voin omasta puolestani sanoa sellaiseen oloon, että ehkä Suomi nyt vie voiton, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin ei sitä sitten ikinä tiedä ennen kuin se hetki koittaa, milloin pisteet ratkeaa, että miten sitten oikeasti ollaan pärjätty. Tosiaan siis Ruotsin Felicia kappaleella My System tuli siellä 20 euroviisoissa nyt lauantaina, joka sitten finaalit järjestettiin siellä Viinissä, niin siellä Ruotsi pääsi siellä 20 ja tosiaan Suomi sijoittui euroviisuissa tänä vuonna 6. Lindalan Peeniyksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin ja voiton sieltä nappasi Bulgarian Dara kappaleella Banga Ranga. Ja jäädään sitten odottamaan ensi vuoden euroviisa, että miten sitten siellä pärjätään, mutta nyt ennen sitä ainakin niin on uutisten vuoro.
2: Vuorossa uutiset. 3 suomalaista luolasukeltajaa liittyy tänään Malediiveilla käynnissä oleviin etsintöihin, joiden tavoitteena on löytää ja nostaa 4 vedenalaisissa luolissa menehtyneen italialaissukeltajan ruumiit, kertoo Yle. Torstaina 5 italialaista sukeltajaa hukkui Korallisaaren alapuolisiin luoliin. Ruumiista vain 1 on saatu nostettua. Noutoa yrittänyt paikallinen laivaston sukeltaja kuoli lauantaina sairaalassa. Sukellusturvallisuutta edistävän Done Europe-järjestön mukaan suomalaisryhmä suunnittelee ruumiiden nostoa tälle päivälle, jos sää sallii. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin vuosittainen kuolemanrangaistusraportin mukaan teloitusten määrä nousi viime vuonna korkeimmalle tasolle yli 40 vuoteen. Vuonna 2025 viranomaiset teloittivat ainakin 2707 ihmistä. Se on 78% enemmän kuin edellisvuonna. Eniten teloituksia tehtiin Iranissa yli 2100. Maailmanlaajuisen määrän arvioidaan olevan huomattavasti raportissa esitettyä suurempi, koska muun muassa Kiina ei sisälly raportin lukuihin. Suomi sijoittui euroviisuissa 6. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Banga Ranga. Kirjeenvaihtajamme Jasmine Fuladi oli Helsingissä aistimassa euroviisujen jälkitunnelmia.
3: Miltä tuntuu, ettei tullutkaan voittoa?
4: No oli se siis pettymys ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sitten se pudotuskin oli iso, kun ei tullut voittoa.
5: Joo, oli se aika pettymys, että oli kova luotto ja suomalaisilla tuntui olevan niin kuin yleisesti kova luotto, että tulisi vähän paremmat pisteet.
2: Näin kommentoivat parikymppiset Jasmin ja Edel. 31-vuotias Emil Helsingistä ei ollut pettynyt, vaikka Suomelle ei irronnutkaan voittoa. Hänen mielestään euroviisuissa pitäisi olla kyse jostain muusta kuin voittamisesta.
6: Tuo on niin kuin viimeisiä asioita ehkä, mitä Euroopalla on tämmöistä yhdistävää. yhdistävää tekijää. Mä en seuraa urheilua eikä mitään muutakaan, niin musta on vähän outo tämmönen kilpailu kulttuurista ja taiteesta. Et se on kuitenkin, mun mielestä jostain muusta Euroviisuissakin pitäisi olla kyse voittamisesta.
2: Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 10:30.
7: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakkoa. Täällä mennään jo kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Kello raksuttaa ja kello on nyt tosiaan 3 minuuttia yli 8:30. Hyvää huomenta. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskaa ja seuraat suomenkieliset uutiset. Ne me kuullaan tuossa 10:30 eli 10:30. Ja täällä minä Vilma Peltomäki pidän sinulle seuraa tuonne 9:00 asti eli noin 30 minuutin verran vielä. Tässä ennen 9:00 niin jutellaan hieman viikonlopun viisuista, euroviisuista Erkki Kurosen kanssa. Hän tulee mukaan tänne linjoille, niin siitä sitten yhdessä jutellaan Erkin kanssa viikonlopun euroviisuista. Mutta laitetaan sitä ennen soimaan vähän musiikkia tähänkin aamuun. Oikein hyvää huomenta!

0: Första gången jag körde stand-up så hade jag ju rent av blackout. Det var det nervösaste jag någonsin varit. Min depression och ångest har puttrat på.
1: Alla har ju någon diagnos, känns det som.
2: Det är helt enkelt bra humormaterial med att må dåligt.
3: Lyssna på finska Dokumentti, Dessi Hietala, från ångest och depression till de stora stand-up-scenerna i appen Sveriges Radio.
4: Tosiaan finskan Dokumentti, ja niitähän pääsee kuuntelemaan vaikka sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Muun muassa tämä Dokumentti Dessi Hietalasta on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Maija Vilkkumaa kappaleella Ingalsin Laura. Kevättä eletään ja kovaa vauhtia mennään jo kesää kohden, ja kevään merkkejä ovat muun muassa viertävä luonto, linnun laulu ja niiden lisäksi muutakin laulua kuuluu ja tapahtuu jotain muuta keväisin, nimittäin Euroviisut. Ja finaali, sehän järjestettiin muutama päivä sitten lauantaina 16. päivä toukokuuta Viinissä. Ruotsin Felicia kappaleella My System tuli silloin sijalle 20. Ja tosiaan Suomi sijoittui kuudenneksi Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Ja voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Ja viikonlopun viisuista jutellaan seuraavaksi Erkki Kurosen kanssa. Hyvää huomenta, Göteborgin Erkki.
5: Hyvää huomenta. Ja mä niin voiton varmana viime viikolla sanoin, että varmaan jutustellaan sitten ensi maanantaina, niin kuin, että Suomi on voittanut.
4: Niinpä.
5: No näin, nyt ei käynytkään.
4: No ei käynytkään. Ja mitäs niin kuin, tosiaan nyt siis viikonloppu on taputeltu, niin mitkä on sun fiilikset tämän vuoden Euroviisujen jälkeen?
5: No mä en voi kieltää, että ei olisi vähän tämmöinen pettynyt, humpsahtanut olo, koska itsekin riistäydyin mukaan tähän tämmöiseen Suomi-hypetykseen ja hehkutukseen, niin sitten vähän niin kuin ehkä tulee vähän sokeaksi ja kuuroksi. Sitten yhtäkään tajukkaan niitä, että hei, täällä ehkä on muitakin tämmöisiä kontendereita kuin pelkästään Suomi.
4: Niinhän se on, että tällainen niin kuin hypetys, niin siinä saattaa tulla ehkä, itsekin voin myöntää, että meni vähän semmoiseen Suomi-kuplaan jotenkin, niin koetko sä, että tällaisella niin kuin hypettämisellä ja fiilistelyllä, että nyt ehkä tulee voitto, niin voiko sillä olla niin kuin sitten vaikutusta jotenkin, että sitten ajatteleekin, että no nyt meni näin ja pettyy aika kovasti.
5: No jos miettii, joka vuosi on tämmöisiä teorioita, että jos on liian suuri ennakkosuosikki, niin se tarkoittaa, että ihmiset sitten äänestäessä ajattelee, ei mun tarvitsekaan äänestää Suomea, kun kaikki muut äänestää Suomea, mä voinkin äänestää jotain muuta. En mä tuska se ihan niin on, että se on vaan, se nyt vaan on niin, että esimerkiksi tässä tapauksessa, että esimerkiksi Bulgarian biisi, niin se puhutteli, jos sanotaan näin, vähän nuorempaa yleisöä. Mä just luin, että tästä on povattu tämmöistä uutta TikTok-menestystä ja näin edelleen, niin se on ehkä vaan se, että itse muuta ehkä hyväksy, että mä en ole enää parikymppinen, niin mua ehkä sitten puhuttelee toisenlaiset arvot ja tyylit.
4: No, mutta sitten lauantaina, niin seurasitko sä silloin, katsoit telkkarista vai?
5: Toki. Meillä oli täällä ihan oikein kunnon bileet, Euroviisu-katsojaisbileet. Ja sitten vähän niin kuin, olisi pitänyt meinkin ottaa kuva seuraavana aamuna, koska me oltiin kuitenkin viritetty jopa semmoisia, niin kuin, mitä se on, niin kuin semmoisia viirejä. Siis Suomen lippu, semmoinen rivistö tuohon olohuoneen poikki, ja oli sinisiä ja valkoisia ilmapalloja, koska me oltiinkin niin varmoja siitä, että Suomi voittaa, että just tämä sitten, että oho, vaan kuudessia.
4: No voiko sä kuvailla sitä vähän hetkeä, niin kuin, kun tämä tulos tuli, että tuliko se ihan yllätyksenä vai oliko se ihan silleen, no tämä oli ihan perusjuttu, tätä osas odottaa, vai mikä oli silloin just se fiilis, kun tuli nämä pisteet?
5: Joo, mä aloin ymmärtämään, kato, kun aina se on niin, että se algoritmi laitetaan niin, että kun ne tuomariston pisteet esitellään, niin sehän tehdään mahdollisimman jännittäväksi. Niin ehkä niin kuin eka 10 maata, kun oli äänestänyt, että mä ehkä niin kuin ajattelin, että okei, tämä voi tästä vielä yhtäkkiä kääntyä. Mutta siinä mä aloin ymmärtämään, ei niitä isompia pisteitä oikein sieltä tuukkaa, että joo, Suomihan sai Ruotsilta täydet 12 pistettä, sai muuten sekä yleisön että tuomariston täydet pisteet Suomi Ruotsilta, ja oliko se myös Eesti tai Viro, joka myös antoi Suomalle 12 pistettä, mutta siinähän sitten olikin. niin siinä aloin ymmärtämään ahaa. Ja myös Ruotsin tapauksessa, että Ruotsi oli saanut ihan siis hyvin pienen määrän pisteitä, kun oli tuomariston pisteet annettu. Niin mä toisin, okei, en mä usko, että tämä yhtäkään kääntyy ihan täysin, että nyt antaakin, tuleekin joku ihminen jättipisteet yleisöltä. Mm. Mä vähän ymmärsin, että okei, ei tässä ehkä juhlitakaan mitään sinivalkoista tai sinikeltaista voittoa tänä vuonna. Että. Mutta Simon, se on ihan sanoa, että en mä ollut ollenkaan mä en ehkä ole noteerannut oikein Bangaranga-biisiä. Kyllä mä sitten jotenkin sen tajusin, että no, jokuhan tässä puhuttelee, mutta ei ehkä ne vaan puhutellut mua. Koska missä mähän kuitenkin tykkäsin myös tuosta Australian mahtavasta Delta Goodrem. Hänen tämä mahtava ja hyvällä, hänellä on siis ihan mahtava lauluääni. Hänen esitys oli musta jotenkin vaikuttava. Mä jotenkin kuvittelin, että ehkä se olisi mennyt vähän korkeammalle, mutta, tai tulihan se sitten lopulta, oliko se nyt kolmas siellä sille, mutta tämä on jotenkin tämä, että en mä ole niin kuin täysin tajunnut tätä, että miten tämä Bulgarian biisi puhuttelee. Enkä myöskään, mä vähän voi yllättää tämmöinen, että Bulgarian naapurimaa Romania tuli myös aika korkealla. Ja myös Moldova oli yllättävän korkealla. Tämä oli ihmisessä tämmöisen niin kuin Koillis-Balkanin vuosi tänä vuonna.
4: Tosiaan siis Suomen Liekin Heitin kappale oli pitkään ennakkosuosikkina näiden vedonlyöntiyhtiöiden. Koko kevään on ollut vedonlyöntiyhtiöiden mukaan ihan siellä ykkössiellä. Niin, mutta miksi sä luulet, että tämä lopputulos oli nyt se, mikä olikin Liekin Heittimen suhteen?
5: En mä usko, että Suomen olisi voinut tehdä mitään niin kuin paremmin. Että ei se ole kyse siitä, että olisi jotenkin musiikillisesti ollut jotain, niin, että ei toiminut. Se oli hieno esitys. Pete Parkkosen loppu se veto oli ehkä vähän, ei ehkä niin kuin mennyt ihan nappiin, mutta ei se mitään merkitse, koska koko esitys oli ihan, niin kuin meni ihan nappiin. Mä vaan uskon, että se on se, että tässä vaan, kato kun vedonlyöntiä pitää muistaa, sehän on vaan semmoista niin kuin todennäköisyyspeliä, että ihmiset laittaa rahaa siihen, mikä todennäköisesti voittaa. Ja nyt jos jotain on opittu tästä, niin ehkä pitää muistaa se, että vedonlyönti ei kerro yhtään mitään todellisuudesta. Viime vuonnahan Ruotsin, tai Suomen-Ruotsin Kai, sehän piti olla ihan ylivoimainen voittaja. Yli 50% oli niin kuin näitä siis voiton kannalla. Mutta sehän kertoo vaan siitä, että se on sitä hypetystä, hehkutusta, hei lähdetään mukaan tuohon haippiin, koska kaikki muutkin pelaa, niin mäkin laitan mun pennoset. Sehän kertoo vaan siitä, että ei se kerro yhtään sitä, mitä oikeasti, missä ihmiset oikeasti tykkää. Ja tämä on ehkä hyvä muistutus siitä.
4: Nythän tässä ei myöskään mitään tulevaisuutta valitettavasti osata kummatkaan ennustaa, mutta mä ajattelin kysyä sulta, että miten sä uskot Suomen pärjäävän jatkossa? Tuleeko joskus toista voittoa vai onko ihan toivo nyt menetetty?
5: Ei, siis mitä ihmettä. Totta kai voi Suomi voittaa. Ehkä se on se, että sitten kun tulee Suomelle tai seuraavan kerran Ruotsille voitto, niin ehkä se otetaan joka on, ei olekaan tämmöistä hypetetty. Ehkä se on samalla tavalla kuin miettii Bulgarian biisiä. Ei se ollut missään korkealla, missään vedonlyöntitaulukoissa. Ei se ollut mikään semmoinen niin ennakko jättisuosikki. Ehkä se on joku semmoinen. Ehkä joskus Suomi yllättää jollain ihan odottamattomalla biisillä. Tämä on myös jännä, kun mä tässä yritän miettiä aikaisempia vuosia. Vuonna 2018, jos mä muistan, silloin myös esimerkiksi Suomea, Saara Aaltoa, hypetettiin tosi paljon. Saara Aalto oli mukana siinä brittiläisessä, mikä se oli se X-Factor, tai mikä se oli se ohjelma. Ja kato, silloin oli ihan varma voitto Suomelle. Ja myös Ruotsia, Benjamin Ingrossoa, hypetettiin siinä vuonna. Ja silloinkin mä lähdin vähän mukaan tämmöiseen, että tämä on nyt Ruotsi ja Suomi vuosi. Ja sitten oli oikeastaan sama tilanne kuin nyt, että sillä kertaa Ruotsi tulikin, oliko se seitsemänneksi, ja Suomi tuli jonnekin ihan sinne loppuun, pohjasijoitus. Että se olisi myös meidän pettymys. Siinä vuonna voitti tämä, silloin en jotenkin, että tämä sopi sen ajan hetkeen, tämä Israelin toy. I'm not your toy. Mikä ei ollut mulla ollut mitään. Mä en olisi tuskin koko biisiä huomioinut. Että silloinkin mä olin semmoista kuplassa. Että tämmöistä voi aina silloin tällöin tapahtuu, että lähtee mukaan tämmöiseen kuplaan. Että kyllä mä uskon, että voi Suomi yhä voittaa toisinkin kerran. Että ei se nyt ole vaan tähän lopahtunut tämä.
4: Mutta toivossa on hyvä elää. Ja mä ajattelin vielä kysyä sulta, että näkyykö sun mielestä niin kuin tämän vuoden viisuissa jokin selkeä trendi, jos miettii vaikka sille jotain showta tai vaikka musiikkityyliä, niin tähän on puhuttu, että ooppera on ollut vähän niin kuin oliko se viime vuonna, mutta mitäs sun mielestä tänä vuonna, oliko jotakin selkeitä trendejä nyt näkyy eri esityksissä?
5: Mä yritin tässä vähän miettiä, että mikä olisi niin kuin se tämän vuoden trendi. Ehkä se on jotenkin se taas, että mainitsin tuossa TikTokin, että tämmöinen, mikä jotenkin toimii hyvin TikTokissa, voi ottaa tämmöisen kuin etukun lyhyt, tämmöinen kuin hook, koukku, joka tarttuu tosiaan katsojan ja kuuntelijaan. Ehkä se oli se, että voidaan todeta tämä lyhytaikainen trendi, että joku tämmöinen klassisen ja popmusiikin yhdistely ehkä loppui sitten viime vuoteen. Myös toisakin vuonna oli vähän semmoista Nemon Sveitsin voittobiisissa, oli vähän samanlaista vibaa, semmoista niin kuin vähän niin kuin leikiteltiin semmoisella niin kuin oopperamaisuudella. Voisi sanoa, että ehkä Suomi lähti mukaan siihen, että on niin kuin klassinen viuli ja popmusiikki, se yhdistelmä. Myös Ranskan biisi tänä vuonna oli hyvin, siinä oli se 17-vuotias ihan käsittämättömän hyvä opera-ääni, ollaksi niin nuori ihminen. Joka kuitenkin menestyi suht hyvin. Mutta jotenkin ehkä tämä voi todeta, että tämmöinen niin kuin TikTok-aikakauteen lyhyt videosovelluksiin sopiva biisi ja semmoiset biisit tänä vuonna toimi hyvin. Romania, Bulgaria, Moldova, jossain määrin myös ehkä Kreikka. Että se on vaan se, että pitää vaan hyväksyä, että musiikkimaailma, mediamaailma, kaikki muuttuu ja aina ei voi voittaa.
4: Saa nähdä sitten, mitäs ensi vuonna. Ja tosiaan viisut on nyt taputeltu tältä erää. Kiitos paljon Erkki Kuronen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja mä toivotan sulle keväisää alkavaa viikkoa sinne Göteborgiin.
5: Joo, ja hyvää Erkin päivää.
4: Niinpä, hyvää nimipäivää sinulle.
5: No niin, moi.

Siinä Eero Riviera-kappaleella loppuu muutellen. Tässä kello alkaa ihan kohta puolin olemaan 9. Tässä on vielä hyvät, onko se 8 minuuttia nyt jäljellä tai melkein 7 minuuttia jäljellä nyt, jos oikein katson kellosta. Ja ihan siis nyt kellosta puheen ollen tuli mieleen, että silloin enemmän kevät talvella, niin muistan, että katsoin aina, että moneltako se aurinko nyt oikein nousee ja oli niin pitkät ja pimeät päivät, niin se tuntui aina oikein mukavalta nähdä, kun aurinko nousee joka päivä vähitellen hieman aikaisemmin, niin ihan mielenkiinnosta katsoin myös, että milloinkas se aurinko on tänään noussut, kun töihin aamulla tulin, niin oli jo aurinkoista tai aurinko oli nousemassa, niin SMH:n mukaan tänään aurinko on noussut 04:09 ja sitten huomenna tiistaina täällä Tukholmassa päin, niin aurinko se nousee 04:06. Valoisia päiviä eletään ja tässä kun enemmän juhannukseen päin mennään, niin mitä tavataan sanoa, että yöttömiä öitä on valoisaa täällä pohjoisessa näin kesäaikoihin. Sitten ehkä hyvä laittaa pimennysverhot, jos ei pysty nukkumaan, kun on niin valoisaa, mutta ai että se on kyllä ihanaa aikaa nyt, kun kesä on vielä edessä. Ja tässä hetkisen kuluttua tosiaan siis kello lyö 9, mutta sitä ennen vielä laitetaan soimaan Erika Wiikmania kappaleella Adam and Steve.

Minä Erika Viikman kappaleella Adam and Steve. Tämä on Erikan uudempaa musiikkia nyt tänä vuonna julkaistu 2026. Tosiaan Erika Viikman kappaleella Adam and Steve. Tässä kello alkaa raksuttaa sen verran, että sanon tämän, että tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä Vilma Peltomäki sinun seurannasi täällä Sveriges Radio.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulle on kaikki.

0: äiti, kerro iltasatu.
1: Olipa kerran koira, vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
0: Onneks.
2: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.

Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Iltapäiväohjelma on nyt luvassa, kuulkaa. Minä kävin tässä lenkillä aamulla metsässä. Miksi? No, mä haluaisin katsoa, oisko siellä jopa tullut yksi hyttynen sinne jonnekin jo. Ei näkynyt hyttysiä, itikoita, ei näkynyt, ei yhtään vielä. Mutta me tiedämme, että ne ovat kohta tulossa. Ja mehän täytyy tietenkin selvittää sekin asia. Eikö niin? Millainen hyttyskesä meiltä tänä vuonna odottaa? Tuleeko siitä ihan semmoinen piinavan runsas vai yllättävän rauhallinen? Ja sehän on niin, että nämä sääolosuhteet, täällä pohjoisessa tämä lumen sulaminen ja sitten nämä kevään sateet tietenkin ratkaisevat paljon. Ja kuulemme Oulun yliopiston professori Marko Mutasen. Hän saa kertoa meille, kannattaako varautua hyttysmyrskyyn vai helpompaan kesään, mikä on tilanne. Annetaanpa Markon ennustaa, ja sitä ihan varmaan vielä tiedä, mutta ennustetaan. Selkokieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve, siitäkin me kerromme iltapäiväohjelmassa. Ja tietenkin jutellaan tästä viikonlopun viisuista. Ruotsin Felicia ja hänen kappale My System sijoittui sijalle 20. Ja Suomi sijoittui kuudenneksi Euroviisuissa Lindalan Peeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Voiton nappasi Bulgarian Dara. Juuri näin, tällä kappaleella Bangaranga. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Faladi, hän oli Helsingissä aistimassa Eurovision jälkitunnelmia. Ja sitten tänään uusi dokumentti, Sveriges Radio Finskan uusi dokumentti on kuunneltavissa, Vi hörs sen mamma, om livet efter Kevin, sen niminen dokumentti. Kuullaan siitä enemmän myös. Ja jääkiekkoa, pohditaan jääkiekkoakin tietenkin. MM-kisat täydessä käynnissä. Suomi voittanut kummatkin ensimmäiset ottelunsa Unkaria Saksaa vastaan, mutta tänään onkin sitten vuorossa Yhdysvallat, paljon kovempi vastus tulossa. Sehän on ihan varmaa. Samalla sitten Teuro Teräväinen loukkaantui, ei pysty olemaan mukana, mutta saatiin sen sijalle Mikael Granlund ja sehän onkin sitten tosi hyvä asia. Siinäpä suurin piirtein tämän iltapäivän sisältö. Tietenkin saadaan uutisiakin suomenkielisiä Tukholman radiotalolta. Siellähän meillä on se uutistoimitus, Elsa McLean on meidän mukana. Ja Ruotsin Ekotkin tarjoaa meille uutisia ruotsin kielellä. Paljon hyvää musiikkia luvassa, esimerkiksi Nikita Titovia, Kirkas tähti yö. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää, Elsa McLean.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: No, juuri tulleen tiedon mukaan Malediiveilla hukkuneiden italialaisten sukeltajien ruumiit on nyt löydetty operaatiossa, johon osallistui myös suomalaisia pelastussukeltajia. Suomalainen terveyspalveluyhtiö Mehiläinen ostaa Alerikseen ja siitä tulee näin ollen Pohjoismaiden suurin terveyspalveluyritys. Ja sitten IKEA Inter-yhtiö aikoo irtisanoa noin 850 työntekijää, joista 300 työskentelee Ruotsissa.

0: Totesi Happo Radio, ahmat tulevat tämän biisin nimi.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Juuri näin. No niin. Jutellaanpa seuraavaksi viikonlopun viisuista. Ruotsin Felicia kappaleella My System tuli siellä 20. Ja tosiaan Suomi sijoittuu Euroviisuissa 6. Linda Lapeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladi oli Helsingissä haistimassa Euroviisujen jälkitunnelmia.
3: Jos voisitte kertoa ensin, että mikä teidän nimi on ja mistä te olette ja minkä ikäisiä?
4: Mä oon Jasmin Elonen, mä oon Lahdesta ja 20 vuotta.
5: Mä oon Eeden Lieminen, mä oon Espoosta ja 21 vuotta.
3: Ja katoitte siis ainakin jonkin verran Euroviisua eilen. Missä te katoitte?
4: Mulla oli semmonen kavereitten kanssa tuolla Lahdessa kisakatsomo, niin siellä katsottiin.
5: Mä katoin ihan vaan itekseen kotona kissojeni kanssa.
3: Hyvä. Suomihan oli suuri ennakkosuosikki, mutta nytten ei mennytkään ihan niin, että Suomi voitti, vaan ne tuli 6. sijannille. Miltä tuntuu, ettei tullutkaan voittoa?
4: Oli se siis pettymys, ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sitten se pudotuskin oli iso, kun ei tullut voittoa.
5: Joo, oli se aika pettymys, että oli kova luotto ja suomalaisilla tuntui olevan niin kuin yleisesti kova luotto, että tulisi vähän paremmat pisteet.
3: Millainen niin kuin tunnelma, tai sulla ainakin, kun oli siellä kavereiden kanssa, millainen tunnelma teillä oli, kun ymmärsitte, että Suomi ei voitakaan?
4: Sitten me laitettiin heti YouTubesta meidän mielestä oikein voittaja esitys pyörimään ja katsottiin sitten Lordin veto siihen perään ja tälleen, että koitettiin nostattaa se tunnelma takaisin.
3: Kiva. Miksi te luulette, että Suomi ei voittanut? Onko teillä mitään ajatuksia siitä, että mikähän siitä niinku puuttuu?
5: No, mä veikkaan, että ainakin viime vuonna tuntuu olevan tosi paljon semmoista taktista äänestystä. Veikkaan, että sillä on ollut tänä vuonnakin osansa tohon.
4: Joo, samaa mieltä kyllä. Ehkä just niin kuin, no vaikka siinä tuomariäänestys, niin siinä näkee kyllä sen, että naapurimaita aina silleen aika paljon äänestellään, että Suomi ei ehkä siinäkään yleisesti ole pärjännyt ja sitten jotenkin, en mä tiedä, just se taktisuus.
3: Luuletteko te, että se niinku vaikutti mitenkään tähän tulokseen, että Suomi oli niin haipattu etukäteen ja että oltiin niinku sanottu, että Suomi varmaan voittaa, että onkohan tällä voinut olla mitään, mitä te luulette?
4: No kyllä sillä varmasti voi olla sitten. Totta kai, ehkä se ei ikinä ole hyvä olla se ennakkosuosikki kuitenkaan.
5: Joo, varmasti jonkin verran vaikutusta myös sen puoleen, että varmaan ihmiset kiinnostuu siitä, että millainen se näytös tai esitys oikeastaan sitten lopulta on.
3: Ja nythän on kulunut just 20 vuotta Suomen niin kuin ainoasta Euroviisuvoitosta, kun Lordi voitti 2006. Millaiset teidän niin kuin toivomukset on nyt tämän jälkeen, kun uskottiin niin paljon, että Suomi taas voittaa? Et miten luulette, että Suomen mahdollisuudet on nyt tulevaisuudessa tässä kilpailussa?
4: Siis en mä tiedä, pitäisi varmaan taas keksiä sit jotain niin sellaista erikoista ja erottuvaa, millä voittaa, kun tässä on aika montaa tyyliä nyt kokeiltu ja ei ole mikään toiminut. Niin joo, ehkä semmoista jotain räväkkää.
5: Joo, ehkä ihan hyvinhän Suomi on kyllä pärjännyt, että ehkä jotain silleen vähän poikkeavampaa, erilaisempaa ja mieltymykset vaihtuu niin vuosittain, niin ei sitä koskaan voi ehkä ihan varmakseltaan tietää.
3: Onko teillä kuitenkin vielä toivoa siihen, että Suomi joskus ottaa tämän voiton tai onko nyt niin kuin mennyt ihan, miten sanotaan, niin pettymykseen tämän jälkeen, että ei enää uskota?
4: Eilen mä olin kyllä sitä mieltä, että mä en enää ikin kato Euroviisuja, mutta varmaan ensi vuonna sitten taas uudelleen koitetaan kannustaa Suomi voittoon.
5: Joo, ainakin toivon, että joku vuosi Suomi voittaa, mutta ihan ilolla silti seuraan, vaikka ei voittaisikaan.
3: Hienoa. Onko jotain muuta, mitä haluaisitte lisätä tästä aiheesta?
4: Ei lisättävää.
3: Ei, kiitos.
0: Jatketaan kohta sieltä Helsingistä jälkitunnelmia Euroviisuihin, siis Suomi 6, Ruotsi 20 ja Bulgarian Pangaranga biisi voitti. Sen hän esitti Taraa. Kohta lisää sieltä Helsingistä musiikkia väliin Miriam Bryant, Elastinen William ja kappale Kaikki tahtoo taivaaseen.

0: Joo niin, Euroviisujen jälkitunnelmia sieltä Helsingistä käsien kirjeenvaihtamia Jasmin Vladi.
1: Jos voisitte vaan kertoa teidän nimet ja mikä ikä se ootte ja mistä te ootte?
2: Emil, 31, Helsingistä.
3: Bettina, 31, Helsingistä.
1: Missä olitte, kun katsoitte eilen Euroviisufinaalia?
3: Veljen luona.
2: Sama paikka, Bettina veljen luona.
1: Ja Suomihan oli suuri ennakkosuosikki voittamaan, mutta sitten ei mennytkään oikein niin. Miltä teistä tuntuu, ettei Suomi voittanutkaan?
3: Epäreilulta, koska se esitys meni niin hyvin vielä, se veto.
2: No eikö se Bulgaria kyllä aika hyvä, se voittaja? Kyllä se oli ainakin, sitten kun ne lyhyt videot tuli, niin se oli mun mielestä menevämpi kuin se Suomi. En mä tiedä, ihan mun mielestä reilu peli. Olihan Suomella hyvä biisi.
1: Mutta ootko sä sit ihan kuitenkin tyytyväinen tähän lopputulemaan?
2: Mä en ehkä koe siitä niinku vahvasti sellainen mitään. Kyllä Suomi olisi aika isosti pedattu, mutta aika oletettavaa.
1: Mutta eikö sä tunne mitään pettymystä siitä, että Suomi ei nyt ottanut tokaa voittaan?
2: No ei mä erityisemmin. Mun mielestä on muutenkin vähän outoa kilpailla tuommoisesta kulttuurista ja musiikista. Toi on niinku viimeisiä asioita ehkä, mitä Euroopalla on tuommoista yhdistävää tekijää. Mä en seuraa urheilua eikä mitään muutakaan, niin mun mielestä on vähän outo tuommoinen kilpailu kulttuurista ja taiteesta. Et se on kuitenkin mun mielestä jostain muusta Euroviisuissakin pitäisi olla kyse voittamisesta.
1: Entäs miksi uskotte, että ei Suomi voittanut? Näettekö te, että siitä puuttuu jotain tai mikä oli teidän mielestä se syy?
3: No mun mielestä se lyhyt videoleikkaus ei ollut kovin onnistunut. Et siinä ei ehkä ollut niin säväyttävä sitten se, kun ihmisiä muistutettiin, että millainen se esitys oli. Ja sitten ehkä, kun se oli niin ennakkosuosikki, niin voi olla, että ihmiset ajattelivat, että no joku muu äänestää tätä Suomea, niin mä äänestän nyt sitten niin toikin saa ääniä.
2: No ei mä tiedä. Mun mielestä oli se hyvä biisi ja se, mun mielestä se meni tosi hienosti näiltä esityiltä se veto. Mutta ei ne kai muutkaan. En mä oikeastaan hirveästi katso niitä muita kai kuin se Suomea ja se yhden edeltävä. En mä osaa sillä sanoa, että oltiinko me parempia tai huonompia, koska en mä oon nähnyt se voittaja koko esitystä. Ei se kai mikään oikeusmurha ollut. Meneekö noin pieleen? Eikö se ole ihan reilu peli?
1: Entäs nythän on just kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti Euroviisut, niin kuin ainoa kerran, kun Suomi on voittanut. Miten te niin kuin nyt niin kuin oli taas tämmöinen mahdollisuus, mutta ei oikein mennytkään? Et miten tämä vaikuttaa teidän toivoon tulevaisuudessa, että miten Suomella tulee mennä? Tuleeko lisää voittoja?
3: No kyllähän se riippuu siitä, että millaisia biisejä sitten tehdään ensi vuoden UMK:hon, että ei toi nyt varmaan vaikuta puoleen tai toiseen niin kuin tuleviin voittomahdollisuuksiin.
2: Mulle pari juttu oli siihen, kun se juontaja sanoi, että tämän vuoden kilpailijat niin menesty yhtä hyvin kuin joku Blind Channel, mistä mä en ole ikinä kuullut enkä sittemmin kuullut ainakaan, niin en mä tiedä, oliko toi sitten mikään ainutkertainen mahdollisuus.
1: Hyvä, eli toivotaan uusiin mahdollisuuksiin. Onko jotain muuta sanottavaa tästä aiheesta?
2: Ei, hienoa, että on tuommoinen kulttuuritapahtuma. Olihan se niin kuin viihdyttävää ja ihmisiä toi yhteen. Että tosi kiva juttu.
3: Niin, ja vaikka ei tullut voittoon, niin kyllähän toi oli kiva nähdä nyt Linda Lampenius myös pitkästä aikaa. Ja sitten, no ei Pete Parkkonenkaan nyt ole ollut niin tapetilla, mutta onhan ne molemmat niin kuin tosi hyviä suomalaisia artisteja, niin ei toi nyt vähennä sitä sen esityksen arvoa myöskään, että se voitto ei tullut, että se ei ole tärkeintä.
1: Että kuitenkin olet tyytyväinen heidän suorittamiseen. Tukseen.
3: Joo, olen tosi tyytyväinen.
0: Näin tunnelmia sieltä Helsingistä. Palataanpa sinne vielä kerran seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Lipa Liukkonen, Laitakadun kulkijat ja kappaleen nimeltä Pohjimmiltaan kiltti mies.

0: No niin, takaisin Helsinkiin Euroviisujen jälkitunnelmia. Jasmin Faladi, kirjeenvaihtajamme.
1: Jos kerrot vaan sun nimen, iän ja mistä oot?
2: Joakim, 22-vuotias Helsingistä.
1: Ja katsoit siis Euroviisuja eilen?
2: Joo, kyllä.
1: Missä katsoit niitä?
2: Mun siskon ja kavereiden kanssa.
1: Ja Suomihan oli suuri ennakkosuosikki, mutta ei voittanutkaan. Miltä tää tuntuu?
2: No siis, se oli niinku, tai siis oli semmoinen tosi niinku epäuskonen niinku olo. Että tosi pettynyt ja tälleen. Että niinku oli tosi niinku iso shokki, että Suomi ei voittanut kaiken tämän niinku, mikä se sana on?
1: Haipin jälkeen.
2: Niin, haipin jälkeen, jep.
1: Oliko sä, miten paljon sä itse olit niinku uskonut siihen, että Suomi voittaa?
2: No olin mä aika varma, että se voittaa. Mutta niin. Se oli niinku kaikissa veronlyöntitilastoissa ihan kärjessä. Ja myös niinku se oli niinku ihmisten suosikki selvästi niinku ympäri Eurooppaa, mutta jotain sitten tapahtui, että ei voittanut.
1: Mitä sä luulet, että siinä niinku kävi, että miksi Suomi ei voittanut? Onko sulla mitään veikkauksia?
2: Siis mä aloin miettiä sitä, että koska se esitys oli tosi samanlainen QMK:ssa, että ehkä sit ihmiset oli niinku jo nähnyt sen, eikä siinä ollut mitään uutta. Niin ehkä niiden olisi niinku jotain ehkä pitänyt ehkä uudistaa, ehkä, I don't know. Mutta niin, mutta toisaalta en tiedä, se oli siis tosi hyvä ja teatraalinen niinku esitys. Että siinä oli niinku kaikkea kyllä.
1: Luuletko sä, että tämä niinku haippi etukäteen jotenkin niinku vaikutti siihen, että se niinku teki huonommat mahdollisuudet?
2: No en mä ehkä välttämättä, mutta ehkä Suomella oli kyllä liian isot, tai silleen niinku liian isot odotukset, tai silleen, että niinku oltiin jo liian varmoja siitä voitosta, että sitten se vaan lässähti sitten, ja sitten ihmiset oli tosi pettyneitä.
1: Millainen tunnelma oli teidän kisakatsomossa, kun selvisi, että Suomi ei voitakaan?
2: No, tosi pettynyt, ja silleen, kuten mä sanoin, niin epäuskossa, että se oli niinku tosi niinku outoa. Ja ei niinku meinannut uskoa sitä. Varsinkin kun tuli niinku kuudessa ja se oli ihan sika alhaalla verrattuna niinku odotuksiin, niin tosi outoa ja mun mielestä tosi niinku random toi tulos ylipäätään.
1: Niin, mitä ajattelet siitä voittajakappaleesta? Oliko parempi kuin Suomi?
2: No ei ollut. Et se niinku, musta tuntuu, tai siis biisinä se ei ollut niinku todellakaan yhtä hyvä. Ja se oli niinku tosi semmonen toistaa itseään ja tälleen, mutta musta tuntuu, että se oli niinku etenkin se esitys, joka sitten niinku sai sen sitten voittoon. Mutta mä olin myös niinku yllättynyt siitä, miten niinku tuomaristo antoi sille niin paljon pisteitä. Et yleensä ne ei anna tollaiselle biiselle, mutta sitten taas ne nyt myös muutti vähän sitä äänestyssysteemiä. Että siellä on nyt vissiin niinku nuorempia ihmisiä laitettu kans niinku tuomaristolle tai niinku raadeille, niin ehkä sekin sit vaikuttaa siihen tulokseen.
1: Mm. Ja nyttehän on kulunut just niinku 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti ainoan kerran Euroviisuissa. Miltä se niinku tuntuu nyt, kun oli taas tämä mahdollisuus, mutta ei mennytkään? Vaikuttaako tämä sun niinku toivoon, että Suomi joskus voittaisi nämä kilpailut taas?
2: No ehkä nyt kun UMK-taso on tosi korkea, niin kyllä mä uskon, että sieltä vielä joskus se tulee. Mutta sitten taas mulla oli eilen vähän semmoinen fiilis, että jos ei tällä voiteta, niin ei sit millään. Mutta niin. Mut kyllä se ihan varmasti joskus tulee, mutta olisi ollut niinku tosi legendaarista kyllä, että Suomi olisi voittanut 20 vuoden jälkeen. Varsinkin kun Lordi esiintyy samalla paikalla kuin nyt Linda ja Pete numerolla 17.
0: Juuri näin. Semmoisia jälkitunnelmia sieltä Helsingistä käsin liittyen Euroviisuihin. Linda Lampelius, Pete Parkkonen siis kuudennelle sijalle. Jasmin Faladi, kirjeenvaihtajamme siellä paikan päällä. Jatketaan kappaleella Sanni ja sinä ja se Poitsu.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Ommua muahan tämä oli tämä kappale. Einari Stylman, jatketaan Euroviisuja. Joo, se on taputeltu kuin tuo viisu viikko ja tämän vuoden Euroviisu-finalisteista. Finaalista juttelivat aamulla Vilma Peltomäki ja Erkki Kuronen. Kuunnellaan.
1: Kevättä eletään ja kovaa vauhtia mennään jo kesää kohden. Ja kevään merkkejä ovat muun muassa viertävä luonto, linnun laulu ja niiden lisäksi muutakin laulua kuuluu ja tapahtuu jotain muuta keväisin, nimittäin Euroviisut. Ja finaali, sehän järjestettiin muutama päivä sitten lauantaina 16. päivä toukokuuta Viinissä. Ruotsin Felicia-kappaleella My System tuli silloin sijalle 20. Ja tosiaan Suomi sijoittui kuudenneksi Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Ja voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Ja viikonlopun viisuista jutellaan seuraavaksi Erkki Kurosen kanssa. Hyvää huomenta Göteborgin Erkki.
2: Hyvää huomenta. Ja mä niin voiton varmana viime viikolla sanoin, että varmaan jutustellaan sitten ensi maanantaina, niin kuin, että Suomi on voittanut.
1: Niinpä.
2: No näin, nyt ei käynytkään.
1: No ei käynytkään. Ja mitäs niin kuin, tosiaan nyt siis viikonloppu on taputeltu, niin mitkä on sun fiilikset tämän vuoden Euroviisujen jälkeen?
2: No mä en voi kieltää, että ei olisi vähän tämmöinen pettynyt, humpsahtanut olo, koska itsekin riistäydyin mukaan tähän tämmöiseen Suomi-hypetykseen ja hehkutukseen, niin sitten vähän niin kuin ehkä tulee vähän sokeaksi ja kuuloksi. Sitten yhtäkään tajukkaan niitä, että hei, täällä ehkä on muitakin tämmöisiä kontendereita kuin pelkästään Suomi.
1: Niinhän se on, että tällainen niin kuin hypetys, niin siinä saattaa tulla ehkä, itsekin voin myöntää, että meni vähän semmoiseen Suomi-kuplaan jotenkin, niin koetko sä, että tällaisella niin kuin hypettämisellä ja fiilistelyllä, että nyt ehkä tulee voitto, niin voiko sillä olla niin kuin sitten vaikutusta jotenkin, että sitten ajatteleekin, että no nyt meni näin ja pettyy aika kovasti.
2: No jos miettii, joka vuosi on tämmöisiä teorioita, että jos on liian suuri ennakkosuosikki, niin se tarkoittaa, että ihmiset sitten äänestäessä ajattelee, ei mun tarvitsekaan äänestää Suomea, kaikki muut äänestää Suomea, mä voinkin äänestää jotain muuta. En mä tuska, että se ihan niin on. Että se on vaan, se nyt vaan on niin, että esimerkiksi tässä tapauksessa, että esimerkiksi Bulgarian biisi, niin se puhutteli, jos sanotaan näin, vähän nuorempaa yleisöä. Mä just luin, että tästä on povattu tämmöistä uutta TikTok-menestystä ja näin edelleen, niin se on ehkä vaan se, että itse muuta ehkä hyväksy, että mä en ole enää parikymppinen, niin mua ehkä sitten puhuttelee toisenlaiset arvot ja tyylit.
1: No, mutta sitten lauantaina, niin seurasitko sä silloin, katsoit telkkarista vai?
2: Toki. Meillä oli täällä ihan oikein kunnon bileet, Euroviisu-katsojaisbileet. Ja sitten vähän niin kuin, olisi pitänyt meinkin ottaa kuva seuraavana aamuna, koska me oltiin kuitenkin viritetty jopa semmoisia, niin kuin, mitä se on nimittäin, niin kuin semmoisia viirejä. Siis Suomen lippu, semmoinen rivistö tuohon olohuoneen poikki ja oli sinisiä valkoisia ilmapalloja, koska me oltiinkin niin varmaa sitä, että Suomi voittaa, että just tämä sitten, että oho, vaan kuudessia.
1: No voiko sä kuvailla sitä vähän hetkeä, niin kuin, kun tämä tulos tuli, että tuliko se ihan yllätyksenä vai oliko se ihan silleen, no tämä oli ihan perusjuttu, tätä osas odottaa vai mikä oli silloin just se fiilis, kun tuli nämä pisteet?
2: Joo, mä aloin ymmärtämään, kato, kun aina se on niin, että se algoritmi laitetaan niin, että kun ne tuomariston pisteet esitellään, niin sehän tehdään mahdollisimman jännittäväksi. Niin ehkä niin kuin eka 10 maata, kun oli äänestänyt, että mä ehkä niin kuin ajattelin, että okei, tämä voi tästä vielä yhtäkkiä kääntyä. Mutta siinä mä aloin ymmärtämään, ei niitä isompia pisteitä oikein sieltä tulekaan. Että joo, Suomihan sai Ruotsilta täydet 12 pistettä. Sai muuten sekä yleisön että tuomariston täydet pisteet Suomi Ruotsilta. Ja oliko se myös Eesti tai Viro, joka myös antoi Suomalle 12 pistettä. Mutta siinähän sitten olikin. Niin siinä mä aloin ymmärtämään, Ja myös Ruotsin tapauksessa, että Ruotsi oli saanut ihan siis hyvin pienen määrän pisteitä, kun oli tuomariston pisteet annettu. Niin mä toisin, okei, en mä usko, että yhtäkään kääntyy ihan täysin, että nyt antaakin, tuleekin joku ihminen jättipisteet yleisöltä. Mä vähän ymmärsin, että okei, ei tässä ehkä juhlitakaan mitään sinivalkoista tai sinikeltaista voittoa tänä vuonna. Mutta Simon sanoi ihan, sanoi, että en mä ollut ollenkaan mä en ehkä ollut noteran oikein Bangaranga-biisiä. Kyllä mä sitten jotenkin sen tajusin, että No, jokuhan tässä puhuttelee, mutta ei ehkä ne vain puhutelu mua. Koska missä mähän kuitenkin tykkäsin myös tuosta Australian mahtavasta Delta Goodrem. Hänen tämä mahtava ja hyvällä, hänellä on siis ihan mahtava lauluääni. Hänen esitys oli musta vaikuttava. Mä olin kuvittelin, että ehkä se olisi mennyt vähän korkeammalle, mutta tai tulihan se sitten lopulta, oliko se nyt kolmas sijaan sillä. Mutta tämä on jotenkin tämä, että en mä ole niin täysin tajunnut tätä, että miten tämä Bulgarian biisi puhuttelee. Enkä myöskään, mua vähän voi yllättää tämmöinen, että Bulgarian naapurimaa Romania tuli myös aika korkealla. Ja myös Moldova oli yllättävän korkealla. Tämä oli ihmisessä tämmöisen niin koillis-Balkanin vuosi tänä vuonna.
0: Erkki Kuronen, jatketaan näitä spekulointia viisuviikosta kappaleen jälkeen sopivasti. Pelkkää voittoa niminen Kaija K.

0: No niin, jatketaan haastattelua Euroviisujen finaalista Erkki Kurosen kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa ja puhutaan Suomen edustuskappaleista Liekin heitin.
1: Tosiaan siis Suomen Liekin heitin kappale oli pitkään ennakkosuosikkina näiden vedonlyöntiyhtiöiden. Niin, koko kevään on ollut vedonlyöntiyhtiöiden mukaan ihan siellä ykkösiellä. Niin, mutta miksi sä luulet, että tämä lopputulos oli nyt se, mikä olikin Liekin heittimen suhteen?
2: En mä usko, että Suomen olisi voinut tehdä mitään niin kuin paremmin. Että ei se ole kyse siitä, että olisi jotenkin musiikillisesti ollut jotain, niin, että ei toiminut. Se oli hieno esitys. Okei, Pete Parkkosen loppu se veto oli ehkä vähän, ei ehkä niin kuin mennyt ihan nappiin, mutta ei se mitään merkitse, koska koko esitys oli ihan niin kuin meni ihan nappiin. Mä vaan uskon, että se on se, että tässä vaan, kato kun vedonlyöntiä pitää muistaa, sehän on vaan semmoista niin kuin todennäköisyyspeliä, että ihmiset laittaa rahaa siihen, mikä todennäköisesti voittaa. Ja nyt mä, jos jotain on opittu tästä, niin ehkä pitää muistaa se, että vedonlyönti ei kerro yhtään mitään todellisuudesta. Viime vuonnahan Ruotsin, tai Suomen-Ruotsin Kai, sehän piti olla ihan ylivoimainen voittaja. Yli 50% oli niin kuin näitä, siis voiton kannalla. Mutta sehän kertoo vaan siitä, että se on sitä hypetystä, hehkutusta, hei lähdetään mukaan tuohon haippiin, koska kaikki muutkin pelaa, niin mäkin laitan mun pennoset. Sehän kertoo vaan siitä, että ei se kerro yhtään sitä, mitä oikeasti, missä ihmiset oikeasti tykkää. Ja tämä on ehkä hyvä muistutus siitä.
1: Mm. Nythän tässä ei myöskään mitään tulevaisuutta valitettavasti osata kummatkaan ennustaa, mutta mä ajattelin kysyä sulta, että miten sä uskot Suomen pärjäävän jatkossa? Tuleeko joskus toista voittoa vai onko ihan toivo nyt menetetty?
2: Siis mitä ihmettä, totta kai voi Suomi voittaa. Ehkä se on se, että sit kun tulee Suomelle tai seuraavan kerran Ruotsille voitto, niin ehkä se otetaan, joka on, ei olekaan tämmöistä hypetetty. Ehkä se on samalla tavalla kuin miettii Bulgarian biisiä. Ei se ollut missään korkealla, missään vedonlyöntitaulukoissa. Ei se ollut mikään semmoinen niin ennakko jättisuosikki. Ehkä se on joku semmoinen. Ehkä joskus Suomi yllättää jollain ihan odottamattomalla biisillä. Tämä on myös jännä, kun mä tässä yritän miettiä aikaisempia vuosia. Vuonna 2018, jos mä muistan, silloin myös esimerkiksi Suomea, Saara Aaltoa, hypetettiin tosi paljon. Saara Aalto oli mukana siinä brittiläisessä, mikä se oli se X-Factor, tai mikä se oli se ohjelma. Ja silloin oli ihan varma voitto Suomelle. Ja myös Ruotsia, Benjamin Ingrossoa, hypetettiin siinä vuonna. Ja silloinkin mä lähdin vähän mukaan tämmöiseen, että tämä on nyt Ruotsi ja Suomi vuosi. Ja sitten oli oikeastaan sama tilanne kuin nyt, että sillä kertaa Ruotsi tulikin oikeastaan seitsemänneksi ja Suomi tuli jonnekin ihan sinne loppuun pohjasijoitus. Että se olisi myös meidän pettymys. Siinä vuonna voitti tämä, silloin jotenkin, että tämä sopi sen ajan hetkeen, tämä Israelin toy. I'm not your toy. Mikä ei ole mulla ollut mitään. Mä en olisi tuskin koko biisiä huomioinut. Että silloinkin mä olin semmoista kuplassa. Tämmöistä voi aina silloin tällöin tapahtua, että lähtee mukaan tämmöiseen kuplaan. Että kyllä mä uskon, että voi Suomi yhä voittaa toisinkin kerran. Että ei se nyt ole vaan tähän lopahtunut tämä.
1: Mutta toivossa on hyvä elää. Ja mä ajattelin vielä kysyä sulta, että näkyykö sun mielestä niin kuin tämän vuoden viisuissa jokin selkeä trendi, jos miettii vaikka sille jotain showta tai vaikka musiikkityyliä, niin tähän on puhuttu, että ooppera on ollut vähän niin kuin in, oliko se viime vuonna, mutta mitäs sun mielestä tänä vuonna, oliko jotakin selkeitä trendejä nyt näkyy eri esityksissä?
2: Mä yritin tässä vähän miettiä, että mikä olisi niin kuin se tämän vuoden trendi. Ehkä se on jotenkin se taas, että tämmöinen, mikä jotenkin toimii hyvin TikTokissa, voi ottaa tämmöisen kuin etukun lyhyt, tämmöinen kuin hook, koukku, joka tarttuu tosiaan katsojan ja kuuntelijaan. Ehkä se oli se, että voidaan todeta tämä lyhytaikainen trendi, että joku tämmöinen klassisen ja popmusiikin yhdistely ehkä loppui sitten viime vuoteen. Myös toisekin vuonna oli vähän semmoista Nemon Sveitsin voittobiisissa oli vähän samanlaista vibaa, semmoista niin kuin vähän niin kuin leikiteltiin semmoisella niin kuin oopperamaisuudella. Voisi sanoa, että ehkä Suomi lähti mukaan siihen, että on niin kuin klassinen viuli ja popmusiikki, se yhdistelmä. Myös Ranskan biisi tänä vuonna oli hyvin, siinä oli se 17-vuotias ihan käsittämättömän hyvä oopperaääni, ollaanko niin nuori ihminen. Joka kuitenkin menestyi suht hyvin. Mutta jotenkin ehkä tämä voi todeta, että tämmöinen niin kuin lyhyt videosovelluksiin sopiva biisi ja semmoiset biisit tänä vuonna toimi hyvin. Romania, Bulgaria, Moldova, jossain määrin myös ehkä Kreikka. Et se on vaan se, että pitää vaan hyväksyä, että musiikkimaailma, mediamaailma, kaikki muuttuu ja aina ei voi voittaa.
1: Saa nähdä sitten, mitäs ensi vuonna. Ja tosiaan viisut on nyt taputeltu tältä erää. Kiitos paljon Erkki Kuronen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja mä toivotan sulle keväisää alkavaa viikkoa sinne Göteborgiin.
2: Joo, ja hyvää Erkin päivää.
1: Niinpä, hyvää nimipäivää sinulle.
0: Hyvä, että Erkki muisto senkin. Hyvää Erkin päivää. Erkki Kuronen, hän tietää, kuulkaa, paljon näistä Euroviisosta, sen mä tiedän. Mä luulen, että hän osaa melkein kaikki biisit. No niin, jatketaan kappaleella. Meillähän on uutiset kahdelta, eikö olekin, Elsa McLean tarjoaa ne meille tuttuun tapaan. Kahden uutiset, Sveriges Finskan siis. Kedetään vielä yksi biisi ennen sitä. Sen esittää meille Malla. Ja kappalen nimi on... Tilaa. Annetaan tilaa kappaleelle siis.

Vuorossa uutiset. Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 italialaissukeltajan ruumiit Malediiveillä. Asiasta kertovat Malediivien puolustusvoimat ja Italian ulkoministeriö. Sukellusoperaation kerrotaan alkaneen tänä aamuna ja se kesti 3 tuntia, kirjoittaa Yle. 3 suomalaista

0: Terveyspalveluyhtiö Mehiläinen ostaa Aleriksen, jolloin Mehiläisestä tulee Pohjoismaiden suurin terveyspalveluyritys, uutisoi Helsingin Sanomat. Samalla Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan ja vahvistaa asemansa Ruotsissa, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Mehiläinen tunnetaan Ruotsissa nimellä Meliva. Yhtiö on toiminut tähän asti Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa ja Serbiassa. Aleris on puolestaan Pohjoismaiden johtava erikoissairaanhoidon tarjoaja. Yritysoston toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä. Lukutaito on heikentynyt Suomessa viime aikoina. Kun monen kielitaito on huonontunut, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
1: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien aikana.
0: Suomen kehitysvammaliiton selkokeskuksen asiantuntija Ella Airaksinen viittaa viime vuonna Suomessa julkaistuun selkokielen tarvearvioon, jossa todettiin, että Suomessa yli 10% väestöstä tarvitsee selkeämpää kieltä tekstimuodossa.
2: Kuinka selkokielinen kirja eroaa tavallisesta?
1: Selkokielisessä kirjassa käytetään helppoja sanoja, helppoja kielen rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja.
0: Toimittaja edellä oli Meini Rantala. Ennakkosuosikkina pidetty Suomi sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Voiton nappasi puolestaan Bulgarian Dara. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi oli Helsingissä aistimassa Euroviisujen jälkitunnelmia.
3: Miltä tuntuu, ettei tullutkaan voittoa?
4: No oli se siis pettymys ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sitten se pudotuskin oli iso, kun ei tullut voittoa.
5: Joo, oli se aika pettymys, että oli kova luotto ja suomalaisilla tuntui olevan niin kuin yleisesti kova luotto, että tulisi vähän paremmat pisteet.
0: Näin kommentoivat parikymppiset Jasmin ja Edel. Suomen kuudessia on Suomen viisuhistorian kolmanneksi paras suoritus. Myös Blind Channel tuli Euroviisuissa kuudenneksi vuonna 2021. 31-vuotias Emil Helsingistä ei ollut pettynyt, vaikka Suomelle ei irronnutkaan voittoa.
6: Toi on niin kuin viimeisiä asioita ehkä, mitä Euroopalla on tämmöistä yhdistävää tekijää. Mä en seuraa urheilua eikä mitään muutakaan, niin musta on vähän outo tämmöinen kilpailu kulttuurista ja taiteesta. Se on kuitenkin mun mielestä jostain muusta Euroviisuissakin pitäisi olla kyse voittamisesta.
0: Tässä uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitoksia. Kiitoksia Elsa McLean. Seuraa meille uutisia suomen kielellä koko lähetyksen aikana. Se on hieno asia se. Kuulkaa tällä tunnilla. Mitä tällä tunnilla? Jääkiekkoa. Pohditaan vähän tätä turnausta. MM-jääkiekko. Maailmanmestaruuskisat täydessä käynnissä. Suomi voittanut kaikki ottelut toistaiseksi, niin kuin myös Ruotsi. Ja tänään, no se on itse asiassa lähetyksen aikana, taitaa olla ihan lähetyksen lopussa, joskus alkaa Suomi-Yhdysvallat, jännä ottelu sekin. Pohditaan vähän, miten Suomen peli on sujunut ja niin poispäin. Siellähän on uusia kavereita tulossa joukkueeseen, sehän on todella kiinnostavaa sekin. Uusi dokumentti, Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin. Senkin siitä me kuulemme myös, selvitämme tarkemmin, mistä oikein on kyse. Selkokieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve, siitäkin me kerrotaan. Tietenkin paljon hyvää musiikkia tälläkin tunnilla. Absoluuttinen nolla piste, bändin nimi. Aika kiva nimi. Kappale, eräät tulevat juosten.

0: Absoluuttinen nolla piste, niin. Tämä bändin nimi siis, tuo mä muistan. Eräät tulevat juosta. Selkokieliselle kirjallisuudelle, kuulkaa, on Suomessa kasvava tarve.
1: Lukutaito on viime aikoina heikentynyt Suomessa, ja kun moni osaa kieltä huonommin, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
2: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve, ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien aikana.
1: Suomen kehitysvammaliiton selkokeskuksen asiantuntija Eila Airaksinen viittaa viime vuonna julkaistuun selkokielen tervearvioon, jossa todettiin, että Suomessa yli 10% väestöstä tarvitsee selkeämpää kieltä tekstimuodossa.
2: Ja toki siellä selkokielen tarpeen taustalla voi olla paljon erilaisia syitä, esimerkiksi kehitysvammaa, kehityksellistä kielihäiriötä, lukivaikeutta, muistisairautta tai sitten esimerkiksi se, että äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi.
1: Airaksinen nostaa esimerkkinä myös nuorten heikko lukutaitoisuus, joka kasvoi kahden viimeisen PISA-tutkimusten välillä Suomessa 14% 20%. Heikko lukutaitoisuus tässä tapauksessa tarkoittaa, että lukutaito on niin heikko, ettei pärjää yhteiskunnassa. Selkokirjallisuuden tuotanto on kasvussa, mutta vieläkin on tarve suurempi kuin tarjonta.
3: Kuinka selkokielinen kirja eroaa tavallisesta?
2: Niin, selkokielisessä kirjassa käytetään helppoja sanoja, helppoja kielen rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja. Sitten taas tietokirjoissa rakenne on selkeä ja lukija pysyy siinä helposti mukana. Nyt jos tehdään selkomukautuksia, niin nyt kaunokirjoissa voi olla, että joudutaan karsimaan joitain tapahtumia tai jopa sivujuonia ja henkilöitä, jotta siitä saa sitten tarpeeksi lyhyen.
1: Meini Rantala ja Janne Saaristo, Sveriges Radio Finska.

0: Tässä kuultiin Eppu Normaali, jokainen hetki historian. Sveisord Finskaa, kuuntelette luuleesta käsin. Sveisord Finskan uusi dokumentti, Vi hörs sen mamma, om livet efter Kevin, julkaistiin tänään. Kuunnellaan siitä seuraavaksi ote.
1: Det här, han brukar inte ringa den tiden. Så när jag lyfter luren och han är tyst, då fattar jag att något har hänt.
2: Raja tittar ut genom fönstret hemma i Vallentuna. Det är slutet av augusti 2018. 2 timmar tidigare har hon pratat med sin 19-åriga son Kevin. Nu är han död.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete! Jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur. För att jag har ju överlevt ett annat barns död. Det är det första jag tänker. Jag kommer att överleva, men jag vet fan inte hur. Skärp dig. Bit ihop. Du får inte lägga dig. Ställ dig upp. Du måste fixa det här. Och det blev som ett mantra i huvudet på en gång.
0: Siinä kuultiin ote Sveriges Radio Finskan uudesta dokumentista. Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin. Yksi dokumentin tekijöistä Lotta Hoppu oli mukana Vilma Peltomäen aamuohjelmassa. Kuunnellaan, mitä hän kertoo tästä uudesta dokumentista.
3: Meillä on nyt mukana täällä linjoilla dokumentin yksi tekijöistä Lotta Hoppu. Hyvää huomenta, Lotta.
4: Huomenta, huomenta.
3: No haluatko sä kertoa hieman enemmän, että mistä tässä on oikein kyse, mistä tämä uusi dokumentti kertoo?
4: No tämä uusi dokumentti kertoo nimensä mukaisesti elämästä Kevinin jälkeen tai Kevinin kuoleman jälkeen. Kevin oli 19-vuotias nuori, toisen polven suomalaistaustainen nuori mies ja hän kuoli itsemurhaan vuonna 2018. Ja tämä ohjelma kertoo oikeastaan siitä sitten, mitä perheelle tapahtuu, kun tämmöinen niin kuin tragedia koskettaa perhettä. Ja tuossa äskenkin kuultiin siis Kevinin äitiä Raijaa ja sitten ohjelmassa kuullaan myös Kevinin isosiskoista Kamillaa ja että miten heitä tämä niin kuin tapahtuma kosketti ja mitä elämässä sit voi tapahtua sen jälkeen, millainen prosessi se voi olla sitten yrittää päästä eteenpäin, jos voi päästä eteenpäin siitä, että perheenjäsen tekee itsemurhan.
3: No miksi sä halusit tehdä juuri tämän ohjelman?
4: Tämä on itse asiassa osa semmoista isompaa kokonaisuutta. Nyt tällä viikolla tullaan Finskan uutisissa kuulemaan myös aiheesta. Meillä oli niin kuin toimituksen sisällä vähän semmoinen niin kuin tieto, että itsemurhat on valitettavasti ollut vähän yleisimpiä suomalaistaustaisen parissa Ruotsissa. Ja Suomessakin on historiallisesti ollut korkeita lukuja ja tähän on otettu vähän uutta faktaa selville siitä tulossa myöhemmin viikolla, mutta mä myös halusin tehdä ohjelman yhdestä tällaisesta perheestä, jota itsemurha on koskettanut ja löysin sitten Raijan ja hän suostui mukaan kertomaan Kevinin tarinan ja heidän perheen tarinan, niin siitä se niin kuin pikkuhiljaa punoutui.
3: Kyseessä on siis todella niin kuin vaikea ja koskettava aihe, niin millaista oli tehdä ohjelmaa juuri tällaisesta aiheesta?
4: Se oli paikoin, niin kuin, ei ollut helppoa tai oli aika raskasta. Kevin oli nuori ihminen ja jotenkin niin kuin jatkuvasti se ajatus, että myös niin kuin koki tosi paljon, kuinka raskasta se on ollut tälle perheelle tietysti myös ja kuinka raskasta elämä selkeästi paikoin oli Kevinille ja niin kuin näin päin pois. Että ei ollut ihan helppoa, mutta sitten mulla on niin kuin koko ajan ollut taustalla siitä hetkestä, kun mä juttelin Raijan kanssa ensimmäistä kertaa, että hänestä tämä on niin tärkeää, että me puhutaan tämmöisistä niin kuin vaikeista aiheista, että mediassa puhutaan, että ihmiset puhuu keskenään, että ei niin kuin vältetä tällaista aihetta kuin menetys ja itsemurha ja suru ja kaikki nämä, vaan sen takia, että se on niin vaikeaa. Niin se on jotenkin niin kuin ollut koko ajan mukana tässä, että koska, koska tämä niin kuin Raija ja Kamilla oli niin vakuuttuneita siitä, että tämä on tosi tärkeää puhua, niin se on niin kuin pysynyt mullakin tälleen toimittajana mukana, että tämä on tärkeää. Niin se on tietysti auttanut.
3: Mikä tässä projektissa oli haastavinta? Tuleeko sinulle mieleen jotain tiettyä vaikka hetkeä niin kuin näin toimittajana? Että onko siitä jotakin ajatuksia?
4: No, että onhan se niin kuin, tietysti haastavinta ja haastavinta, mutta jotenkin niin kuin navigoida siinä, että niin kuin, tämä on iso tragedia tälle perheelle ja haluaa niin kuin jotenkin kunnioittavasti tietysti kertoa tätä tarinaa, mutta niin kuin tuoda myös tietyt asiat esiin ja haastatellessa esimerkiksi niin kuin kysyy myös niitä vaikeita kysymyksiä ja niin kuin, ehkä se semmoinen tasapaino on haastavinta ja sitten just ehkä se, että niin kuin ylipäätään työskennellä tämmöisen niin kuin raskaan aiheen parissa, mutta että saada semmoinen kokonaisuus, josta myös kuuntelija niin kuin saa muutakin irti kuin että voi kauheeta. Mm. Niin, se on ehkä, ne on ollut niin kuin haastavia, että jotenkin löytää se tasapaino, puhua näistä vaikeista aiheista ja saada ehkä toivottavasti semmoinen kokonaisuus aikaan, että kuuntelijalle ja muutakin mieleen kuin että ihan hirveetä.
3: Mm. No mitä tästä kaikesta jäi sinulle käteen tästä koko ohjelman tekemisestä ja prosessista?
4: No se on ehkä se, mitä mä jo tuossa aikaisemmin sanoin, just se, mitä sain näin, kun näiltä haastateltavilta, että tästä pitää puhua. Niin kuin itsemurhia tapahtuu Ruotsissa noin 1500 joka vuosi. Se on niin kuin tosi iso luku. Se on yllättävän yleinen kuolinsyy ja se ei, niin kuin asiat ei parane sillä, että se on niin, kuin niin iso tabu, että siitä ei voi puhua. Tietenkin pitää, niin kuin, ei voi puhua miten vaan, mutta niin kuin hiljaisuudella asiat ei ainakaan parane. Et se ehkä jäi jotenkin tosi, tosi selkeästi mieleen.
3: Mm, tosiaan siis tämä dokumentti Vi hör sen mamma om livet efter Kevin, se on julkaistu tänään, niin mistä dokumenttia pääsee kuuntelemaan?
4: Se löytyy tuttuun tapaan sieltä Sveriges Radion apista, esimerkiksi hakusanalla dokumentti. Ja sitten myös löytyy kyllä meidän kotisivuilta myös, että jos ei jostain syystä sitä sovellusta vielä ole.
3: Mm. Kiitos paljon Lotta Hoppa, että sä olit mukana täällä aamuohjelmassa kertomassa tästä uudesta dokumentista Vi hör sen mamma om livet efter Kevin. Ja tämä dokumentti, se kuuluu myös P2 ja P6 kello 16 jälkeen sunnuntaina. Ja jos sinä tai joku läheisesi tarvitsee apua ja tukea, niin Finskan kotisivuilta löytyy puhelinnumerot ja chatit auttaville linjoille.
0: Juuri näin. Todellakin voitte kaukassa rauhassa mennä sinne meidän kotisivulle vaikka, niin voitte sitten lukea enemmän tästä dokumentista. Ja on tässä myös numeroita Brisille, Stödlinjen för män, Jourhavande medmänniska, Mind, Självmordslinjen, semmoisia eri paikkoja, johon voi soittaa, jos tuntuu siltä. Juuri näin. Jatketaan musiikilla Hyyku ja Kaukua ja Vesipisaroiden valssi.

Vesipisaroiden valssi, hyyku ja kaukua. Vesipisaroiden valssi, ehkä se on niin, että hyttyset, ne ehkä pitävät tästä kappaleesta vesipisaroiden. Se on nimittäin niin, että se monesta eri asioista johtuu, onko niitä paljon vai vähemmän näitä hyttysiä. Just nämä sääolosuhteet ja lumeet ja sateet ja niin poispäin vaikuttavat. Siihen kohta soitto. Oulun yliopiston professori Marko Mutaselle annetaan hänen. Hän tietää kaiken hyttysistä, itikoisesta ja näin poispäin. Hän tutkii niitä asioita. Hän saa sitten selvittää meille, kannattaako täksi kesäksi varautua hyttysmyrskyyn vai helpompaan kesään. Kappalin jälkeen Helmi, Marleena ja pelkkä kirosana. Eihän me käytetä kirosanoja, kun kohdataan hyttystä, eihän.

0: Mä selviän vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan. Haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.
1: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
2: Kuulkaa, kohta se alkaa. Kohta se taas alkaa. Tämä ininä ja huitominen ehkä seuraa siinäkin sitten. Mutta kuitenkin se on vähän niin, ainakin minä olen sitä mieltä, että kesä ilman näitä hyttysiä, näitä itikoita. Eihän se olisi kunnon kesä se. Ja täällä pohjoisessa ainakin on, aina on. Ihan tarpeeksi näitä itikoita, mutta minkälainen itikka tai hyttyskesä on oikeasti tulossa tänä vuonna? Ja sehän on niin, kuulkaa, että viime vuosina tutkijat, nehän ovat puhuneet siitä, että sään vaihtelut ratkaisevat todella paljon. Jos kevät on lämmin, kuiva, niin hyttysistä voi tulla vähemmän. Mutta toisaalta ne voivat kuoriutua kaikki kerralla. Ja aiheuttaa lyhyen, mutta intensiivisen huipon. Kyllä, näin se voi myöskin olla. Ja täällä pohjoisessa, niin sehän voi olla tilanne ihan toinen kuin jossakin muualla etelässä. Siellähän lumi sulaa myöhemmin. Täällä siis ja kosteutta riittää pitempään tietenkin. Ja sehän taas sitten suosii näitä itikoita ja hyttysiä. Mutta mitä siis kannattaa odottaa tälle kesälle? Mukana meillä on Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Hyvää iltapäivää, Marko.
3: Hyvää iltapäivää.
2: Mitenkä se on? Mitä sanoisit? Miltä tämän kesän hyttystilanne näyttää? Mitä sanoisit?
3: Jos lumitilannetta ensinnäkin katsotaan, niin meillä on ollut Lapissa lumestakin, varsinkin tuossa Keski-Lapissa, Muonion Kittilä-alueella, Kärsivarressa. Sen sijaan lumet on jo lähtenyt tuolta Itä-Lapista ja siellä oli vähän vähemmän. Mutta sitten taas Itä-Suomessa on valtava kuivuus. Täällähän on, missä itse paraikaa on, niin täällä on tosiaan hyvin vähän ollut lunta ja täällä on maasto aivan poikkeuksellisen kuivaa. Eli jos me tässä mielessä mietitään tätä hyttysten esiintymistä, niin voisi ajatella, että Lapissa paikoin voi olla runsaastikin hyttysiä. Siellä on paljon siis sopivia elinympäristöjä, eli tämmöisiä kausikuivia tai kausikosteita, pieniä lätäköitä, koska lunta on ollut paljon, mutta uskoisin, että täällä Itä-Suomessa, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, missä on aivan erityisen kuivo vedet matalalla, niin täällä on tämmöisiä sopivia lisääntymisalueita tai niiden elinympäristöjä tosi niukasti nyt, että luulisin ja arvelisin, että voi tulla aika niukka hyttysvuosi. Mutta tokihan se tämä kesänkin eteneminen tässä vieläkin kerkeä vaikuttaa, että jos tässä nyt runsaita sateita tulisi ja kosteutta tulisi maaperään paljon, niin se saattaisi täälläkin vielä se tilanne muuttua, että hyttyset pystyy reagoimaan, koska niitä munia on viime kesältä tuolla maastossa ja sitten ne pystyy monta vuotta ne talvehtimaan. Jos sitten tämmöisiä lätäköitä sitten vielä syntyy, niin ne kuoriutuu ja pystyy vielä kehittymään. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Etelä-Keski-Suomessa Lappia luku ottamatta arvelisin, että tulee vähän niukempi hyttysvuosi ja sitten Lapissa voi olla vaikka runsaskin.
2: Joo, se on se tilanne nyt, kuulkaa. Mitenkä se on, nehän tarvitsevat seisovaa vettä, eikö niin?
3: Joo, tämmöistä kalatonta sistöä, eli nehän ei tosiaan kalojen kanssa juurikaan, että kalat syö niiden toukat käytännössä hyvin nopeasti. Monenlaiset ojat ja ihan tämmöiset, niin kuin sanotaan, nehän pystyy lisääntymään ihan tämmöisessä niin kuin vesi saaveissakin, että joku tämmöinen katolta tuleva tynnyri tai vedenkeräin, niin jos ei sitä putsa tai siellä alkaa vähän pieneliöstöä olemaan ja muuta, ne pystyy semmoisenkin elämään, että ei se tarvitse kovin kummonen elinympäristö olla, mutta se on vähän eri lailla eri hyttyslajilla.
2: Näin siis Oulun yliopiston professori Marko Mutanen, musiikkia väliin. Pekka Laine ja Desavi.

0: Meillä on mukana Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Puhutaan näistä hyttysistä, sääskistä, itikoista. Eikö se ole niin, että tavallisesti se huippu on joskus siinä juhannuksen paikkeilla, Marko Mutanen?
1: Meillähän kesät eri vuosina etenee vähän eri lailla ja nyt sanoisin, että meillä on ehdottomasti kesä pidemmällä kuin keskimäärin, mutta koska meillä oli tässä tätä kylmää nyt, niin se vähän tasoittui, eli keväthän lähti aivan poikkeuksellisen aikaisin liikenteeseen. Sitten tuli onneksi vähän, sanoisin onneksi vähän viileitä, ettei nyt ihan kesken talveseen tämän kesä tuu. Ja nyt meillä on ehkä viikon suurin piirtein Etelä- ja Keski-Suomessa keskimääräisestä edellä tämä, joka tarkoittaa sitä, että kesähyttysten kausikin todennäköisesti alkaa tavallista aikaisemmin. Ja veikkaisin, että tänä vuonna hyvissä on jo toukokuun puolella meillä on nämä kesähyttyset sitten vitsauksena Etelä- ja Keski-Suomessa. Lapissa tilanne voi olla sitten aivan toisenlainen, että siellähän on tosiaan vieläkin kymmeniä senttimetriä niin kuin virallisissa mittauspisteissä lunta tuolla Keski-Lapissa ja muualla. Tosin nyt ne on varmasti nopeasti sulamassa pois, mutta siellä ei varmasti ole hyvää matkaa mennä kesäkuulle ennen kuin hyttyskausi on sitten niin kuin alkamassa. Ja sittenhän se jatkuu siitä viikkoja. Jos lämmin alkukesää, niin voi olla, että se pahin hyttyskausi on sitten Etelä- ja Keski-Suomessa. Se on jo juhlaksena hyvinkin ohi. Lapissahan on tyypillistä, että hyttysiä on sitten tuonne pitkälle heinäkuuhun runsaasti. Toki sitten etelässäkin tämmöisiä myöhäisempiä lajeja, jotka sitten tulee, mutta ne on vähemmän häiritseviä. Ne ei yleensä niin paljon ihmisiä.
0: Mitä sanoisit sitten, puhutaan itikoista, puhutaan hyttysistä, mikä se on ero niiden välillä?
1: Ei se ole ihan tämmöinen kansankielinen, sanotaan itikka ei ole mikään virallinen, se ei ole niin kuin virallinen nimi. Että jos nyt tämä nimistö käy nyt läpi ja me mietitään, mitä niin kuin sanotaan tämmöinen virallinen heittomerkissä nimistö tarkoittaa, niin meillähän monin paikoin sääski on synonymi verta imevälle hyttyselle, mutta noin tieteellisessä nimistössä sääski on paljon laajempi, niitä on tuhansia lajeja ja nämä hyttyset on vain yksi ryhmä niitä, jotka on näitä verta imeviä. Eli hyttynen on tämä virallinen nimi, itikka on sitten tämmöinen kansankielinen nimi, vähän niin kuin ötökkä olisi hyönteiselle tai jotain tämmöistä, että se on tämmöinen ihan vaan. Onhan meillä muitakin termejä sitten kyllä hyttysille eri puolilla käytetty, mutta että pohjoisessa esimerkiksi niin sanotaan Lapissa, niin ei siellä se hyttynen on kummallinen sana, tai että siellä on sääski on niin kuin tyypillisesti. Se on vähän eri puolilla Suomea, käytetään erilaista termiä samalle asialle.
0: Ja se on siis niin, että on olemassa noin 40 hyttyslajia Suomessa, eikö niin?
1: Ja nämä on sitten noin tieteellisessä luokittelussa niin sanotun heimon. Se on heimokulikide eli hyttyset ja se heimokulikide hyttyset on taas sitten osa sääskiä, joita sitten on useita tuhansia lajeja sitten, mutta tosiaan sääskissä sitten on muitakin vertaimeviä myöskin, se täytyy muistaa, että sääskiin kuuluu myös mäkärät, joka on oma heimonsa ja sitten niihin kuuluu polttia, joka on taas oma heimonsa.
0: Niin, onko se niin Marko Mutanen, että sä oot odottanut tätä, että nyt ne tulevat kohta?
1: No kyllä, sitä aina sitä alkua tässä odottaa. Itse on parakaan tässä luonnossa ja on itse asiassa tänäänkin yhden hyttysyksilön tavannut, mutta se on tämmöisiä aikuistalvehtijoita. Eli meillä on tämmöisiä hyttysiä, jotka on hyvin näkymättömiä ja eikä juurikaan kiusaa, niin niitä on kyllä ihan tämmöisiä, jotka niinku talvehtii esimerkiksi kellareissa ja muualla. Mutta ne ei juurikaan hyökkää kimppuun. Ja nyt sitten tämä, niin kuin sanoin, tämä kesähyttysten hyökkäys tässä, niin se alkaa varmaan ihan niinku muutaman viikon sisällä ja Etelä-Suomessa. Ja kyllä sitä aina odottaa, että milloin ne ensimmäiset tulee, että ei sillä, että niin kuin valtavasti nauttisi niistä hyttysistä, että eihän ne nyt kenestäkään varmaan kivaa, kun niitä pyörii ympärillä, mutta se on yksi tämmöinen kesän etenemisen tapahtuma, mitä kyllä niin kuin seuraa joka vuosi, kuuluu tämmöinen luontoon ja ei niistä ole syytäkään pyrkiä eroon se, mikä seuraus siitä sitten niin kuin ekosysteemille olisi, että hyttyset pyyhkittäisiin maan päältä pois, niin sitä ei kukaan tiedä, että ei kannata lähteä kokeilemaankaan semmoista massiivista. Että meidän täytyy vaan niinku sitten torjua niitä ja sietää, ja eikä se nyt mahdotonta ole, että itsekin on koko ajan luonnossa, ja niiltä voi suojautua mekaanisesti tai voi käyttää karkotteita, jos haluaa, että ei se nyt niin mahdoton asia kuitenkaan ole. Että kyllähän ne tietysti vähän semmoista kesäillä idylliä on pilaamassa, kun tuolla olisi kiva juhannuksena laiturilla loikoilla, mutta eihän siellä pysty loikoilemaan.
0: Niin.
1: Nyt mikään paikka paratiisi on.
0: Niin, kyllä. Näin Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Marko.
1: Kiitos.

0: Näin hienosti Nicolas Francet ja tämä kylä syttyy tulee. Jääkiekon MM-kisat täydessä käynnissä. Suomi voittanut kummatkin ottelut. Saksaa, Unkaria vastaan. Tänään sitten Yhdysvallat. Ihan eri vastus, mahtava vastus. Hieno joukkue niilläkin. Jännä homma seurata tänä päivänä siis jälleen kerran ykkösketju, Sakari Manninen, Alexander Barkov, Jesse Puljujärvi, mutta tämä saattaa muuttua, kuulkaa, Mikael Granlund on tulossa joukkueeseen, ei ole mukana tässä ottelussa, mutta sitten myöhemmin seuraavassa ottelussa, niin mitä tapahtuu ykkösketjulle, en tiedä, kuka saa siirtyä. Kyllä se on vaan niin, että joko Puljujärvi tai Manninen, joku heistä joutuu siirtymään, se on ihan varma se. Anton Lundell, hänhän on sentteri kakkosketjussa, kuullaanpa hänen kommentteja liittyen Yhdysvaltojen otteluun Yle Radio.
1: No siis erittäin hyvä nippu, että niillä on paljon pelaajia, jotka on kuitenkin pelannut tosi hyvin NHL, tehnyt paljon pisteitä ja niillä on fyysisyyttä kanssa, että musta tuntuu, että niillä on vähän joka tyyppistä pelaajaa, että sen takia mä uskon, että USAkin vahvistuu tuossa turnauksen aikana, kun ne pääsee pelaamaan enemmän ja enemmän kimpassa, mutta odotan kyllä aika kovaa peliä huomenna kanssa.
0: Ilman muuta Lundell, kova kaveri sentteri ja Barkov, kova sentteri, hänkin ykkösketjussa on hyvänlaatuinen joukkue ja vielä tästä paraneekin, kun Mikael Granlund pääsee mukaan. Kuullaanpa Antti Pennasen päävalmentajan mietteitä kappaleen jälkeen. Frederik, jos jotain yrittää.

0: Frederik, jos jotain yrittää. Niin, jääkiekon MM-kisat täydessä käynnissä. Suomi pelaa hyvää jääkiekkoa toistaiseksi. Yhdysvallat tänään kova joukkue, kovempi joukkue kuin Saksa ja Unkari. Täytyy mainita jälleen kerran Aleksander Barkovin. Suomen ylivoima on yhtäkkiä hyvä. Se on ollut joissakin turnauksissa aika heikko. Nyt on tosi hyvä ylivoimapeli ja se johtuu yhdestä asiasta. Se johtuu Barkovista. Hän suunnittelee nämä asiat niin hyvällä tavalla. Hyvin nopeasti tulee jo yksi ensimmäinen paikka, laukaus, nopeasti. Sitten sitä kautta saadaan se momentum, todellakin saadaan lisää laukauksia kohti maalivahtia. Saadaan tämä toinen joukko, joka on alivoima pelissä, niin he ei pysy mukana tässä touhussa, menee tosiaan nopeasti. Ihan mahtavaa peliä, mutta kuullaanpa Antti Pennanen, päävalmentaja, joka kertoo meille tästä tulevastakin myös Yhdysvallat ja sitten Mikael Granlundista, joka on tulossa siis ei tänään, mutta myöhemmin mukana.
1: Tuolla sisällä semmoinen pelaaja, ei pelkästään maajoukkueen sisällä, vaan myös kun maajoukkueen pelaajat käy keskusteluja, niin hän on kyllä semmoinen, kenen ääntä kuullaan ja häntä kunnioitetaan ja arvostetaan, että huikea pelaaja.
2: Onko se Antti niin, että siinä on ihan selkeä ykkösketjun toisen laiturin paikka?
1: No joo, kyllä se näin tulee olemaan.
2: Mennään tuohon maanantai USA-peliin. Minkälaisia ajatuksia, havaintoja tästä USA-joukkuesta?
1: No luisteluvoimainen, nopea, hyvä suunnanmuutosjoukkue. Paljon taitoa myös, joka on sitten siinä ylivoimalla tulee näkymään. Tosiaan eilisessä pelissä niin kaiken kaikkiaan niin melkein 100 laukausta, jos lasketaan blokatutkin laukaukset. Kyllä paljon päästiin hyökkäämään ja meidän hyökkäyspeli. Peli kehittyy, mutta siellä on joitakin asioita, mitä katsotaan yhdessä, joitakin asioita, mitä katsotaan yksilöiden kanssa ja joitakin asioita, mitä sitten kolmikoiden kanssa katsotaan, että kyllä siellä vielä siivottavaa löytyy.
0: No ihan varmasti, nehän se aina on. Yksi paikka on täyttämättä Suomen joukkoessa ja se ratkaisi sitten tänä yönä, kumpi suomalaispelaajista pääsee mukaan siihen joukkoon, jos ne haluaa. Sitähän minä en tiedä, jos se nyt on niin. Buffalo ja Montreal kohtaavat toisensa. Konsta Helenius, 20-vuotias kaveri. Olisipa kiva, jos hän pääsisi mukaan Suomen joukkueeseen. Siis meidän täytyy toivoa, että hänen joukkue sitten häviää. No, täytyy toivon niin, haluaisin kyllä Heleniuksen saada nuorta virtaa. Kohta ekkuutiset, Keidas, mä, Hessu Dragon ja Vyrmännen sitä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin meidän iltapäiväohjelma jatkuu tältä aurinkoisesta, kesäisestä luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Jatketaanpa kappaleella. Suojelusenkeli ja minä.

0: uutisia. Olipa hyvä, Elsa Mäklin.
1: Nyt Iranin ulkoministeriö kertoo vastanneensa Yhdysvaltojen viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi. Norja kertoo karkoittavansa jälleen kaksi Ruotsin kansalaista pysyvästi Norjasta. Ja suomalaiset luolasukeltajat löysivät Malediiveilla hukkuneiden italialaisten ruumiit, mutta ruumiita ei vielä nosteta tänään ylös.

kun mua kattoo, luulis, että mulla on rahaa. On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kriviin. On egotripillä, mut on helppo.

0: Tässähän kuultiin. Ei oo täydet. Palataanpa Euroviisuihin. Ei se auta. Lampenius, Pete Barkkonen, 6. sija liekin heitin. Sehän on ihan ok se. Bulgarian Dara voitti Pangaranga biisillä Ruotsin Felicia My System siellä 20. Kirjeenvaihtaja Jasmin Foladi oli Helsingissä aistimassa Euroviisien jälkitunnelmia. Kuullaanpa.
1: Jos voisitte kertoa ensin, että mikä teidän nimi on ja mistä te olette ja minkä ikäisiä?
2: Mä oon Jasmin Elonen, mä oon Lahdesta ja 20 vuotta.
3: Mä oon Eeden Nieminen, mä oon Espoosta ja 21 vuotta.
1: Ja katoitte siis ainakin jonkin verran Euroviisio eilen. Missä te katoitte?
2: Mulla oli semmonen kavereitten kanssa tuolla Lahdessa kisakatsomo, niin siellä katsottiin.
3: Mä katoin ihan vaan itekseen kotona kissojeni kanssa.
1: Hyvä. Suomihan oli suuri ennakkosuosikki, mutta nytten ei mennytkään ihan niin, että Suomi voitti, vaan ne tuli 6. sijannille. Miltä tuntuu, ettei tullutkaan voittoa?
2: No oli se siis pettymys, ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sitten se pudotuskin oli iso, kun ei tullut voittoa.
3: Joo, oli se aika pettymys, että oli kova luotto ja suomalaisilla tuntui olevan niin kuin yleisesti kova luotto, että tulisi vähän paremmat pisteet.
1: Millainen niin kuin tunnelma, tai sulla ainakin, kun oli siellä kavereiden kanssa, millainen tunnelma teillä oli, kun ymmärsitte, että Suomi ei voitakaan?
2: No sit me laitettiin heti YouTubesta meidän mielestä oikein voittaja-esitys pyörimään ja katsottiin sitten Lordin veto siihen perään ja tälleen, että koitettiin nostattaa se tunnelma takaisin.
1: Kiva. Miksi te luulette, että Suomi ei voittanut? Onko teillä mitään ajatuksia siitä, että mikähän siitä niinku puuttuu?
3: No, mä veikkaan, että ainakin viime vuonna tuntuu olevan tosi paljon semmoista taktista äänestystä. Veikkaan, että sillä on ollut tänä vuonnakin osansa tohon.
2: Joo, samaa mieltä kyllä. Ehkä just niin kuin, no vaikka siinä tuomariäänestys, niin siinä näkee kyllä sen, että naapurimaita aina silleen aika paljon äänestellään, että Suomi ei ehkä siinäkään yleisesti ole pärjännyt ja sitten jotenkin, en mä tiedä, just se taktisuus.
1: Luuletteko te, että se niinku vaikutti mitenkään tähän tulokseen, että Suomi oli niin haipattu etukäteen ja että oltiin niinku sanottu, että Suomi varmaan voittaa, että onkohan tällä voinut olla mitään, mitä te luulette?
2: No kyllä sillä varmasti voi olla sitten, totta kai, ehkä se ei ikinä ole hyvä olla se ennakkosuosikki kuitenkaan.
3: Joo, varmasti jonkin verran vaikutusta myös sen puoleen, että varmaan ihmiset kiinnostuu siitä, että millainen se näytös tai esitys oikeastaan sitten lopulta on.
1: Joo, ja nythän on kulunut just 20 vuotta Suomen niin kuin ainoasta Euroviisuvoitosta, kun Lordi voitti 2006. Millaiset teidän niin kuin toivomukset on nyt tämän jälkeen, kun uskottiin niin paljon, että Suomi taas voittaa? Että miten luulette, että Suomen mahdollisuudet on nyt tulevaisuudessa tässä kilpailussa?
2: Siis en mä tiedä, pitäisi varmaan taas keksiä sit jotain niin sellaista erikoista ja erottuvaa, millä voittaa, kun tässä on aika montaa tyyliä nyt kokeiltu ja ei ole mikään toiminut. Niin joo, ehkä semmoista jotain räväkkää.
3: Joo, ehkä ihan hyvinhän Suomi on kyllä pärjännyt, että ehkä jotain silleen vähän poikkeavampaa, erilaisempaa ja mieltymykset vaihtuu niin vuosittain, niin ei sitä koskaan voi ehkä ihan varmakseltaan tietää.
1: Onko teillä kuitenkin vielä toivoa siihen, että Suomi joskus ottaa tämän voiton, tai onko nyt niin kuin mennyt ihan, miten sanotaan, niin pettymykseen tämän jälkeen, että ei enää uskota?
2: No eilen mä olin kyllä sitä mieltä, että mä en enää ikin katso Euroviisuja, mutta varmaan ensi vuonna sitten taas uudelleen koitetaan kannustaa Suomi voittoon.
3: Joo, ainakin toivon, että joku vuosi Suomi voittaa, mutta ihan ilolla silti seuraan, vaikka ei voittaisikaan.
1: Hienoa, onko jotain muuta, mitä haluaisitte lisätä tästä aiheesta?
2: Ei, kiitos.
0: Kirjeenvaihtomme Jasmin Faladi. Jatketaan sieltä Helsingistä, mutta laitetaan väliin Halo Helsinki perjantaina.

0: jos voisitte vaan kertoa teidän nimet ja mikä ikä se olette ja mistä te olette.
1: Emil, 31, Helsingistä.
2: Bettina, 31, Helsingistä.
0: Missä olitte, kun katsoitte eilen Euroviisufinaalia?
2: Veljen luona.
1: Sama paikka. Bettina veljen luona.
0: Ja Suomihan oli suuri ennakkosuosikki voittamaan, mutta sitten ei mennytkään oikein niin. Miltä teistä tuntui, ettei Suomi voittanutkaan?
2: Epäreilulta, koska se esitys meni niin hyvin vielä, se veto.
1: No eikö se Bulgaria kyllä aika hyvä, se voittaja? Kyllä se oli ainakin, sitten kun ne lyhyt videot tuli, niin se oli mun mielestä menevämpi kuin se Suome. En mä tiedä, ihan mun mielestä reilu peli. Olihan Suomella hyvä biisi.
0: Mutta ootko sä sit ihan kuitenkin tyytyväinen tähän lopputulemaan?
1: Ei, mä en ehkä koe siitä niinku vahvasti sellainen mitään. Kyllä Suomi olisi aika isosti pedattu, mutta aika oletettavaa.
0: Mutta eikö sä tunne mitään pettymystä siitä, että Suomi ei nyt ottanut tokaa voittaan?
1: No ei mä erityisemmin. Ei, mun mielestä on muutenkin vähän outoa kilpailla tuommoisesta kulttuurista ja musiikista. Toi on niinku viimeisiä asioita ehkä, mitä Euroopalla on tuommoista yhdistävää tekijää. Mä en seuraa urheilua eikä mitään muutakaan, niin mun mielestä on vähän outo tuommoinen kilpailu kulttuurista ja taiteesta. Et se on kuitenkin mun mielestä jostain muusta Euroviisuissakin pitäisi olla kyse voittamisesta.
0: Entäs miksi uskotte, että ei Suomi voittanut? Näettekö te, että siitä puuttuu jotain tai mikä oli teidän mielessä se syy?
2: No mun mielestä se lyhyt videoleikkaus ei ollut kovin onnistunut. Et siinä ei ehkä ollut niin säväyttävä sitten se, kun ihmisiä muistutettiin, että millainen se esitys oli. Ja sitten ehkä, kun se oli niin ennakkosuosikki, niin voi olla, että ihmiset ajattelivat, että no joku muu äänestää tätä Suomea, niin mä äänestän nyt sitten niin toikin saa ääniä.
1: No eipä tiedä. Mun mielestä oli se hyvä biisi ja se, mun mielestä se meni tosi hienosti näiltä esityiltä se veto. Mutta ei ne kai muutkaan. En mä oikeastaan hirveästi katso niitä muita kai kuin se Suomea ja se yhden edeltävä. Niin mä osaan sillä sanoa, että oltiinko me parempia tai huonompia, koska en mä nähnyt se voittaa koko esitystä. Että en tiedä, ei se kai mikään oikeusmurha ollut. Meneekö noin pieleen? Eikö se ole ihan reilu peli?
0: Entäs, nythän on just kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti Euroviisut, niin kuin ainoa kerran, kun Suomi on voittanut. Miten te niin kuin nyt, kun oli taas tämmöinen mahdollisuus, mutta ei oikein mennytkään, että miten tämä vaikuttaa teidän toivoon tulevaisuudessa, että miten Suomella tulee mennä, tuleeko lisää voittoja?
2: No kyllähän se riippuu siitä, että millaisia biisejä sitten tehdään ensi vuoden UMK:hon, että ei toi nyt varmaan vaikuta puoleen tai toiseen niin kuin tuleviin voittomahdollisuuksiin.
1: Mulle pari juttu oli siihen, kun se juontaja sanoi, että tämän vuoden kilpailijat niin menesty yhtä hyvin kuin joku Blind Channel, mistä mä en ole ikinä kuullut enkä sittemmin kuullut ainakaan, niin en mä tiedä, oliko toi sitten mikään ainutkertainen mahdollisuus.
0: Hyvä, eli toivotaan uusiin mahdollisuuksiin. Onko jotain muuta sanottavaa tästä aiheesta?
1: Ei, hienoa, että on tuommoinen kulttuuritapahtuma. Olihan se niin kuin viihdyttävää ja ihmisiä toi yhteen. Että tosi kiva juttu.
2: Niin, ja vaikka ei tullut voittoa, niin kyllähän toi oli kiva nähdä nyt Linda Lampenius myös pitkästä aikaa. Ja sitten, no ei Pete Parkkonenkaan nyt ole ollut niin tapetilla, mutta onhan ne molemmat niin kuin tosi hyviä suomalaisia artisteja, niin ei toi nyt vähennä sitä sen esityksen arvoa myöskään, että se voitto ei tullut, että se ei ole tärkeintä.
0: Että kuitenkin olet tyytyväinen heidän suorittamiseen.
2: Joo, olen tosi tyytyväinen.
3: Euroviisun jälkisuunnittelemia Jasmin Falade lisää uutisten jälkeen ja kappalin jälkeen. Niilo ja itseni vihollinen.

0: Vuorossa uutiset. Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 italialaissukeltajan ruumiit Malediiveillä. Asiasta kertovat Malediivien puolustusvoimat ja Italian ulkoministeriö. Ruumiita ei nosteta vielä tänään ylös, kirjoittaa Yle. Malediivien puolustusvoimien mukaan sukellukset jatkuvat ja ruumiit on määrä saada ylös lähipäivinä. 3 suomalaista luolasukeltajaa osallistui Malediiveilla 3-tuntiseen operaatioon, jonka tavoitteena oli löytää 4 menehtyneen italialaissukeltajan ruumiit. 5 italialaista kuoli torstaina sukeltaessaan noin 50 metrin syvyisessä merenalaisessa luolastossa. 1 ruumiista löydettiin merestä viime viikolla. Ruumiiden noutoa aiemmin yrittänyt paikallinen pelastussukeltaja kuoli lauantaina sairaalassa. Huonekaluketju IKEA aikoo irtisanoa noin 850 työntekijää, kertoo Dagens Industri. IKEA Interin työntekijät sijaitsevat pääasiassa Ruotsissa ja Alankomaissa. Irtisanottavista ainakin 300 työskentelee Ruotsissa. Tämä on jo 3. kerta alle 2 kuukauden aikana, kun IKEA ilmoittaa irtisanomisista. Norja karkottaa jälleen 2 Ruotsin kansalaista pysyvästi Norjasta. Toinen miehistä on aiemmin tuomittu Ruotsissa taposta ja toinen muun muassa tapon yrityksestä, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Oslon poliisin mukaan molemmilla ruotsalaisilla on yhteyksiä rikollisverkostoihin. Norjan poliisi ilmoitti myös viime viikolla, että 3 jengirikollisuuteen liittyvää ruotsalaista on karkotettu Norjasta. Ennakkosuosikkina pidetty Suomi sijoittui Euroviisuissa 6. Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Kirjanvaihtajamme Jasmin Fuladi oli Helsingissä aistimassa Euroviisujen jälkitunnelmia.
1: Miltä tuntuu, ettei tullutkaan voittoa?
2: No oli se siis pettymys, ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sitten se pudotuskin oli iso, kun ei tullut voittoa.
3: Joo, oli se aika pettymys, että oli kova luotto ja suomalaisilla tuntui olevan niin kuin yleisesti kova luotto, että tulisi vähän paremmat pisteet.
0: Näin kommentoivat parikymppiset Jasmin ja Edel. Suomen 6. sija on Suomen viisuhistorian 3. paras suoritus. Helsinkiläinen Bettina sanoo, ettei voitto ollut tärkeintä.
4: Vaikka ei tullut voittoa, niin kyllähän toi oli kiva nähdä nyt Linda Lampenius myös pitkästä aikaa. Ja sitten, no ei Pete Parkkonenkaan nyt ole ollut niin tapetilla, mutta onhan ne molemmat niin kuin tosi hyviä suomalaisia artisteja, niin ei toi nyt vähennä sitä sen esityksen arvoa myöskään, että se voitto ei tullut, että se ei ole tärkeintä.
0: Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäkliin.

0: Näin siis Iris Kukka, sun naurasi on sininen. Palataan Euroviisa jälkitunnelmiin Helsinkiin.
1: Jos kerrot vaan sun nimen, iän ja mistä oot?
2: Joakim, 22-vuotias Helsingistä.
1: Ja katsoit siis Euroviisoja eilen?
2: Joo, kyllä.
1: Missä katsoit niitä?
2: Mun siskon ja kavereiden kanssa.
1: Ja Suomihan oli suuri ennakkosuosikki, mutta ei voittanutkaan. Miltä tää tuntuu?
2: No siis, se oli niinku, tai siis oli semmoinen tosi niinku epäuskonen niinku olo. Että tosi pettynyt ja tälleen. Että niinku oli tosi niinku iso shokki, että Suomi ei voittanut kaiken tämän niinku, mikä se sanoo?
1: Haipin jälkeen.
2: Niin, haipin jälkeen, jep.
1: Oliko sä, miten paljon sä itse olit niinku uskonut siihen, että Suomi voittaa?
2: No olin mä aika varma, että se voittaa. Mutta niin. Se oli niinku kaikissa veronlyöntitilastoissa ihan kärjessä. Ja myös niinku se oli niinku ihmisten suosikki selvästi niinku ympäri Eurooppaa, mutta jotain sitten tapahtui, että ei voittanut.
1: Mitä sä luulet, että siinä niinku kävi, että miksi Suomi ei voittanut? Onko sulla mitään veikkauksia?
2: Siis mä aloin miettiä sitä, että koska se esitys oli tosi samanlainen QMK:ssa, että ehkä sit ihmiset oli niinku jo nähnyt sen, eikä siinä ollut mitään uutta, niin ehkä niiden olisi niinku jotain ehkä pitänyt ehkä uudistaa, ehkä, I don't know. Mutta niin, toisaalta en tiedä, se oli siis tosi hyvä ja teatraalinen niinku esitys, että siinä oli niinku kaikkea kyllä.
1: Luuletko sä, että tämä niinku haippi etukäteen jotenkin niinku vaikutti siihen, että se niinku teki huonommat mahdollisuudet?
2: No en mä ehkä välttämättä, mutta ehkä Suomella oli kyllä liian isot, tai silleen niinku liian isot odotukset, tai silleen, että niinku oltiin jo liian varmoja siitä voitosta, että sitten se vaan lässähti sitten, ja sitten ihmiset oli tosi pettyneitä.
1: Millainen tunnelma oli teidän kisakatsomossa, kun selvisi, että Suomi ei voitakaan?
2: No, tosi pettynyt ja silleen, kuten mä sanoin, niin epäuskossa. Että se oli niinku, tosi niinku outoa ja ei niinku meinannut uskoa sitä. Varsinkin, kun tuli niinku kuudessa ja se oli ihan sika alhaalla verrattuna niinku odotuksiin, niin tosi outoa. Ja mun mielestä tosi niinku random toi tulos ylipäätään.
1: Niin, mitä ajattelet siitä voittajakappaleesta? Oliko parempi kuin Suomi?
2: No ei ollut. Et se niinku, musta tuntuu, tai siis biisinä se ei ollut niinku todellakaan yhtä hyvä. Ja se oli niinku tosi semmoinen toistaa itseään ja tälleen. Mut musta tuntuu, että se oli niinku etenkin se esitys, joka sitten niinku sai sen sitten voittoon. Mutta mä olin myös niinku yllättynyt siitä, miten niinku tuomaristo antoi sille niin paljon pisteitä. Et yleensä ne ei anna tollaisille biiseille, mutta sitten taas ne nyt myös muutti vähän sitä äänestyssysteemiä. Et siellä nyt vissiin niinku nuorempia ihmisiä laitettu kans niinku tuomaristolle tai niinku raadeille, niin ehkä sekin sit vaikuttaa siihen tulokseen.
1: Ja nyttehän on kulunut just niin kuin 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti ainoan kerran Euroviisuissa. Miltä se niin kuin tuntuu nyt, kun oli taas tämä mahdollisuus, mutta ei mennytkään? Vaikuttaako tämä sun niin kuin toivoon, että Suomi joskus voittaisi nämä kilpailut taas?
2: No ehkä nyt, kun UMK-taso on tosi korkea, niin kyllä mä uskon, että sieltä vielä joskus se tulee. Mutta sitten taas mulla oli eilen vähän semmoinen fiilis, että jos ei tällä voiteta, niin ei sitten millään. Mutta niin, mutta kyllä se ihan varmasti joskus tulee, mutta olisi ollut niin kuin tosi legendaarista kyllä, että Suomi olisi voittanut 20 vuoden jälkeen, varsinkin kun Lordi esiintyy samalla paikalla kuin nyt Linda ja Pete numerolla 17.
0: Juuri näin, Jasmin Foladi, kirjeenvaihtajamme. Jälkitunnelmista siellä Suomessa, siellä Helsingissä. Siirrytään eteenpäin samassa asiassa tässä heti. Erkki Kuronen, hänhän tietää paljon näistä Euroviisuista. Ja hän jutteli aamun Vilma Peltomäen kanssa tästä viisuviikosta. Kuullaanpa.
3: Kevättä eletään ja kovaa vauhtia mennään jo kesäkuussa. kohden. Ja kevään merkkejä ovat muun muassa viertävä luonto, linnun laulu ja niiden lisäksi muutakin laulua kuuluu ja tapahtuu jotain muuta keväisin, nimittäin Euroviisut. Ja finaali, sehän järjestettiin muutama päivä sitten lauantaina 16. päivä toukokuuta Viinissä. Ruotsin Felicia-kappaleella My System tuli silloin sijalle 20. Ja tosiaan Suomi sijoittui kuudenneksi Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Ja voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Ja viikonlopun viisuista jutellaan seuraavaksi Erkki Kurosen kanssa. Hyvää huomenta Göteborgin Erkki.
4: Hyvää huomenta ja mä niin voiton varmana viime viikolla sanoin, että varmaan jutustellaan sitten ensi maanantaina, niin kuin, että Suomi on voittanut.
3: Niinpä.
4: No näin, nyt ei käynytkään.
3: No ei käynytkään. Ja mitäs niin kuin, tosiaan nyt siis viikonloppu on taputeltu, niin mitkä on sun fiilikset tämän vuoden Euroviisujen jälkeen?
4: No mä en voi kieltää, että ei olisi vähän tämmöinen pettynyt, humpsahtanut olo, koska itsekin riistäydyin mukaan tähän tämmöiseen Suomi-hypetykseen ja hehkutukseen, niin sitten vähän niin kuin ehkä tulee vähän sokeaksi ja kuuroksi. Sitten yhtäkään tajukkaan niitä, että hei, täällä ehkä on muitakin tämmöisiä kontendereita kuin pelkästään Suomi.
3: Niinhän se on, että tällainen niin kuin hypetys, niin siinä saattaa tulla ehkä, itsekin voin myöntää, että meni vähän semmoiseen Suomi-kuplaan jotenkin, niin koetko sä, että tällaisella niin kuin hypettämisellä ja fiilistelyllä, että nyt ehkä tulee voitto, niin voiko sillä olla niin kuin sitten vaikutusta jotenkin, että sitten ajatteleekin, että no nyt meni näin ja pettyi aika kovasti.
4: No jos miettii, joka vuosi on tämmöisiä teorioita, että jos on liian suuri ennakkosuosikki, niin se tarkoittaa, että ihmiset sitten äänestäessä ajattelee, ei mun tarvitsekaan äänestää Suomea, kaikki muut äänestää Suomea, mä voinkin äänestää jotain muuta. En mä tuska, että se ihan niin on. Että se on vaan, se nyt vaan on niin, että esimerkiksi tässä tapauksessa, että esimerkiksi Bulgarian biisi, niin se puhutteli, jos sanotaan näin, vähän nuorempaa yleisöä. Mä just luin, että tästä on povattu tämmöistä uutta TikTok-menestystä ja näin edelleen, niin se on ehkä vaan se, että itse muuta ehkä hyväksy, että mä en ole enää parikymppinen, niin mua ehkä sitten puhuttelee toisenlaiset arvot ja tyylit.
3: No, mutta sitten lauantaina, niin seurasitko sä silloin, katsoit telkkarista vai?
4: Toki. Meillä oli täällä ihan oikein kunnon bileet, Euroviisu-katsojaisbileet. Ja sitten vähän niin kuin, olisi pitänyt meinkin ottaa kuva seuraavana aamuna, koska me oltiin kuitenkin viritetty jopa semmoisia, niin kuin, mitä se on, niin kuin semmoisia viirejä. Siis Suomen lippu, semmoinen rivistö tuohon olohuoneen poikki ja oli sinisiä valkoisia ilmapalloja, koska me oltiinkin niin varmaa sitä, että Suomi voittaa, että just tämä sitten, että oho, vaan kuudessia.
3: No voiko sä kuvailla sitä vähän hetkeä, niin kuin, kun tämä tulos tuli, että tuliko se ihan yllätyksenä vai oliko se ihan silleen, no tämä oli ihan perusjuttu, tätä osas odottaa vai mikä oli silloin just se fiilis, kun tuli nämä pisteet?
4: Mä aloin ymmärtämään, kato, kun aina se on niin, että se algoritmi laitetaan niin, että kun ne tuomariston pisteet esitellään, niin sehän tehdään mahdollisimman jännittäväksi. Niin ehkä niin kuin eka 10 maata, kun oli äänestänyt, että mä ehkä niin kuin ajattelin, että okei, tämä voi tästä vielä yhtäkkiä kääntyä. Mutta siinä mä aloin ymmärtämään, ei niitä isompia pisteitä oikein sieltä tulekaan. Että joo, Suomihan sai Ruotsilta täydet 12 pistettä. Sai muuten sekä yleisön että tuomariston täydet pisteet Suomi Ruotsilta. Ja oliko se myös Eesti tai Viro, joka myös antoi Suomalle 12 pistettä. Mutta siinähän sitten olikin. Niin siinä mä aloin ymmärtämään, Ja myös Ruotsin tapauksessa, että Ruotsi oli saanut ihan siis hyvin pienen määrän pisteitä, kun oli tuomariston pisteet annettu. Niin mä toisin, en mä usko, että yhtikä kääntyy ihan täysin, että nyt antaakin, tuleekin joku ihminen jättipisteet yleisöltä. Mä vähän ymmärsin, että okei, ei tässä ehkä juhlitakaan mitään sinivalkoista tai sinikeltaista voittoa tänä vuonna. Mutta Simon on ihan sanoa, että en mä ollut ollenkaan mä en ehkä ollut noteran oikein Bangaranga-biisiä. Kyllä mä sitten jotenkin sen täysin, että no, jokuhan tässä puhuttelee, mutta ei ehkä ne vain puhutellut mua. Koska mähän kuitenkin tykkäsin myös tuosta Australian mahtavasta Delta Goodrem. Hänen tämä mahtava ja hyvällä, hänellä on siis ihan mahtava lauluääni. Hänen esitys oli musta oikein vaikuttava. Mä jotenkin kuvittelin, että ehkä se olisi mennyt vähän korkeammalle, mutta tai tulihan se sitten lopulta, eikö olisi nyt kolmas sijaa sillä. Mutta tämä on jotenkin tämä, että en mä ole niin kuin täysin tajunnut tätä, että miten tämä Bulgarian biisi puhuttelee. Enkä myöskään, mä vähän voi yllättää tämmöinen, että Bulgarian naapurimaa Romania tuli myös aika korkealla. Ja myös Moldova oli yllättävän korkealla. Tämä oli ihmisessä tämmöisen niin kuin Koillis-Balkanin vuosi tänä vuonna.
0: Erkki Kuronen, kiinnostavaa kuunnella hänen analyysiään näistä euroviisuista. Jatketaan tätä analysointia kappaleen jälkeen. Ruotsin suomalainen artisti tulossa nyt, Anna Järvinen. Början på ingenting.

0: Anna Järvinen, början på ingenting siis. Iltapäiväohjelmaa kuuntelette. Jatketaan haastattelua Eurovision finaalista Erkki Kurosen kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa ja puhutaan Suomen edustuskappaleesta Liekin heitin.
1: Tosiaan siis Suomen Liekin heitin kappale oli pitkään ennakkosuosikkina näiden vedonlyöntiyhtiöiden. Niin, koko kevään on ollut vedonlyöntiyhtiöiden mukaan ihan siellä ykkösiellä. Niin, mutta miksi sä luulet, että tämä lopputulos oli nyt se, mikä olikin Liekin heittimen suhteen?
2: En mä usko, että suomalaiset voivat nyt tehdä mitään niin kuin paremmin. Että ei se ole kyse siitä, että olisi jotenkin musiikillisesti ollut jotain, että ei toiminut. Se oli hieno esitys. Okei, Pete Parkkosen loppu se veto oli ehkä vähän, ei ole ehkä niin kuin mennyt ihan nappiin, mutta ei se mitään merkitse, koska koko esitys oli ihan niin kuin meni ihan nappiin. Mä vaan uskon, että se on se, että tässä vaan, kato kun vedonlyöntiä pitää muistaa, sehän on vaan semmoista niin kuin todennäköisyyspeliä, että ihmiset laittaa rahaa siihen, mikä todennäköisesti voittaa. Ja nyt mä, jos jotain on opittu tästä, niin ehkä pitää muistaa se, että vedonlyönti ei kerro yhtään mitään todellisuudesta. Viime vuonnahan Ruotsin, tai Suomen-Ruotsin Kai, sehän piti olla ihan ylivoimainen voittaja. Yli 50% oli niin kuin näitä, siis voiton kannalla. Mutta sehän kertoo vaan siitä, että se on sitä hypetystä, hehkutusta, hei lähdetään mukaan tohon haippiin, koska kaikki muutkin pelaa, niin mäkin laitan mun pennoset. Sehän kertoo vaan siitä, että ei se kerro yhtään sitä, mitä oikeasti, missä ihmiset oikeasti tykkää. Ja tämä on ehkä hyvä muistutus siitä.
1: Mm. Nythän tässä ei myöskään mitään tulevaisuutta valitettavasti osata kummatkaan ennustaa, mutta mä ajattelin kysyä sulta, että miten sä uskot Suomen pärjäävän jatkossa? Tuleeko joskus toista voittoa vai onko ihan toivo nyt menetetty?
2: Siis mitä ihmettä, totta kai voi Suomi voittaa. Ehkä se on se, että sit kun tulee Suomelle tai seuraavan kerran Ruotsille voitto, niin ehkä se otan, joka on, ei olekaan tämmöistä hypetetty. Ehkä se on samalla tavalla kuin miettii Bulgarian biisiä. Ei se ollut missään korkealla, missään vedonlyöntitaulukoissa. Ei se ollut mikään semmoinen niin ennakko jättisuosikki. Ehkä se on joku semmoinen. Ehkä joskus Suomi yllättää jollain ihan odottamattomalla biisillä. Tämä on myös jännä, kun mä tässä yritän miettiä aikaisempia vuosia. Vuonna 2018, jos mä muistan, silloin myös Suomea, Saara Aaltoa, hypetettiin tosi paljon. Saara Aalto oli mukana siinä brittiläisessä, mikä se oli se X-Factor, tai mikä se oli se ohjelma. Ja silloin oli ihan varma voitto Suomelle. Ja myös Ruotsia, Benjamin Ingrossoa, hypetettiin siinä vuonna. Ja mä lähdin vähän mukaan tämmöiseen, että tämä on nyt Ruotsi ja Suomen vuosi. Ja sitten oli oikeastaan sama tilanne kuin nyt, että sillä kertaa Ruotsi tulikin oikeastaan seitsemänneksi ja Suomi tuli jonnekin ihan sinne loppuun, pohjasijoitus. Että se olisi myös meidän pettymys. Siinä vuonna voitti tämä, silloin en jotenkin, että tämä sopi sen ajan hetkeen, tämä Israelin toy. I'm not your toy. Mikä ei ole mulla ollut mitään. Mä en olisi tuskin koko biisiä huomioinut. Että silloinkin mä olin semmoista kuplassa. Tämmöistä voi aina silloin täällä on tapahtunut, että lähtee mukaan tämmöiseen kuplaan. Että kyllä mä uskon, että voi Suomi yhä voittaa toisinkin kerran. Että ei se nyt ole vaan tähän lopahtunut tämä.
1: Mutta toivossa on hyvä elää. Ja mä ajattelin vielä kysyä sulta, että näkyykö sun mielestä niin kuin tämän vuoden viisuissa jokin selkeä trendi, jos miettii vaikka sille jotain showta tai vaikka musiikkityyliä, niin tähän on puhuttu, että ooppera on ollut vähän niin kuin in, oliko se viime vuonna, mutta mitäs sun mielestä tänä vuonna, oliko jotakin selkeitä trendejä nyt näkyy eri esityksissä?
2: Mä yritin tässä vähän miettiä, että mikä olisi niin kuin se tämän vuoden trendi. Ehkä se on jotenkin se taas, että tämmöinen, mikä jotenkin toimii hyvin TikTokissa, voi ottaa tämmöisen lyhyt, tämmöinen kuin hook, koukku, joka tarttuu tosiaan katsojan ja kuuntelijaan. Ehkä se oli se, että voidaan todeta tämä lyhytaikainen trendi, että joku tämmöinen klassisen ja popmusiikin yhdistely ehkä loppui sitten viime vuoteen. Myös toisakin vuonna oli vähän semmoista Nemon Sveitsin voittobiisissa, oli vähän samanlaista vibaa, semmoista niin kuin, vähän niin kuin leikiteltiin semmoisella niin kuin oopperamaisuudella. Voisi sanoa, että ehkä Suomi lähti mukaan siihen, että on niin kuin klassinen viuli ja popmusiikki, se yhdistelmä. Myös Ranskan biisi tänä vuonna oli hyvin, siinä oli se 17-vuotias ihan käsittämättömän hyvä oopperaääni, ollaanko se niin nuori ihminen. Joka kuitenkin menestyi suht hyvin. Mutta jotenkin ehkä tämä voi todeta, että tämmöinen niin kuin lyhyt video sovelluksiin sopiva biisi ja semmoiset biisit tänä vuonna toimi hyvin. Romania, Bulgaria, Moldova, jossain määrin myös ehkä Kreikka. Et se on vaan se, että pitää vaan hyväksyä, että musiikkimaailma, mediamaailma, kaikki muuttuu ja aina ei voi voittaa.
1: Mm, saa nähdä sitten, mitäs ensi vuonna. Ja tosiaan viisut on nyt taputeltu tältä erää. Kiitos paljon Erkki Kuronen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja mä toivotan sulle keväisää alkavaa viikkoa sinne Göteborgiin.
2: Joo, ja hyvää Erkin päivää.
1: Niinpä, hyvää nimipäivää sinulle.
0: Tietenkin näin, Erkki Kuronen, Vilma Peltomäki. Mitä se sanoo tuo Erkki? Se sanoo, että semmoinen niin koukku, semmoinen, niin, oliko se tämä? I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga. Niin, niin. Sehän tuo oli. Se kun ainakin minulle jäi heti päähän, kun oli kuullut sen jonkun kerran. Ja sitten niin kuin tässä kuultiin näiltä eri ihmisiltä Helsingistäkin tämä, ne lyhyt versiot, jotka pystyy näkemään, niin siinä oli sitten ehkä enemmän niin kuin power tässä ja enemmän koukkua tässä Bulgarian biisissä kuin esimerkiksi siinä Suomen biisissä. No niin, niin siinä kävi, kuulkaa. Bulgaria voitti siis, ja onhan se kiva, että uudet maat voittaa. Bulgaria ei ole koskaan voittanut aikaisemmin. Joo, monimuotoisuuden juhla siis voisi sanoa. Paul Elias, 180 grader, 180 astetta ennen ekootisia.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetys jatkuu täältä Luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kuulkaa, jatketaanpa kappaleella. Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään, sen kafeen.

0: Uutisiin Elsa McLean.
1: Nytten kerrotaan, että vangittujen oikeus omaan selliin Ruotsissa saattaa poistua. Sitten kerrotaan myös, että Suomessa kiirehditään kännyköihin tulevien vaaratiedotteiden käyttöönottoa. Näistä lisää uutisissa pian.

0: man. När man på Ellens vad i badet titta kan.
1: Manuminen, jag har sett fröken Ellen i badet. Minäpä pohdin tätä Euroviisoja. Kuullaan tässä kohta Euroviisofaneja siellä Suomen puolella Helsingissä pettyneitä. Kuullaan semmoinen kooste siitä kohta, mutta minäpä pohdin tätä. Itsekin katsoin näitä Euroviisoja ja eikö se ole vähän semmoinen juttu, että tämä yllätys on se Euroviisujen sydän. Muistatteko, kun Lordi voitti? Kukaan ei uskonut, että Lordi voittaisi. Ainakin jos mä muistan oikein, niin kyllä se oli niin, että ei hirveän moni uskonut heihin. Ja sitten ne voitti. Suuri yllätys. Eikö se ole se, joka on se, joka tekee, että näitä katsoo näitä Euroviisuja vuodesta toiseen? Juuri tämä yllätys. Joku artisti, joku biisi nousee yllättäen voittajaksi ja siinä on just sen ajan tunne, hetki, arvaamaton kemia. Ja eikö se ollut niin, kun katsoi tätä Bulgarian kappaletta ja sitä esiintymistä, että kyllä, sehän oli jotakin erikoista. Kyllähän se oli niin, ja on tietenkin jälkikäteen helppo sanoa, että mä arvasin, että ne voittaa, en mä sitä meinaa, mutta niillä oli jotakin erikoista mun mielestä. Ja juuri tämä, että jos on nyt suosikki, niin kuin Suomen biisi oli, niin eihän se ole ehkä sama asia kuin paras, jos niin sanotaan. Kyllä se on niin, että tämä ennakkohype, se on yksi asia, mutta sitten se, mitä tapahtuu juuri siinä kilpailussa, siinä hetkessä, se on jotakin toista, kun loksahtaa kaikki asiat yllättäen paikoilleen. Sanon jälleen kerran yllättäen. Juuri tämä esiintyminen, tämä tunne, yleisön reaktio ja niin poispäin. Ja kyllähän se oli niin. Bulgaria onnistui siinä ratkaisevalla hetkellä paremmin. Ne voitti, eikö niin? Mutta ehkä se kaikista tärkein asia minun mielestä. Suomi ei hävinnyt. Ei, Suomi ei hävinnyt. Upea esitys yhdisti kaikkia Euroviisu-ihmisiä, kiinnostuneista ihmisiä, eikö niin? Keräsi keskustelua, jäi varmasti mieleen. Eikö se ole se todellinen voitto, eikä nämä pelkät pisteet. Varmasti tämä Suomen esiintyminen ja se biisi, se jää mieleen. Suomi ei siis hävinnyt. Kuullaanpa Euroviisu-faneja sieltä Helsingistä käsin.
2: Ois viisaampi häipyttää.
3: Suomi jäi ennakkosuosikin asemasta huolimatta viikonlopun Euroviisuissa kuudenneksi.
4: Tai siis oli semmoinen tosi niinku epäuskoinen niinku olo, että tosi pettynyt ja tälleen, että niinku oli tosi niinku iso shokki, että Suomi ei voittanut.
3: Helsinkiläinen Joakim oli tuloksesta harmissaan. Suomi oli jo henkisesti valmistautunut tuomaan viisupokaalin kotiin, kun Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen liekinheitin veto keikkui vedonlyöntitilastojen kärjessä koko kevään. Voitto olisi ollut merkittävä siitäkin syystä, että Suomen tällä hetkellä ainoa viisuvoitto tuli tasan 20 vuotta sitten Monsteri Rock-yhtye Lordin toimesta. Viisuvoiton tänä vuonna vei Bulgaria kappaleella Bangaranga. Helsinkiläisen Eemilin mielestä voitto oli ansaittu.
5: No eikö se Bulgaria kyllä aika hyvä? Se oli mun mielestä menevämpi kuin se Suome. Ihan mun mielestä reilu peli. Olihan Suomella hyvä biisi.
3: Miksi Suomi sitten jäi kärjestä? Helsinkiläinen Bettina uskoo, että Suomen kappaletta ei esitetty Euroviisukoosteessa parhaalla mahdollisella tavalla.
6: Mun mielestä se lyhyt videoleikkaus ei ollut kovin onnistunut, että siinä ei ehkä ollut niin säväyttävä sitten se, kun ihmisiä muistutettiin, että millainen se esitys oli.
3: Espoolainen Eden taas uskoo maiden äänestäneen taktisesti.
7: Mä veikkaan, että ainakin viime vuonna tuntuu olevan tosi paljon semmoista taktista äänestystä. Veikkaan, että sillä on ollut tänä vuonnakin osansa tohon.
3: Ennakkosuosikkiaseman jälkeen kuudes sija tuntui suomalaisista viisufaneista karvaalta. Lahtelainen Jasmin otti pettymyksen vastaan muistelemalla 20 vuoden takaista voittoa.
8: No sit me laitettiin heti YouTubesta Lordin veto siihen perään ja tälleen koitettiin nostaa taas se tunnelma takaisin.
3: Jasmin Fuladi ja Anni Ritaho, Sveriges Radio Finska.

0: Tässä kuultiin Don Huonot, mahtavaa musiikkia. Kannibaali, sen niminen biisi. Niin, jääkiekon MM-kisat. Tässä ihan hetken kuluttua Suomi-Yhdysvallat. Suomi voitti ensimmäiset ottelut Saksaa. Unkaria vastaan nyt on kovempi vastus luvassa. Kuullaanpa, mitä Suomen Anton Lundell kertoi Ylen urheiluradiolle tästä.
1: No siis erittäin hyvä nippu. Että niillä on paljon pelaajia, jotka on kuitenkin pelannut tosi hyvin NHL, tehnyt paljon pisteitä ja niillä on fyysisyyttä kans, että musta tuntuu, niillä on vähän joka tyyppistä pelaajaa, että sen takia mä uskon, että USAkin vahvistuu tuossa turnauksen aikana, kun ne pääsee pelaamaan enemmän kimpassa, mutta odotan kyllä aika kovaa peli huomenna kanssa.
0: Ihan varmasti. Maailman mestareita ja hän on Yhdysvallat. Kuulkaa, jännä ottelu siis tulossa, jännä turnaus. Barkov ei ollut olympialaisessa, mutta nyt Suomen sentteri ykkösketjussa. Hän tarvitsee varmasti joitakin pelejä, että pääsee hyvään kuntoon. Hän on ollut loukkaantunut koko kauden, ei ole pelannut yhtään koko kevään aikana. Ne annetaan hänelle jokunen ottelu. Mikael Granlund on tulossa. Tulossa myös torstaina, hän on Suomen joukkueessa Liettua vastaan mukana, mutta kuka joutuu jättämään ykkösketjun sitten? Onko se Manninen vai Puljujärvi? Kuka tulee, joutuu jättämään, kun Granlund ottaa yhden niistä paikoista? Kuullaan Antti Pennasen aatteista Granlundista.
2: Tuolla sisällä semmoinen pelaaja, ei pelkästään maajoukkueen sisällä, vaan myös kun maajoukkueen pelaajat käy keskusteluja, niin hän on kyllä semmoinen, kenen ääntä kuullaan ja häntä kunnioitetaan ja arvostetaan. Että huikea pelaaja.
3: Onko se Antti niin, että siinä on ihan selkeä ykkösketjun toisen laiturin paikka?
2: No joo, kyllä se näin tulee olemaan.
3: Mennään tuohon maanantai USA-peliin. Minkälaisia ajatuksia, havaintoja tästä USA-joukkueesta?
2: No luisteluvoimainen, nopea, hyvä suunnanmuutosjoukkue. Paljon taitoa myös, joka on sitten siinä ylivoimalla tulee näkymä. Tuossa eilisessä pelissä niin kaiken kaikkiaan niin melkein 100 laukausta, jos lasketaan blokatutkin laukaukset. Kyllä paljon päästiin hyökkäämään ja meidän hyökkäyspeli kehittyi. Mutta siellä on joitakin asioita, mitä katsotaan yhdessä, joitakin asioita, mitä katsotaan yksilöiden kanssa ja joitakin asioita, mitä sitten kolmikoiden kanssa katsotaan. Että kyllä siellä vielä siivottavaa löytyy.
0: Varmasti. Hieno turnaus tulossa ja täydessä käynnissä. Seurataan sitä Sverigesjöld Finskassa tietenkin parhaalla mukaan. Ismo Alanko jatkaa kappaleella loppuaikana.

0: Hei Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Kaalavangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Kaalavangdenissa.
1: Ja ennen uutisia, Fat Boy, this tear will never leave my eye.

0: Vuorossa uutiset. Suomessa kiirehditään nyt kännyköihin tulevien vaaratiedotteiden käyttöönottoa, uutisoi Yle. Viime viikon droonivaroitus osoitti puutteita Suomen vaaratiedotejärjestelmässä. Nykyisin käytössä oleva 112-sovellus ei tavoittanut kaikkia sen ladanneita. Kaikilla ei edes ole koko sovellusta. Sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen kertoo Ylelle, että järjestelmän rakentaminen alkaa näillä hetkillä ja tavoitteena on saada järjestelmä ainakin alustavaan toimivuuteen tämän vuoden loppuun mennessä. Aiemmin sisäministeriö kertoi, että uudet vaaratiedottamisen järjestelmät valmistuvat viimeistään ensi vuoden aikana. Suomalainen terveyspalveluyhtiö Mehiläinen ostaa Aleriksen, jolloin Mehiläisestä tulee Pohjoismaiden suurin terveyspalveluyritys, uutisoi Helsingin Sanomat. Samalla Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan ja vahvistaa asemaansa Ruotsissa, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Mehiläinen tunnetaan Ruotsissa nimellä Meliva. Yhtiö on toiminut tähän asti Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa ja Serbiassa. Aleris on puolestaan Pohjoismaiden johtava erikoissairaanhoidon tarjoaja. Yritysoston toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä. Vangittujen oikeus omaan selliin saattaa poistua. Hallituksen selvittäjät toteaa, että vankilapaikkoja on saatava lisää, kun Tidö-puolueet kiristävät rangaistuksia. Selvityksen laatija katsoo myös, että vangittuja tulisi voida sijoittaa väliaikaisesti poliisin säilöön. Lakimuutosten ehdotetaan tulevan voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Lukutaito on heikentynyt Suomessa viime aikoina. Kun monen kielitaito on huonontunut, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
1: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien aikana.
0: Suomen kehitysvammaliiton selkokeskuksen asiantuntija Ella Airaksinen viittaa viime vuonna julkaistuun selkokielen tarvearvioon, jossa todettiin, että Suomessa yli 10% väestöstä tarvitsee selkeämpää kieltä tekstimuodossa.
2: Kuinka selkokielinen kirja eroaa tavallisesta?
1: Selkokielisessä kirjassa käytetään helppoja sanoja, helppoja kielen rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja.
0: Toimittaja oli Meini Rantala ja uutisissa Elsa McLean.

0: Iltapäiväohjelmassa kuultiin Samae Koskinen, Jonnet ei muista.
1: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Kyllä näin. Mainittakoon täydessä käynnissä Suomi-Yhdysvallat-ottelu. Siellä jääkiekon MM-kisoissa siis Suomi johtaa 2-1. Eka erää pelataan. Niin, Sveriges Radio finskan uusi dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin. Se julkaistiin tänään. Kuunnellaan siitä seuraavaksi ote.
2: Det här, han brukar inte ringa den tiden. Så när jag lyfter luren och han är tyst, då fattar jag att något har hänt.
3: Raja tittar ut genom fönstret hemma i Vallentuna. Det är slutet av augusti 2018. 2 timmar tidigare har hon pratat med sin 19-åriga son Kevin. Nu är han död.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete! Jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur. För att jag har ju överlevt ett annat barns död. Det är det första jag tänker. Jag kommer att överleva, men jag vet fan inte hur. Skärp dig. Bit ihop. Du får inte lägga dig. Ställ dig upp. Du måste fixa det här. Och det blev som ett mantra i huvudet på en gång.
0: Siinä kuultiin ote Sveriges Radio finskan uudesta dokumentista. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin. Yksi dokumentin tekijöistä Lotta Hoppo oli mukana Vilma Peltomäen aamussa ohjelmassa. Ja kuunnellaan, mitä hän kertoo tästä uudesta dokumentista.
4: Meillä on nyt mukana täällä linjoilla dokumentin yksi tekijöistä Lotta Hoppo. Hyvää huomenta, Lotta.
5: Huomenta, huomenta.
4: No haluatko sä kertoa hieman enemmän, että mistä tässä on oikein kyse, mistä tämä uusi dokumentti kertoo?
5: No tämä uusi dokumentti kertoo nimensä mukaisesti elämästä Kevinin jälkeen tai Kevinin kuoleman jälkeen. Kevin oli 19-vuotias nuori, toisen polven suomalaistaustainen. Nuori mies ja hän kuoli itsemurhaan vuonna 2018. Ja tämä ohjelma kertoo oikeastaan siitä sitten, mitä perheelle tapahtuu, kun tämmöinen niin kuin tragedia koskettaa perhettä. Ja tuossa äskenkin kuultiin siis Kevinin äitiä Raijaa ja sitten ohjelmassa kuullaan myös Kevinin isosiskoista Kamillaa. Ja että miten heitä tämä niin kuin tapahtuma kosketti ja miten... Mitä elämässä sitten voi tapahtua sen jälkeen? Millainen prosessi se voi olla sitten yrittää päästä eteenpäin, jos voi päästä eteenpäin siitä, että perheenjäsen tekee itsemurhan?
4: No, miksi sä halusit tehdä juuri tämän ohjelman?
5: Tämä on itse asiassa osa semmoista isompaa kokonaisuutta. Nyt tällä viikolla tullaan Finskan uutisissa kuulemaan myös aiheesta. Meillä oli niin kuin toimituksen sisällä vähän semmoinen niin kuin tieto, että itsemurhat on valitettavasti ollut vähän yleisimpiä suomalaistaustaisen parissa Ruotsissa. Ja Suomessakin on historiallisesti ollut korkeita lukuja. Ja tähän on otettu vähän uutta faktaa selville siitä tulossa myöhemmin viikolla, mutta mä myös halusin tehdä ohjelman yhdestä tällaisesta perheestä, jota itsemurha on koskettanut. Ja löysin sitten Raijan ja hän suostui mukaan kertomaan Kevinin tarinan ja heidän perheen tarinan. Niin siitä se niin kuin pikkuhiljaa punoutui.
4: Kyseessä on siis todella niin kuin vaikea ja koskettava aihe. Niin millaista oli tehdä ohjelmaa juuri tällaisesta aiheesta?
5: Se oli... Paikoin niin kuin, ei ollut helppoa tai oli aika raskasta. Kevin oli nuori ihminen ja jotenkin niin kuin jatkuvasti se ajatus, että myös niin kuin koki tosi paljon, kuinka raskasta se on ollut tälle perheelle tietysti myös. Ja kuinka raskasta elämä selkeästi paikoin oli Kevinille ja niin kuin näin päin pois. Että ei ollut ihan helppoa. Mutta sitten mulla on niinku koko ajan ollut taustalla siitä hetkestä, kun mä juttelin Raijan kanssa ensimmäistä kertaa, että hänestä tämä on niin tärkeää, että me puhutaan tämmöisistä niin kuin vaikeista aiheista, että mediassa puhutaan, että ihmiset puhuu keskenään, että ei niin kuin vältetä tällaista aihetta kuin menetys ja itsemurha ja suru ja kaikki nämä, vaan sen takia, että se on niin vaikeeta. Niin se on jotenkin niin kuin ollut koko ajan mukana tässä, että koska tämä niin kuin Raija ja Camilla oli niin vakuuttuneita siitä, että tämä on tosi tärkeää puhua, niin se on niin kuin pysynyt mullakin tälleen toimittajana mukana, että tämä on tärkeää. Mm. Se on tietysti auttanut.
4: Mikä tässä projektissa oli haastavinta? Tuleeko sinulle mieleen jotain tiettyä vaikka hetkeä niin kuin näin toimittajana? Et onko siitä jotakin ajatuksia?
5: No, et onhan se niin kuin, tietysti haastavinta ja haastavinta, mutta jotenkin niin kuin navigoida siinä, että niin kuin, tämä on iso tragedia tälle perheelle ja haluaa niin kuin jotenkin kunnioittavasti tietysti kertoa tätä tarinaa, mutta niin kuin tuoda myös tietyt asiat esiin ja haastatellessa esimerkiksi niin kuin kysyy myös niitä vaikeita kysymyksiä ja niin kuin, ehkä se semmoinen tasapaino on haastavinta ja sitten just ehkä se, että niin kuin ylipäätään työskennellä tämmöisen niin kuin raskaan aiheen parissa, mutta että saada semmoinen kokonaisuus, josta myös kuuntelija niin kuin saa muutakin irti kuin että voi kauheeta. Mm. Se on ehkä, ne on ollut niin kuin haastavia, että jotenkin löytää se tasapaino, puhua näistä vaikeista aiheista ja saada ehkä toivottavasti semmoinen kokonaisuus aikaan, että kuuntelijalle jää muutakin mieleen kuin että ihan hirveetä.
4: Mm. No mitä tästä kaikesta jäi sinulle käteen tästä koko ohjelman tekemisestä ja prosessista?
5: No se on ehkä se, mitä mä jo tuossa aikaisemmin sanoin, just se, mitä sain näiltä haastateltavilta, että tästä pitää puhua. Niin kuin itsemurhia tapahtuu Ruotsissa noin 1500 joka vuosi. Se on niin kuin tosi iso luku. Se on yllättävän yleinen kuolinsyy ja se ei, niin kuin asiat ei parane sillä, että se on niin, kuin niin iso tabu, että siitä ei voi puhua. Tietenkin pitää, niin kuin, ei voi puhua miten vaan, mutta niin kuin hiljaisuudella asiat ei ainakaan parane. Et se ehkä jäi jotenkin tosi, tosi selkeästi mieleen.
4: Mm, tosiaan siis tämä dokumentti Vihörsen mamma om livet efter Kevin, se on julkaistu tänään, niin mistä dokumenttia pääsee kuuntelemaan?
5: Se löytyy tuttuun tapaan sieltä Sveriges Radion apista, esimerkiksi hakusanalla dokumentti. Ja sitten myös löytyy kyllä meidän kotisivuilta myös, että jos ei jostain syystä sitä sovellusta vielä ole.
4: Mm. Kiitos paljon Lotta Hoppa, että sä olit mukana täällä aamuohjelmassa kertomassa tästä uudesta dokumentista Vihörsen mamma om livet efter Kevin. Ja tämä dokumentti, se kuuluu myös P2 ja P6 kello 16 jälkeen sunnuntaina. Ja jos sinä tai joku läheisesi tarvitsee apua ja tukea, niin Finskan kotisivuilta löytyy puhelinnumerot ja chatit auttaville linjoille.
0: Mm, sieltä löytyy ne. Jatketaan musiikilla iltapäiväohjelmassa Amuri Joensuu. Ja sitten siirrytäänkin tähän jännään asiaan, kuulkaa, joka vuotiseen pohdintaan, millainen hyttyskesä on tulossa. Soitto Suomeen Oulun yliopiston professori Marko Mutaselle. Hän tietää nämä asiat nuukaa. Aina näyttää olevan siellä metsässä jahtaamassa hyttysiä eikä toisinpäin.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Kuulkaa, kohta se alkaa. Kohta se taas alkaa. Tämä ininä ja huitominen ehkä seuraa siinäkin sitten. Mutta kuitenkin se on vähän niin, ainakin minä olen sitä mieltä, että kesä ilman näitä hyttysiä, näitä itikoita. Eihän se olisi kunnon kesä se. Ja täällä pohjoisessa ainakin on, aina on ihan tarpeeksi näitä itikoita, mutta minkälainen itikka tai hyttyskesä on oikeasti tulossa tänä vuonna? Ja sehän on niin, kuulkaa, että viime vuosina tutkijat, nehän ovat puhuneet siitä, että sään vaihtelut ratkaisevat todella paljon. Jos kevät on lämmin, kuiva, niin hyttysistä voi tulla vähemmän. Mutta toisaalta ne voivat kuoriutua kaikki kerralla ja aiheuttaa lyhyen, mutta intensiivisen huipon. Kyllä, näin se voi myöskin olla. Ja täällä pohjoisessa, niin sehän voi olla tilanne ihan toinen kuin jossakin muualla etelässä. Siellähän lumi sulaa myöhemmin. Täällä siis ja kosteutta riittää pitempään tietenkin. Ja sehän taas sitten suosii näitä itikoita ja hyttysiä. Mutta mitä siis kannattaa odottaa tälle kesälle? Mukana meillä on Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Hyvää iltapäivää, Marko.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Mitenkä se on? Mitä sanoisitte? Miltä tämän kesän hyttystilanne näyttää? Mitä sanoisitte?
2: Jos lumitilannetta ensinnäkin katsotaan, niin meillä on ollut Lapissa lumestakin, varsinkin tuossa Keski-Lapissa, Muonion Kittilä-alueella, Käsivarressa. Sen sijaan lumet on jo lähtenyt tuolta Itä-Lapista ja siellä oli vähän vähemmän. Mutta sitten taas Itä-Suomessa on valtava kuivuus. Täällähän on, missä itse paraikaa on, niin täällä on tosiaan hyvin vähän ollut lunta ja täällä on maasto aivan poikkeuksellisen kuivaa. Eli jos me tässä mielessä mietitään tätä hyttysten esiintymistä, niin voisi ajatella, että Lapissa paikoin voi olla runsaastikin hyttysiä. Siellä on paljon siis sopivia elinympäristöjä, eli tämmöisiä kausikuivia tai kausikosteita, pieniä lätäköitä, koska lunta on ollut paljon. Mutta uskoisin, että täällä Itä-Suomessa, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, missä on aivan erityisen kuivo vedet matalalla, niin täällä on tämmöisiä sopivia lisääntymisalueita tai niiden elinympäristöjä tosi niukasti nyt, että luulisin ja arvelisin, että voi tulla aika niukka hyttysvuosi, mutta tokihan se tämä kesänkin eteneminen tässä vieläkin kerkeä vaikuttaa, että jos tässä nyt runsaita sateita tulisi ja kosteutta tulisi maaperään paljon, niin se saattaisi täälläkin vielä se tilanne muuttua, että hyttysethän pystyy reagoimaan, koska niitä munia on viime kesältä tuolla maastossa ja sitten ne pystyy monta vuotta ne talvehtimaan, jos sitten tämmöisiä lätäköitä sitten vielä syntyy, niin ne kuoriutuu ja pystyy vielä kehittymään. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Etelä-Keski-Suomessa Lappia lukuun ottamatta arvelisin, että tulee vähän niukempi hyttysvuosi ja sitten Lapissa voi olla vaikka runsaskin.
1: Joo, se on se tilanne nyt, kuulkaa. Mitenkä se on? Nehän tarvitsevat seisovaa vettä, eikö niin?
2: Joo, tämmöistä kalatonta sistöä, eli nehän ei tosiaan kalojen kanssa juurikaan, että kalat syö niiden toukat käytännössä hyvin nopeasti. Monella tämmöiset ojat ja ihan tämmöiset, niin kuin sanotaan, nehän pystyy lisääntymään ihan tämmöisessä niin kuin vesi saaveissakin, että joku tämmöinen katolta tuleva tynnyri tai vedenkeräin, niin jos ei sitä putsa tai siellä alkaa vähän pieneliöstöä olemaan ja muuta, ne pystyy semmoisenkin elämään, että ei se tarvitse kovin kummonen elinympäristö olla, mutta se on vähän eri lailla eri hyttyslajilla.
1: Näin siis Oulun yliopiston professori Marko Mutanen, musiikkia väliin. Hannibal, Ville Leinonen, Gilbert Kuppu, Sami ja kappale Pennitön uneksia.

0: aurinko. Meillä on mukana Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Puhutaan näistä hyttysistä, sääskistä, itikoista. Eikö se ole niin, että tavallisesti se huippu on joskus siinä juhannuksen paikkeilla, Marko Mutanen?
1: Meillähän kesät eri vuosina etenee vähän eri lailla ja nyt sanoisin, että meillä on ehdottomasti kesä pidemmällä kuin keskimäärin, mutta koska meillä oli tässä tätä kylmää nyt, niin se vähän tasoittui, eli keväthän lähti aivan poikkeuksellisen aikaisin liikenteeseen. Sitten tuli onneksi vähän, sanoisin onneksi vähän viileitä, ettei nyt ihan kesken talven sentään kesä tuu. Ja nyt meillä on ehkä viikon suurin piirtein Etelä- ja Keski-Suomessa keskimääräisestä edellä tämä, joka tarkoittaa sitä, että kesähyttysten kausikin todennäköisesti alkaa tavallista aikaisemmin. Ja veikkaisin, että tänä vuonna hyvissä on jo toukokuun puolella meillä on nämä kesähyttyset sitten vitsauksena Etelä- ja Keski-Suomessa. Lapissa tilanne voi olla sitten aivan toisenlainen, että siellähän on tosiaan vieläkin kymmeniä senttimetriä niin kuin virallisissa mittauspisteissä lunta tuolla Keski-Lapissa ja muualla. Tosin nyt ne on varmasti nopeasti sulamassa pois, mutta siellä ei varmasti ole hyvää matkaa mennä kesäkuulle ennen kuin hyttyskausi on sitten niin kuin alkamassa. Ja sittenhän se jatkuu siitä viikkoja. Jos lämmin alkukesää, niin voi olla, että se pahin hyttyskausi on sitten Etelä- ja Keski-Suomessa. Se on jo juhlaksena hyvinkin ohi. Lapissahan on tyypillistä, että hyttysiä on sitten tuonne pitkälle heinäkuuhun runsaasti. Toki sitten Etelässäkin tämmöisiä myöhäisempiä lajeja, jotka sitten tulee, mutta ne on vähemmän häiritseviä. Ne ei yleensä niin paljon ihmisiä.
0: Mitä sanoisit sitten, puhutaan itikoista, puhutaan hyttysistä, mikä se on ero niiden välillä?
1: Ei se ole ihan tämmöinen kansankielinen, sanotaan itikka ei ole mikään virallinen, se ei ole niinku virallinen nimi. Että jos nyt tämä nimistö käydään nyt läpi ja me mietitään, mitä niinku sanotaan tämmöinen virallinen heittomerkissä nimistö tarkoittaa, niin meillähän monin paikoin sääski on synonymi verta imevälle hyttyselle, mutta noin tieteellisessä nimistössä sääski on paljon laajempi, niitä on tuhansia lajeja ja nämä hyttyset on vain yksi ryhmä niitä, jotka on näitä verta imeviä. Eli hyttynen on tämä virallinen nimi, itikka on sitten tämmöinen kansankielinen nimi, vähän niin kuin ötökkäys hyönteiselle tai jotain tämmöistä, että se on tämmöinen ihan vaan. Onhan meillä muitakin termejä sitten kyllä hyttysille eri puolilla käytetty, mutta että pohjoisessa esimerkiksi niin sanotaan Lapissa, niin ei siellä se hyttynen on kummallinen sana, tai että siellä on sääski on niin kuin tyypillisesti. Se on vähän eri puolilla Suomea, käytetään erilaista termiä samalle asialle.
0: Ja se on siis niin, että on olemassa noin 40 hyttyslajia Suomessa, eikö niin?
1: Ja nämä muuttaa sitten noin tieteellisessä luokittelussa niin sanotun heimon. Se on heimokulikide eli hyttyset, ja se heimokulikide hyttyset on taas sitten osa sääskiä, joita sitten on useita tuhansia lajeja sitten, mutta tosiaan sääskissä sitten on muitakin vertaimeviä myöskin, se täytyy muistaa, että sääskiin kuuluu myös mäkärät, joka on oma heimonsa, ja sitten niihin kuuluu poltti, ja sitten joka on taas oma heimonsa.
0: Niin, onko se niin, Marko Mutanen, että sä oot odottanut tätä, että nyt ne tulevat kohta?
1: No kyllä, sitä alkua tässä odottaa. Itse on parakaa tässä luonnossa ja on itse asiassa tänäänkin yhden hyttysyksilön tavannut, mutta se on tämmöisiä aikuistalvehtijoita. Eli meillä on tämmöisiä hyttysiä, jotka on hyvin näkymättömiä ja eikä juurikaan kiusaa, niin niitä on kyllä ihan tämmöisiä, jotka niinku talvehtii esimerkiksi kellareissa ja muualla. Mutta ne ei juurikaan hyökkää kimppuun. Ja nyt sitten tämä, niin kuin sanoin, tämä kesähyttysten hyökkäys tässä, niin se alkaa varmaan ihan niinku muutaman viikon sisällä ja Etelä-Suomessa. Ja kyllä sitä aina odottaa, että milloin ne ensimmäiset tulee, että ei sillä, että niin kuin valtavasti nauttisi niistä hyttysistä, että eihän ne nyt kenestäkään varmaan kivaa, kun niitä pyörii ympärillä, mutta että se on yksi tämmöinen kesän etenemisen tapahtuma, mitä kyllä niin kuin seuraa joka vuosi, kuuluu tämmöinen luontoon ja ei niistä ole syytäkään pyrkiä eroon se, mikä seuraus siitä sitten niin kuin ekosysteemille olisi, että hyttyset pyyhkittäisiin maan päältä pois, niin sitä ei kukaan tiedä, että ei kannata lähteä kokeilemaankaan semmoista massiivista. Et meidän täytyy vaan niinku sitten torjua niitä ja sietää, ja eikä se nyt mahdotonta ole, että itsekin on koko ajan luonnossa, ja niiltä voi suojautua mekaanisesti tai voi käyttää karkotteita, jos haluaa, että ei se nyt niin mahdoton asia kuitenkaan ole. Että kyllähän ne tietysti vähän semmoista kesäillä idylliä on pilaamassa, kun tuolla olisi kiva juhannuksena laiturilla loikoilla, mutta eihän siellä pysty loikoilemaan.
0: Niin.
1: Nyt mikään paikka paratiisi on.
0: Niin, kyllä. Näin Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Marko.
1: Kiitos.
0: Juuri näin, aikaisemmin soitto sinne Ouluun siis lähetyksen aikana. Suomi johtaa muuten jääkiekon ensimmäisen erän jälkeen Suomi-Yhdysvallat jääkiekossa MM-kisat täydessä käynnissä. 3-1 Räty Puistola Hämeenaho on tehnyt ne Suomen maalit. Varmasti sitten meidän aamuohjelmassa kerrotaan se lopputulos ja Ruotsikahan pelaa tänä iltana. Oliko nyt tsekkiä vastaan, jos mä muistan oikein. Seurataan näitä ja muita asioita tietenkin meidän iltapäivässä ja aamuohjelmassa. Ja sittenhän meillä on kuule jännä ohjelma tulossa tässä. Milloin se nyt oli?
2: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
3: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi.

0: Tack för den överlämningen, André Pettersson på P4 Norrbotten. Jag kiitos kans Sveriges Radio Finskan. Ilta päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mer Radio. Rekordmånga knallar vill komma till Norrbottens största marknad i sommar. Och många tippade på att Finland skulle ta hem segern i Eurovision. Så gjorde även Marianne, som är besviken på resultatet. Sen om finsk design, vi hör bland annat Lina Törnsen som samlat på Mumin-grejer. Ja, hei hei ja lämpimästi tervetuloa uuteen viikkoon meidän radion kanssa 18. päivä maita eli toukokuu. Ja täällä Matarengin studiossa paakoiten ja mikrofonin takana tänä päivänä on mie Maria Heikka. Kroppa jäykkänä, paikat kipeät, semmoset paikat, mitä en tiennyt, että onkaan. Mie en ole siukka, mie olen siis tehnyt kartanotyötä. Haravoinut, kantanut säkkiä, kaivanut ja kylvänyt. Kaikenlaista minun mielestä hauskaa työtä nyt keväällä. Ja vielä hauskempi sitten, kun kaikki mitä on kylvänyt alkaa kasvamaan ja kukkimaan. Ja kyllä se tämä kroppa tästä pehmiää taas. Mutta mitä meillä meidän raatiossa on tarjolla tänä päivänä sitten? Joo, Pajalan markkinat houkuttaa ennätysmäärän myyjiä. Tämä yllätti markkinoiden järjestäjä.
1: Nyt tuli tämä pikku shokki, että tuli niin paljon myyjä ja me yritämme järjestää sitä.
0: Mm. Ja oddsit näytti kyllä hyvältä, mutta moni yllätty ja petty, kun Suomi ei vienyt voittoa euroviisuissa. Kuulema yhden suuren euroviisu-fantastin pettymyksestä.
2: Tuo oli niin kuin vähän liian, joka voitti, se oli minusta vähän liian semmoista niin kuin Sean Banan, eikä siinä ollut niin kuin siinä tekstissäkään mitään mieltä.
0: Mm, vähän niin kuin Sean Banan. Praatimme kanssa suomalaisesta menestyksestä, kun mikä se tekee, että niin moni rakastaa suomalaista designia. Kohtaamme massaasiterapeutin, joka meinaa, että me hengitämme liikaa, että syvällä hengityksellä saattaa olla suuri vaikutus meidän terveyteen. Ja meidän klapitten ohjelmassa annan toiset serkut tulevat Torniolaaksoon ja heilläkin on omat teoriat siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Sara on nimittäin kuullut, että kuolleet elävä merenpinnan alla, aivan omassa maailmassa. Mutta nyt musiikkia. Tässä tulee suora lähetys Annika Eklund. Hauskaa, että olet följyssä.

0: Siinä oli Annika Eklund ja suora lähetys. Ja nämä sanat on kyllä muistutus mulle, että tämä elämä on tässä ja nyt. Se on suora lähetys. Sitä täytyy välistä muistaa, että elä tässä ja nyt. Hyvät sanat minun mielestä. Jatkama. Pandemian jälkeen monet markkinamyyjät, eli knallit, on lopettaneet ja viime vuosina on pratittu paljon siitä, ettei markkinat olisit kuolemassa. Tänä vuonna Norrbottenin suurimmat markkinat, Pajalan markkinat, on kuitenkin yllättäen saaneet ennätysmäärän myyntipaikkaa hakemuksia, kertoo Visit Pajalan Veronika Kumpula.
1: Joo, me olemme saaneet paljon ansökningar niin kuin tälle vuodelle. Paljon niin kuin myyjä, joka niillä on käsitöitä ja ruokaa ja paljon niin kuin kampeita, mitä meillä ei ole täällä ole. Niin kuin. Mä haluan, mä saan ne sisällä, mutta ei ole niin kuin tilaa.
2: Tuliko tämä niin kuin yllätyksenä teille sitten, että oli näin paljon uusia myyjiä, jotka haluavat tulla Pajalan markkinoille?
1: Se on niin kuin meidän ensi vuosi, joka on ollut näin paljon hakemuksia tänne meidän markkinoille. Ja meillä on joka vuosi, meillä on niin kuin jono, mutta emme me tota kaikkia niin kuin sisälle, kun mehän haluamme saada niin kuin variasuun. Että täällä on kaikkia niin kuin kaikille niin kuin tavaroita ja masiineria, käsitöitä ja tietysti ruokaa ja vaikka mitään. Niin kuin. Ja jos on niin kuin monta samaa, niin kuin, joka myypii samoita tavaroita, niin me emme halua niin kuin, saada niin paljon niitä sisälle niin kuin samaa. Että me haluamme, joo, että, niin kuin, että se on niin kuin kaikille jotakin täällä meidän markkinoilla.
2: Viime vuonna Pajalan markkinoilla oli myymässä 260 myyjää ja tänä vuonna hakijoita on ennätysmäärä. Jennifer Olofsonmella on yksi markkinoiden järjestäjistä ja hän näkee Uupelon tilasta isona haasteena. Mutta kans säännöt, mikä koskee markkinapaikkoja.
3: Sen har vi ju knallat då som har stått på samma plats i 3 år. Har man gjort det, då äger man liksom den platsen och då kan vi enligt regelverket inte flytta på de personerna.
2: Så att det finns som ingen möjlighet att heller placera knallarna strategiskt?
3: Det går ju inte eftersom att vi inte får flytta på dem. Så att, är det så att de hade velat flytta, då kan vi flytta dem. Men då måste vi ju fråga.
2: Mm. Jo, för jag vet att det har ju liksom pratats om att det hade varit bra om man kunde ha alla matknallar samlade på en och samma plats. Men det är ju då inte möjligt på grund av det här regelverket.
3: Precis, och sen handlar det ju också om elen. Vi kan ju inte dra hur mycket el från ett och samma elskåp. Då kommer det att slå ut kanske hela byn.
2: Mutta miksi sitten niin moni tänä vuonna haluaa tulla Pajalan markkinoille myymään? Jennifer ja Veronika uskovat, että syy siihen on, että myyjät on tipsanheet toisia. Hyvä myynti ja hyvin järjestetyt markkinat rohkaisee uusia myyjiä tulemaan paikalle, kertoo Veronika Kumpula. Mutta kuinka he sitten meinaavat järjestää sijaa uusille myyjille?
1: Meillä on ollut sellainen katu ennen tässä markkinoilla, ennen pandemiaa. Ja me yritämme nyt, että me saamme sen taas sen auki. Ja että sitten meillä on sellainen pikku ruohoalue niminen Koriparken. Ja se on ollut puoliksi tyhjä. Ja me yritämme nyt, että mitä me sinne laittaisimme nyt, että se olisi niin kuin tullut niin kuin parempi paikka, että niin kuin markkinoilla, että sinne saattaa vaikka istua tai ottaa, jos me pian laitamme jotakin lapsille sinne tai jotakin, että se tulee niin kuin parempi paikka se katu, mitä me yritämme nyt aukastaa kanssa. Mutta sehän on se, että häätyy ne tilståndit niin kuin yrittäessä ja niin kuin, kun mehän olemme jo monta kuukausia sitten lähtenyt sisälle ja nyt tuli tämä pikku shokki, että tuli niin paljon myyjä ja että haluaa tulla tänne, niin se, me yritämme järjestää sitä.
2: Koska sitten nämä, jotka tulevat myymään tänne, saavat tietää, jos he saavat paikan, eli ei?
1: No, me olemme nyt niin kuin 1. mai, se on ollut niin kuin viimeinen päivä. Ja me olemme luvannut, että 22. mai, se on niin kuin, nyt saa pian tietää. Niin meillä on joku päivä tässä vielä järjestää tätä. Kyllä minä toivon, että tämä menee niin kuin hyvinkin. Että me olemme jo tullut aika pitkälle matkalle.
0: Näin kertoo markkinan järjestäjät Jennifer Olofsson Mella ja Veronika Kumpula. Pajalan markkinat järjestetään tänä vuonna 3-5. päivä heinäkuuta ja ne on Norrbottenin isoimmat markkinat, jotka vetävät suunnilleen 50 000 kävijää joka vuosi. Reporteri tässä oli Pia Pantsare. Ja osa Pajalan markkinamyyjistä löytyy sitten Juoksengista, missä pidetään markkinat varsin Pajalan jälkeen, tiistaina ja keskiviikkona. Ja sitten kans Mataringista, missä markkinat on seuraavana viikonloppuna. Yvonne Kangas on vastuussa Juoksengin markkinamyyjistä, eli knalleansvarig, ja meinaa, että viime vuoden ennätyksen 53 knalleja päästään nytkin.
4: Se näyttää, että tulee saman verran tänä vuonakin. Tähän mennessä on 30. Joo, niitä tulee joka viikko joku soittaa. Tuleva Pajalasta ja...
5: Viime vuonnahan oli, jos sanoo, vähän ahasta. Kuinka te hunteeratta tänä vuonna, jos tulee yhtä paljon näitä myymään?
4: Mehän mä vähän katsoa, kuinka me panemme ne. Että kaikki mahtuvat sinne jollakin lailla.
6: Krista Töyrä, marknadsgeneral Mataringin markkinat.
5: Minkälainen kiinnostus on Mataringin markkinoihin? Tullaan niinkö myymään?
6: Kyllä se on aika hyvä. Meillä tulee nyt koko ajan niitä enäämpiä ja enäämpiä. Mutta meillä on vielä hyvin paikkoja jäljellä.
5: Saataanko sinun sanoa, kuinka monta te olette saaneet tähän mennessä?
6: Niitä on suunnilleen 40.
5: Ja vielä sinun edes yhtä paljon mahtuisi?
6: Joo.
0: Näin sanoo Krister Töyrä Mataringin markkinoista vastaava. Reporteri tässä oli Ahtiossa. Ja nyt tässä tulee vähän uutta musiikkia, Hilla Viik ja Semester.

0: Siinä oli Hilla Viik ja niiden uusi kappale Semester. Ja mie lissaan tänne kans, että Semester siitä tulee määnkielinen versioni kans, jota Bertti Liisakson on kääntänyt ja sen nimi tulee Semesteri. Sitä kuulemma varmasti meidän rootiossa tässä kohta. Jatkama näin, että viime viikon Gränslöstissä kuulimme Mellu ja Euroviisu-fantastin Marianne Löfstrand Blind, joka niin kuin monet muut veikkasi, että Suomi voittaa vuoden Euroviisut. Niin ei mennyt ja mie soitin tässä iltapäivällä ylös Mariannen. Mitä hän tuntee nyt pari päivää jälkeen?
1: No minä olen pettynyt. Hyvin sillä lailla, mutta että minusta se oli parempi numero. Minä tykkään paremmin semmoisista. Semmoinen, tuo oli niin kuin vähän liian, joka voitti, se oli minusta vähän liian semmoista, niin kuin Sean Banan, vähän semmoista, enemmän, en tiedä. Eikä siinä ollut niin kuin siinä tekstissäkään mitään mieltä.
0: Tuntuuko sinun mielestä, että nämä Euroviisut on niinkin muuttunut paljon? Vuosien
1: joo,
0: yli.
1: Siitä asti, kun, jos minä ajattelin, mistä, kun olen alkanut katsomaan, silloin oli hyvin paljon semmoisia balladeja ja semmoista. Se oli niin kuin vissitynlainen musiikki. Ja yhdessä, no ensiksi sen kaikki lauloi omalla kielellä, sitten kaikki piti laulaa englanniksi yhtäkkiä. Ja nyt on takaisin menossa taas tulevat omat kielet. Ja sehän kyllä sillä lailla näytti, että okei, suomen kieli kans toimii tuolla Euroopassa, ettei se, vaikka se on niin kuin pieni kieli, jos vertaa niin kuin ranskan kielen tai johonkin, niin sehän menestyy hyvin. Mutta että niin kuin ne, joka ennen niin kuin traditionella, niin ne ei ennen, niin kuin, ne ei toimi oikeastaan.
0: Mm. Mm. No mitä sinä sanot tästä voittokappaleesta sitten, Bulgarian Dara ja Bangaranga?
1: No en minä ehkä kuuntele toisti.
0: Siis se jäi sinne.
1: En siellä Spotifyssa hae sitä musiikkia.
0: Joo.
1: Mulla on muuta, mitä minä kuuntelen. No niin. Okei, se var kyl. Se oli hauska, mutta niin. En minä oikeastaan edes muista sitä laulua.
0: Joo.
1: En kukaan saisi minua nyt laulaa. En minä osaisi laulaa sen.
0: Kuule, ensi vuonna tulee sitten uusi chanssi. Uusi mahdollisuus katsoa. Ootaksi sitä?
1: Saa nähdä. Senhän tota, hauska, että Bulgaria voitti. Sillä lailla saattaa sanoa, se oli hauska heille, että he ensimmäistä kertaa voitti. Että jännää nähdä, mitä ne sitten siellä järjestää.
0: Mm.
1: Ja se, mitä Eurovisuista sanoa, että niillä oli huonot nuo programleiterit. Ne ei ollut heti kuin minusta. Ne oli katastrofit.
0: Sulla on selvät mielipiteet tästä Euroviisusta ja sen finaalista joo, kuitenkin.
1: Joo. Mm.
0: Kiitos paljon sulle, Marianne Löfstrand Blind, että me saamme puhua sinun kanssa taas.
1: Joo, alkaa hyvin.
0: Mm. Niin, sano siis Marianne Löfstrand Blind Arvidsjaurissa, mutta kätkesuannosta lähtöisin. Panemata päämää Daara ja Bangaranka pyörimään tässä.

0: Siinä oli Dara ja Bangaranga. Minä seison täällä ja kuuntelin ja huntelasin, että minä en oikein tiedä, mitä minä tykkään tästä. Osista tässä on niin kuin oikein hyvää, mutta minä en tiedä, mitä minä tykkään lopusta. Se on eri asia. Mutta yksi asia, mikä on varma, se on niin kuin minun kollega Elina Isaksson-Kruukka sanoi aamulla, että tämä tarttuu helposti päähän.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota ja studiossa Maria Heikka.
0: Jo vain, ja tuo kello on 4 minuuttia yli 5:30. Nyt jatkan tästä, että kuinka hyvä sie olet ottaa maan syvän hengen veon, kun maailmaa ympärillä pyörii nopea vauhtia. Harvemmalla ja syvämmällä hengityksellä saattaa nimittäin parantaa terveyttä ja laskea stressitasoa. Näin meinaa massaasiterapeutti Anita Alalehto, joka haluaa auttaa ihmisiä hengittämään oikein.
2: No minähän ruukaan aina sanoa näin, että sehän on se ensimmäinen, kun me synnymme. Se mehän me hengittää. Ja se on aina oikein sitä, mitä se pikku vauva, kun se alkaa hengittämään. Sehän on se oikea. Mutta sitten, niin kauan kuin meidän elämä sitten on, se niin kuin pahenee ja pahenee ja pahenee. Ja se koko ajan, se hengitys niin kuin jääpi tänne korkealle. Prestanning. Ja kuinka tämä on, me voidaan aina sanoa, että kun me käsittäisimme, kuinka tämä hengitys niin kuin auttaa meitä, jos me opimme, kuinka me pidämme hengittää.
3: Eli meidän pitäisi oikeastaan, niin kuin sinä sanoit, että se ei saa olla tämä niin kuin rintahengitys, että se pitää niin kuin sinne keuhkoihin alle päästä syvää hengitys. Niin me pitäisi niin kuin sulkea suu ja enempi nokaan kautta sitten
2: aina,
3: syviä.
2: Aina nokaan kautta.
3: Ja kun sinä sanot sen kanssa tuossa, kun sinä pidit luentoa, että me hengitämme liikaa.
2: Joo, precis.
3: Mutta se on myös se vähän tuolla niin kuin kunnon sitten hengittäminen.
2: Sehän,
3: vai?
2: Joo, se. Kun sitä on niin kuin, ei ole stressattu. Eli se on niin kuin rauhallista. Meillä on 5 och 8 andetag i minuten.
3: Se on aika vähän.
2: Se on vähän. Mutta sen menee treenata.
3: No jos sinä kaitaat minua tässä nyt, kuinka minun pitäisi tehdä tässä, jos pitää ottaa kunnon hengityksen?
2: Kunnon hengityksen. No, jos me sanomme, että sinä otat ja hengites sisälle. 3 sekuntia. Joo. Mutta hitaasti ne 3 sekuntia. Sitten sinä odotat. Vaikka 3 sekuntia. Ja sitten se hengit ulos 6 sekuntia.
3: Okay.
2: Joo. Ja sen saattaa sitten jatkaa 3, 6, 9 ja 3, 9, 12. Ja monta kertaa kun minä ajan piiliäkin, se minä ruukaan sitäkin niin kuin treenata, että 2 hengitystä minuutissa. Okay. Ja se kokonais ottaa ja aukaa se niin kuin aivokki. Eikö se ole fantastinen?
3: Ja pian semmoinen asia, mitä ihmiset ei niin kuin huntera sitä, että hengitys saattaa vaikuttaa meidän terveyttä.
2: Joo, kun siitä ei puhuta koskaan mitään. Sehän on niin kuin, että se pitää automaattisesti, se pitää niin kuin toimia. Ja kun me hunteraan niin kuin nämä nuoretkin, te kuinka paljon syyklistä probleemaa niillä on. Mutta aivan justiin tällä hengityksellä sitä saattaa niin kuin saa senkin alle. Nyt se kuuluttaa kauhean helpolta. Mutta jos sitä niin kuin treenaa paljon, se tulee automaattisesti.
0: Siinä hengitystipsiä Anita Alalehtolta. Reporteri oli Elina Isaksson-Kruukka. Ja jos miekin tässä musiikin aikana freistan vähän vähentää, eli pian syventää minun hengityksestä vähän. Musiikin jälkeen sama kuulla suomalaisesta designista, mutta tässä tulee Soma Jude.

0: Siinä oli Juud ja kappaleen nimi on Soma. Ja olisi aika somaa hengittää niin kuin syvästi täällä. Löytyykö sinun kotona muumimukia, eli Iittalan klasia ja tallrikkia, eli Marimekon kukkia pöytäliinassa ja kartiinissa? Nämä on esimerkkiä suomalaisista designista, joka on levinneet yli rajan ja ympäri maailmaa. Mutta oletikin suomalaisissa kotissa se on tuttu näky. Mikä se on, joka tekee, että suomalaiset rakastavat kotimaista designia? Reporteri Annika Lantto porisi synderbyläisen Liina Törnsenin kanssa, josta tuli muumimukien kerääjä hänen suomalaisen suvun kautta.
1: Idag har jag 146 muggar hemma.
2: Hur började det här samlandet?
1: Alltså det är ju tidigt 90-tal det har börjat, och då har jag nog börjat få de här julklapp utav finska släkten, och så har de kommit mer och mer, och sen började jag köpa dem själv också. Sen tappade jag lite gnistan när det blev hysteri att alla skulle ha de här samlingarna. Men samtidigt så kan jag ju inte sluta, så då har jag fortsatt, och nu har jag alldeles för mycket muggar, känns det som.
2: Så det är din finska släkt som ligger bakom det här?
1: Det är det, ja. Och de köper nog muggar fortfarande åt mig. Och det är nog därifrån både mitt Muminsamlande har kommit, och jag har mycket Ittala hemma. Och ja, det kommer nog från Finland.
2: Vad tror du att det beror på att man är designkära i Finland?
1: Det är fint, det är vackert.
2: Är det här någonting som du gärna liksom lyfter fram i ditt hem, de här finska designelementen?
1: De står alltid framme. Det är nog min finska ådra som lyser upp hemma också.
2: Och det här med pengar då, är du beredd att lägga mycket pengar på att få de här klassikerna, eller fyndar du second hand?
1: Ja, men både och. Men nu måste jag erkänna att det blir nästan som en sjukdom. Man blir nästan manisk i vissa grejer, och om man vill ha något så då skaffar man sig det.
2: Hemma då, har ni någon överenskommelse om hur många mumimuggar ett hushåll kan ha egentligen, eller?
1: Alltså jag tror min sambo har gett upp. Och han såg ju min samling redan för 10 år sedan när vi började med varann. Men mumimuggarna har faktiskt fått backa undan lite. Jag kan erkänna att jag har 6 kartonger, flyttkartonger i vårt garage med mumingrejer.
2: Har du tänkt på någon gång hur mycket pengar du har lagt på de här?
1: Alltså det är ju vansinniga mängder av pengar, ja.
2: Är vi uppe i 100 000 tror du, eller?
1: Alla gånger i allt porslin jag har hemma, jo. Så där
2: som mumin. Mutta mikä se on, joka tekee, että kaikki melkein omistavat jotakin suomalaista heidän kotona? Miksi suomalainen design on niin kansalle rakasta? Me olen lähtenyt selvittämään tätä nytten Suomen pellossa ja lähden kohtaamaan Inga-Liisa Rundgrenia, joka työskentelee ja myy suomalaista designia.
3: Joo, no se on semmoista arjen luksusta. Se ei ole semmoista, se kestää todella hyvin aikaa. Sitä pystyy ostamaan tosi pienissä erissä. Että sinun ei tarvitse kerrallaan, se ei ole kerrallaan niin kuin semmoinen suuri investointi. Ja silti se on niin kuin aina, sen arvo pysyy koko ajan, sen arvo kauhan monesti myös niin kuin kasvaa. Ja se on semmoista arjen kauneutta, minusta se on niin kuin hyvä sana siinä.
2: Sittenhän tietenkin design-kampehän saattaa olla, kotimainen tuote saattaa olla vähän tyhrimpi. Onko ihmiset silti niin kuin valmiita sijoittamaan vähän enempi?
3: On ehdottomasti. Se niin kuin tietää, että se on vähän arvokaampaa. Ja sitten se tietää, että se kestää, se on yleensä hyvää laatua. Ja sitten sillä on myöskin semmoinen jälleenmyyntiarvo. Että sen saapii sitten, niin kuin, jos sitä haluaa luopua, niin sitä saa myös aika mukavasti hintaa vielä.
2: Täällähän käy tietenkin myös näitä ulkomaalaisia turisteja. Onko nämä niin kuin suomalaiset brändit, onko ne tuttuja myös heille?
3: Kyllä Marimekko on niin kuin todella tuttu. Sehän ei ole siellä niin kuin maailmanlaajuisesti kauhean iso firma, mutta se on siihenhän mahdottoman tunnettu.
2: Kuule, viimeinen kysymys. Me olemme nimittäin huomanneet semmoisen ilmiön, että niin kuin lähestulkoon kaikilla on ainakin yksi suomalainen design-juttu kotona, ja se on muumimuki. Omistatko siihen muumimukia?
3: Mie en omista yhtään muumimukia. Se ei ole jotenkin, mie tiedän, että minunkin ystävistä monet on, niin siis että kaikilla on kaikkia niitä keräillä ja kaikkia. Mutta se ei ole ollut koskaan semmoinen minun juttu.
2: Muut keräävät sinun puolesta.
3: Kyllä, juurikin näin.
0: Näin Inga-Liisa Rönngren, yrittäjä Suomen Pellossa. Reporteri oli Annika Lantto. Ja lisää tästä ja muista aiheista saatat kuulla Kalotti-poddissa, jonka löydät Sveriges Radio -apista ja Meän Radion webbisivulta. Hae sieltä Meän Radio-podden, niin se pitäisi löytyä. Tässä tulee nyt Sirkkojen tanssi, Fredrik Hangasjärvi ja Daniel Wikslund.

Siinä oli Fredrik Hangasjärvi ja Daniel Wikslund ja kappaleen nimi on Sirkkojen tanssi. Minun aika se alkaa tässä loppumaan, mutta ennen kuin me päästään Framille Klapitten ohjelmaan, niin minä kiitän sinun seurasta ja sanon, että huomenna Gränslöstissä tulee elämä kappaleissa repriisi. Mutta nyt meidän Klapitten vuoro ja saamaan viimeisen osa meidän sarjasta, missä Anna ja hänen mummu hunteeraavaa elämää kuoleman jälkeen. Tässä tulee Anna, mummu ja elämä kuoleman jälkeen. Osa 6.

Viikko on mennyt mummun tykönä. 7-åriga Anna har spenderat sin första sommarlovsvecka hos mummo. Paitsi kaikkia hauskaa, mitä he on keksineet, niin kuin leikkiä serkuitten kanssa, leipomista, kylästelyä ja lihasopan syömistä, niin Anna on kans hunterannut paljon kuolemasta. Ja förutom allt roligt som de har hittat på så har det också blivit mycket prat och tankar om döden. Det är kanske inte så konstigt eftersom Annas muffa dog för ett år sedan och det är svårt att inte tänka på honom när man är hos mummo. Ja, se tuntuu hyvältä puhua mummon kanssa kuolemasta. Det känns bra att kunna fundera tillsammans, tycker Anna. Tällä mallin hän ei ole koskaan puhunut hänen vanhemmitten kanssa. Mutta mummulla on aikaa kuunnella ja hunterata, ja hän ottaa Annan ajatukset tuella. Mummo är helt enkelt bäst, som har tid att lyssna, leka, baka och fundera på både livet och döden tillsammans med Anna. Idag har dessutom två andra lekkompisar kommit till byn, nämligen Annas andra kusiner från Skåne. Vihtoin viimein Annan toiset serkut Saara ja Matias on tulleet viettämään kesää Tornion laaksossa. Anna ja mummo lähtevät heidän tykö kylästelemään, mutta ennen kuin he lähtevät, he pistävät luuan, eli suupan, nojaamaan ulko-ovea vastaan. Det kallas för Tornedalslåset, när man sätter sopkvasten lutandes mot dörren när man går hemifrån. Det är som ett tecken på att man inte är hemma. Joo, Tornionlaaksolaislukku näyttää, että ei ole ketään kotona tällä hetkellä. Stykassa, missä Annan toiset serkut brukava viettää kesää luppaa, ei ole tavallista vessaa. Ja kraanasta ei tule vettä. Niillä on sen sijaan hyysikkä ja vet haethan omasta kaivosta. Det är en gammal timmerstuga som hennes andra kusiner brukar vara i på somrarna, utan rinnande vatten och en vanlig toa. Och istället för att duscha brukar de bada ute bastu. Anna ser att det ryker ur bastuns skorsten. Niillä taitaa olla sauna jo lämpiämässä. Ulkosauna on aivan järven rannassa. Ja varsin kun Anna pääsee kartanolle, hän kuulee kuinka serkut Saara ja Matias huutavat hälle järven rannasta. Kom och bada! Du lär seg i badamhan! Ropar kusinerna som redan har hoppat i sjön. Jonkun ajan päästä järvivesi alkaa tuntumaan kylmältä. Onpa se hyvä, että sauna on lämmin, Anna huntera. När de går in i bastun och kastar vatten på stenarna passar Anna på att fråga vad hennes andra kusiner tror om döden. Mitäkään serkut Anna ja Matias uskovat tapahtuu kuoleman jälkeen? Sara berättar att hon har hört att de döda lever i havet, i en undervattensvärld. Omassa maailmassa meren alla, siellä Saara uskoo, että kuolleet elävät. Vaikka ne ei ole enää oikein ihmisiä, Saara sanoo, kun ne saavat pyrstön ja heidän keuhkot muuttuvat semmoiseksi, että he saattavat hengittää veen alla. Saara verkar tro, että man omvandlas till någon slags sjöjungfru när man dör. Till hälften fisk och till hälften människa. Och så fortsätter livet under vatten. Matias däremot, han har hört att livet börjar på nytt när man dör, fast utan att man själv vet om det. Matias uskoo, että se menee niin kuin sirkkelissä, kun me kuolema, että elämä alkaa uudesti. Mutta että me emme tiedä eikä muista mitään siitä edellisestä elämästä. Mutta joskus saatama kuitenkin muistaa jotakin pientä. Ja, även om vi glömt det mesta från vårt tidigare liv så kan vi ibland få en liten tillbakablick. En déjà vu, berättar Matias. En plötslig känsla av att man redan har upplevt något tidigare. Matias kertoo, että déjà vu on franskalainen sana. Och på franska betyder déjà vu redan sett.
Annakin on kokenut semmoisia déjà vu-hetkiä, kun tuntuu siltä, että sitä on tehnyt jotakin jo kerran ennen. Aivan niin kuin, että joku asia tapahtuu repriisissä. Aattele, jos se oikeasti on muisto entisestä elämästä. Det kanske är som Mattias säger, att en déjà vu är ett minne från ett tidigare liv. Men om vi lever samma liv, gång på gång, så betyder ju det att Annas muffa också lever. Fast han lever sitt nya liv och han kanske bara är ett litet barn. Olisi se vain jännä, jos se niin on, että elämä alkaa uudesti. Silloinhan me saatamme vaikka kohatakin itseä, ilman että me tiedämme siitä mitään. Tänk att det finns så många teorier om döden. Det hade Anna aldrig kunnat tro. Niitä on niin monta eri ajatuksia siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Asioita, mitä Anna ei olisi saattanut kuvitellakaan. Tämä on kyllä ollut jännä kesä. Hän ei ole koskaan puhunut eikä hunteerannut näin paljon kuoleman asioita. Joo, vissa tror att vi blir spöken eller att vi föds på nytt. Vissa att vi hamnar i himlen där vi kan göra precis vad vi vill. Eller kanske hamnar vi hos Saivo-folket, djupt ner i en dubbelbottnad sjö. Eller i drakarnas rike. Vem vet? Ja, kukaapa näistä tietää. Mutta jännä, että joku meinaava, että me muutuma manalaisiksi, samalla kun toiset uskovat, että siirrymä Saivhonko kuolema, eli pian taivhaseen, eli veen alle. Anna ser fram emot att dela med sig av alla tankar och teorier med kompisarna i stan när hon kommer hem. Men nu ska hon fortsätta njuta av sommarlovet i Tornedalen. Anna ottaa jännässä, mitä kaverit kotona sanovat, kaikista näistä kuoleman teoriista. Uskovatko he niitä? Eli onko niillä omia hunteerinkiä? Mutta ennen kuin Anna taas kohtaa kaveria kotona, hän meinaa nauttia kesäluvasta mummun tykönä. Ja leikkiä lisää hänen serkuitten kanssa. De kastar på mera vatten på stenarna och bastun fylls av ånga. Serkut viskaava löylyä ja höyry nousee kuumasta kiukkaasta. Snart är det dags för ett dopp i sjön igen. Och det blir nog många fler innan Anna och kusinerna har bastat färdigt. Jo, kun alkaa olla liian kuuma saunassa, he laukkovat taas vetteen. Mummu pruukaakin sanoa, että Anna on oikea vesieläin, kun hän triivastuu niin hyvin veessä. Pian hän on elänyt veen alla, ennen tätä elämää. Tänk om det är därför Anna älskar att bada, för att hon i ett tidigare liv har levt under vatten.

Tämä oli kuudes ja viimeinen osa meidän sarjasta Anna, mummu ja elämä kuoleman jälkeen, jonka mie Elina Isakson-Kruukka olen kirjoittanut. Ja Rasmus Rova on tehnyt musiikin. Ja kaikki osathan sie löydät meidän Rotion webiltä ja apissa Sveriges Rotio. Hae vain sanoilla meidän kläpit. Pian sullakin on tullut uusia ajatuksia siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Kanske har du också fått några nya tankar om vad som händer när vi dör.

0: Meänkielet, barnprogram på meänkieli och svenska. Berättelser för alla med barnasinnet kvar.
1: Hörs i Mea Radio varje måndag klockan 17:50.
2: Och så givetvis på webben och i Sveriges Radio-appen.
3: Meänkielet!
4: Ekonyheter.
5: Kello on 6, vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. 4 ihmistä on saanut surmansa ja 8 loukkaantunut ammuskelussa Turkissa, raportoi turkkilaiset mediat uutistoimisto AFP:n mukaan. Aseistettu mies avasi tulen Mersinin kaupungissa Turkin etelärannikolla. 2 uhreista kuoli ravintolan sisällä. Epäilty tekijä pakeni autolla ja poliisilla on käynnissä laaja operaatio miehen kiinniottamiseksi. Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson on valmis keskeyttämään niin sanotut teini-ikäisten karkotukset. Nuoret, joille on jo annettu karkotuspäätös, saavat jäädä Ruotsiin ainakin siihen asti, kunnes uusi lainsäädäntö on voimassa, Åkesson kertoo SVT:lle. Viime viikolla maahanmuuttoministeri Johan Forssell sanoi haluavansa ratkaisun niille, jotka ehtivät saada karkotuspäätöksen ennen nykyisen tauon voimaantuloa. Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 italialaissukeltajan ruumiit Malediiveillä. Asiasta kertovat Malediivien puolustusvoimat ja Italian ulkoministeriö. Ruumiita ei nosteta kuitenkaan vielä tänään ylös, kirjoittaa Yle. Malediivien puolustusvoimien mukaan sukellukset jatkuvat ja ruumiit on määrä saada ylös lähipäivinä. 3 suomalaista luolasukeltajaa osallistui Malediiveilla 3-tuntiseen operaatioon, jonka tavoitteena oli löytää 4 menehtyneen italialaissukeltajan ruumiit. 5 italialaista kuoli torstaina sukeltaessaan noin 50 metrin syvyisessä merenalaisessa luolastossa. 1 ruumiista löydettiin merestä viime viikolla. Ruumiiden noutoa aiemmin yrittänyt paikallinen pelastussukeltaja kuoli lauantaina sairaalassa. Suomalainen terveyspalveluyhtiö Mehiläinen ostaa Aleriksen, jolloin Mehiläisestä tulee Pohjoismaiden suurin terveyspalveluyritys, uutisoi Helsingin Sanomat. Samalla Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan ja vahvistaa asemansa Ruotsissa, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Mehiläinen tunnetaan Ruotsissa nimellä Meliva. Yhtiö on toiminut tähän asti Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa ja Serbiassa. Aleris on puolestaan Pohjoismaiden johtavia erikoissairaanhoidon tarjoajia. Yritysoston toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä. Lukutaito on heikentynyt Suomessa viime aikoina. Kun monen kielitaito on huonontunut, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
6: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve.

0: rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja.
1: Toimittaja oli Meini Rantala. Ennakkosuosikkina pidetty Suomi sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekinheitin. Voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi oli Helsingissä aistimassa Euroviisujen jälkitunnelmia.
2: Miltä tuntuu, ettei tullutkaan voittoa?
3: No oli se siis pettymys, ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sit se pudotuskin oli iso, kun ei tullut voittoa.
4: Joo, oli se aika pettymys, että oli kova luotto ja suomalaisilla tuntui olevan niin kuin yleisesti kova luotto, että tulisi vähän paremmat pisteet.
1: Näin kommentoivat parikymppiset Jasmin ja Edel. Suomen kuudessia on Suomen viisuhistorian kolmanneksi paras suoritus. Helsinkiläinen Bettina sanoo, ettei voitto ollut tärkeintä.
5: Vaikka ei tullut voittoa, niin kyllähän toi oli kiva nähdä nyt Linda Lampenius myös pitkästä aikaa. Ja sitten, no ei Pete Parkkonenkaan nyt ole ollut niin tapetilla, mutta onhan ne molemmat niin kuin tosi hyviä suomalaisia artisteja, niin ei toi nyt vähennä sitä sen esityksen arvoa myöskään, että se voitto ei tullut, että se ei ole tärkeintä.
1: Tässä kaikki tämän päivän suomenkielisistä uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpisi päin kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämän. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon vielä pitikin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: täällä?
1: On vähän yli 2 vuotta. Mä muutin tänne elokuun 23.
0: Joo.
1: Milloin sä muutit tänne?
0: No mä muutin tänne kesää 2017 muistaakseni. Eli lähes 10 vuotta sitten. Vähän pidempi aika.
1: Joo.
0: En niin kuin mun mielestä niin kai... Se on haastava sanoa, kun mä oon liian niin kuin ruotsalainen olla suomalainen, mutta liian niin kuin suomalainen olla ruotsalainen mun mielestä.
1: Mm.
0: Että kai mä niin kuin Suomessa olisin niin kuin ruotsalainen, mutta täällä ehkä suomalainen tai sitten ruotsin suomalainen tyyli.
1: Joo, tunnet sä jotain niin kuin sun arkipäivässä silleen, että okei, selkeästi mä oon enemmän suomalainen tai sitten, että selkeästi mä oon enemmän tuu ruotsia tai jotain tällaista?
0: No ei nyt tosi paljon, mutta kai se aina myös on tällaisia niin kuin perinteitä ja... Mm. Tällaisia midsommaria, mitä kyllä sitä on niin kuin Suomessakin, mutta se on vähän eri asia. Ja sitä vähän kielelläkin voi olla niin kuin eri tavalla niin kuin formuloida ja sillä.
1: Onko sinulla jompikumpi kieli sille, että tykkäät enemmän puhua tai saat enemmän comfortable sen kanssa?
0: Kyllä mä harmillisesti varmaan olen niin kuin parempi tässä ruotsissa nykyään. Olisi varmaan 2 vuotta sitten ollut ihan toisinpäin.
1: No ihan ymmärrettävä, jos olet täällä 10 vuotta ollut, niin kyllähän se sitten hyvin.
0: Arvaan, että saat ehkä... paremmin siellä Suomessa.
1: No joo, en mä... Suomessa on niin huono toi... Hirveitä sanoa, että on huono Suomi, mutta siis huonosti opetetaan ruotsia koulussa, vaikka sehän on pakollinen oppiaine, mutta sitä on kerran viikkoa, ehkä 2, ja sitten siellä opetetaan tosi alhaisella tasolla.
0: Joo.
1: Niin ei sitä oikein ihan hirveän hyvin opi. Kyllä siellä osaa silleen, hei, jaa, heter Peppi.
0: Niinpä.
1: Mut joo.
0: Mun mielestä vähän sama tunne tässä niin kuin, Suomen tunneilla Ruotsissakin, että ei se niin kuin... Ei se niin syvää ole, kun se on sellainen niin kuin tunti tai 1,5 tuntia per viikko. Miten siellä paljon oppii ehdin. Niin kuin.
1: Onko se ei ole pakollinen aine täällä Suomessa, ei kun Ruotsissa, mutta onko siis, otatko sen semmoisena muodosmall, joku lisä?
0: Joo, niin kuin? Se on siis tällainen muodosmallsundervisning. Että tavallaan kaikkien pitäisi saada niin kuin, tämä muodosmallsundervisning, mutta kun Suomehan on tällainen minoriteetspork täällä, että sitten me, niin kuin, on pakko saada se tavallaan.
1: Niin.
0: Mutta ei ole pakko mennä sitten kyllä.
1: No se on hyvä vaihtoehto, että se sitten on pakko saada, jos haluaa.
0: Niin.
1: Koska on se mun mielestä tärkeää, että kumminkin pitää omaa kulttuuria ja kielitaitoa ja
0: niinpä.
1: Tällaisia niin kuin juuria yllä sitten, että pystyy sitten niin kuin tulevaisuudessa omille lapsille ja kaikille tällaisille niin jakaa niitä sitten.
0: Juuri näin. Käykö sä tässä muodosmallsundervisningissä yhtään?
1: Mä kävin 1-2, lukion 1-2 niin Suomen tunneilla, mutta nyt kun 3 se ei ole enää pakollinen se... yksi lisäkieli, niin pakko joo. Sanoa, että en ole kyllä menossa enää sinne.
0: Ai siis kävitkö sä niinku tyyllä Saksan sijasta tai Espanjan
1: joo, mä vaihoin sen Italiasta suomen kieleen, koska mä en jaksanut opiskella uutta kieltä. Ja suomi tuli paljon helpompi, niin helppo hyvä A sieltä lukkariin.
0: Niinpä. Samalla syylläkin mäkin olen käynyt siellä Suomen tunneilla oikeastaan.
1: Jep.
0: Pakko sanoa.
1: Siirrytäänkö me nyt sitten niihin artikkeleihin?
0: Jees. Aloitanko vaikka minä tässä nyt? Mä löysin tämän artikkelin Ilta-Sanomasta viime vuodelle, kun pitää lukea tästä. Ruotsissa asuva Tella, 44, kertoo, mitä ruotsalaiset nykyään ajattelevat suomalaisista. Suomen huoneessa se aikuinen, hän kertoo. Että kuulemma hän tämä Tella oli syntynyt vuonna 1980, että silloin se ei paljon enemmän tästä niinku... tabu-tyyli olla niin kuin suomalainen, ei saanut puhua suomea. Ja kuulemma hänen äiti, joka oli suomalainen, oli tällainen för svenskat, niin kuin tavallaan adaptoinut niin kuin ruotsia enemmän. Mutta nykyään, että se on enemmän, että suomi on tämä niin kuin kunnollinen versio tässä niin kuin Pohjoismaissa, ja että niin kuin se on enemmän respektiä tavallaan Suomen varten. Että tiedätkö sä mitään tästä? Tiedätkö sä tunne?
1: Mä oon kuullut tosi paljon just niillä Suomen tunneilla, millä mä kävin täällä, että silloin joskus aikoi sitten, niin suomalaiset nähtiin Ruotsissa tosi sellaisena, että, niinku, että sä voit puhua suomen kieltä. Että se oli katsottu niinku tosi looked down upon. Mutta en mä tiedä, miten se nykyään, jos mä sanon ihmisille, että joo, mä tuun Suomesta, niin ne on kyllä ihan silleen, että oh, wow, että voit sä sanoa jotain suomeksi. Tai että rakastan niinku, ruotsin suomalaista aksenttia, että voit sä sanoa jotain ruotsiksi sun aksentilla.
0: Samankin
1: et,
0: on kuullut.
1: Et on se sille kyllä mä niinku, en mä sanoisi, että ihmiset on silleen, että sä oot Suomesta, silleen niinku hirveä judgy.
0: Niinpä.
1: Mut on se välillä aina silleen, että miltä ihmiset reagoisit siihen, että mä en oo ruotsalainen.
0: Niinpä. Mulla ei oikein oikeastaan itse ollut tällaisia ongelmia, ehkä sen takia, kun mä niinku puhun ruotsia kuitenkin niinku aika hyvin, vaikka itse asiassa onkin. Ja silleen, että ei se ole ikinä ollut ongelma tavallaan, että on ollut suomalainen. Että

0: siinä saa niinku ongelma. Tai niinku, että jos se on ongelma, niin sitten ehkä ihmiset huomaa ja niinku välittää niin siitä enemmän. Hän myöskin kertoi tässä artikkelissa, että nykyään ehkä tämä niinku, tyyli rasismi niinku suomalaisia vartaan on nyt niinku siirtynyt eri ryhmiin tavallaan niinku eduskunnassa tavallaan. Että joo.
1: Joo.
0: Voi olla. Oliko sullakin?
1: Joo, mä löysin tämmöisen artikkelin Yleltä, jossa Miriam Bryant kertoo siitä, että pienempänä se jopa häpesi vähän omia suomalaisia juuria. Ja se kertoo että syyksi, että suomi on junttikieli ja että silloin kun vanhemmat puhuu, niin se on jotenkin noloa, koska ei oikein tiedä, miten ruotsalaiset reagoi siihen. Mutta sitten se lopulta kertoo, että nykyään sä ajattelet, että se on tosi kuulolla suomalainen ja se osaa katsoa sitä silleen vähän erilaisella näkökulmalla. Niin mitä mieltä sä oot siitä, että miksi jotkut saattais hävetä sitä, että ne on suomalaisia tai ei ruotsalaisia Ruotsissa?
0: Se on kyllä hyvä kysymys, mutta kai se on silleen, että niinku, kai se tahtoo niinku, sympatisoida niinku, ryhmän kanssa. Niinku, olla tällainen gruppehariet-tyyli. Silleen, että tahtoo löytää ihmisiä, jotka on niinku, samanlaisia tavallaan. Ja se voi olla paljon haastavampaa, jos ei puhu kieltä.
1: Joo, mä oon kyllä huomannut ton, että koska mä oon hirveän huono Ruotsissa, pystyn sen myöntämään ihan, ja vähän vaikea välillä ymmärtää sitä, niin kyllä siinä huomaa silleen, että okei, en mä nyt ehkä ihan kuulu joukkoon, jos mä en osaa puhua sitä kieltä tai ymmärtää sitä kieltä, niin on tosi vaikea löytää oman tyylisiä kavereita tai kuulua, että on osa jotain porukkaa, jos ei pysty kommunikoimaan kunnolla. Kyllähän se tosi moni ruotsalainen on tosi avoin siihen, että joo, kyllä me voidaan puhua englantia, mutta sitten on niitä tilanteita, joissa ei välttämättä kehtaa kertoa, että en mä ymmärrä.
0: Joo.
1: Yksi esimerkki, missä mä en ehkä uskaltaisi kertoa, että mä en oikein ymmärrä ruotsia. Esimerkiksi silloin, kun mä aloitin lukion, niin eihän mä silloin oikein tuntenut ketään ja kaikki oli niin pelottavaa puhua uusille ihmisille ja tälleen. Niin en mä siinä ensimmäinen asia, mitä mä haluan kertoa niille, niin ei ole, että hei, mä en ymmärrä, mitä sä puhut.
0: Joo.
1: Niin se saattaa olla siinä vaiheessa vähän semmoinen iso kynnys, mikä pitää ottaa, mutta onneksi mä käyn englanninkielistä luokkaa, niin se ei ollut mitenkään mahdoton asia päästä yli, mutta kyllä se oli silti vähän silleen epämukava tilanne tulla eteenpäin siitä, että hei, mä en puhu teidän kieltä.
0: Onko siellä ketään suomalaisia siellä sun koulussa ja luokassa?
1: Joo, mun luokalla on yksi suomalainen, shout out sulle. Me ekana koulupäivänä mä olin silleen, hei, mä näen täällä meidän listalla yhden suomalaisen nimeen. Mä olin mun äitin kanssa silleen, että onko täällä joku suomalainen? Mä olin silleen, ei, että mä tulin tänne just silleen pakoon suomalaisia ihmisiä niin kuin, tänne Ruotsiin, mutta sitten meistä tuli parhaita kavereita. Ja musta on tosi kiva, että mä pystyn puhumaan koulussa kieltä, jota muut ei ymmärrä. Niin se on vähän meidän semmoinen oma salakieli.
0: Niinpä.
1: Onko sun luokalla jotain muita, jotka puhuu suomea?
0: Ei ole kyllä harmillista. Se ei ole niin kuin moneen vuoteen. Mutta mulla nyt tässä lukiossa aloitin tässä 1,5 kuukautta sitä, mitä enääkään. Mutta on pari säästä niin kuin ruotsin suomalaiset, mutta ei ne puhu suomea. Joka on mun mielestä oikein tylsää. Ja kai siinäkin vielä vähän tämä, että niin kuin ei välttämättä puhua suomea tai ei tämä oppiessa suomea. Mutta
1: mulla on kyllä tosi usein tullut, että kun mä oon kertonut, että mä oon suomalainen, niin tosi monet on silleen, aah mun isovanhempi on suomalainen tai jotain tällaista, mutta mua ei ikinä opetettu. Mä oon silleen, aah no harmi, mä oltais voitu sitten niinku connect on another level.
0: Niinpä. Mä näin joku artikkelin yli pari päivää sitten, jotain niin kuin, lähes jotain miljoona ruotsin suomalaiset olisi täällä. Ja se on vähän silleen niin ehkä ihan oikein, mutta kai sitä ajattelee, että niin kuin, joku, jos on isovanhempi, joka on niin kuin, suomalainen, kai se niin kuin, laskee, mutta ei sitä sitten suomea välttämättä ymmärrä. Niin kuin. Sanonkaan, myöskin voi olla sillä, että kun, jos on tyyli niin kuin, ruotsin suomalainen, niin on varmaan niin kuin, joku vanhempi tai isovanhemmat niin kuin, suomalaisia ja että ne on nähnyt tätä niin kuin, diskriminointia, mitä on ollut niin kuin, eduskunnassa sillä, että tulee niin kuin, sisältä päin tavallaan tämä niin kuin, tunne, että ei kannata puhua suomea tai ei kannata kertoa siitä tyyliä, että on suomalainen.
1: Jep, mutta onneksi musta on hyvä, että me voidaan myös meidän niin kuin, omille isovanhemmille, että no Emmi ja mun isovanhemmat asuu kaikki Suomessa, mutta että esim. Ruotsin suomalaiset, niin ne pystyy kertoa isovanhemmille, että asiat on nykyään eri tavalla ja että voi niin kuin, tuoda sitä, että ei tarvi enää olla niin häpeissä siitä, että on suomalainen Ruotsissa.
0: Niinpä. Munkin mielestä ihan. Mun oma isoisä on muuttunut tässä välissä, niin kuin Kaimaan välissä varmaan jotain parikymmentäkin kertaa. Ihan. Se on tällainen multinational kyllä. Mutta hän oli nuorempanakin, niin sehän piti olla niin kuin tulkkia niin kuin vanhemmille, ketkä sitten oli koulussakin ongelmia sen takia. Mut kyllä tämä on, että niinku vanhemmilla on eri niinku näkökulmia tavallaan ja tahtoa niinku suojata omia lapsia.
1: Okei, joo, eli pieni tiivistelmä siitä, että mistä me ollaan oikein puhuttu tämän jakson aikana. Ensin me vähän keskusteltiin siitä, että miten me itse experienceataan tämä suomalaisuus Ruotsissa ja että miltä se oikein tuntuu.
0: Joo, ja sitten katsottiin mä tässä artikkeleja niin kuin, että eri ihmisten niin kuin, kertomuksista, että minkälainen on olla suomalainen Ruotsissa.
1: Jep. Eli kiitos kun kuuntelit tai katsoit. Nähdään ja kuullaan ensi jaksossa. Kiitos Liia.
0: Ja kiitos Peppi. Suunnitellut tällä kätismalli. Yeah.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

katuvalojen säikö ja loistee. Valaise lehtiä aikansa eläneitä.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulle on kaikki.